ארבע לפנות בוקר, מאיר אותי צלצול. עדיין ישן, אני עונה מתוך שיעול. לא שומעים כל כך טוב, זו כנראה שיחה מחול. הלו,

0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיוס 100 FM.
1: חדשות 12, השעה 6. שלום רב לכם, באולפן תליה כהן עם החדשות. גוברת הערכה בישראל כי חוסלו מפקד כוח רדואן וסגנו בתקיפת צהל בדחיה בבירות. ניצן שפירה כתבנו עם הפרטים.
2: צהל תקף אמש בדחיה בבירות לראשונה מכניסת הפסקת האש לתוקף. בהודעה משותפת לראש הממשלה בנימין נתניהו ולשר הביטחון ישראל כץ, אישרו כי צהל תקף בבירות את מפקד כוח רדואן של חיזבאללה. ישראל גוברת הערכה שהוא חוסל. לפי ההודעה, כוח רדואן אחראי לירי לעבר יישובים בישראל ולפגיעה בחיילי צהל. הם הדגישו כי לאף מחבל אין חסינות, וכי ישראל תפעל נגד כל מי שיפגע באזרחיה ובכוחותיה.
1: לאחר מכן במהלך הלילה נשמעו התראות בגבול הצפון. בהמשך להתראה על חדירת כלי טייס שהופעלה בקריית שמונה, צהל עדכן כי חיל האוויר ירד מטרה אווירית חשודה ששוגרה מלבנון. עוד נמסר כי האזעקות מפני ירי טילים ורקטות במנרה ומרגליות הופעלו בעקבות חשש לנפילת שברי ירות. ההחלטה של הנשיא טראמפ לבטל את תוכניתו לסייע לספינות לעבור במצר הורמוז התקבלה לאחר שסעודיה השעתה את יכולתו של הצבא האמריקני להשתמש בבסיסיה, כך מדווחים הלילה ב-NBC. לפי הדיווח, טראמפ הפתיע את בעלות הברית במפרץ כשהכריז על פרויקט פרידום ברשתות החברתיות ביום ראשון אחרי הצהריים, והדבר עורר זעם בקרב ההנהגה בסעודיה. בתגובה, הממלכה הודיעה לארצות הברית כי לא תאפשר לצבא האמריקני להפעיל מטוסים מבסיס הנסיך סולטן מדרום מזרח לריאד או לטוס דרך המרחב האווירי הסעודי. אמש, על רקע הדיווחים על התקדמות במסע ומתן, נשיא ארצות הברית הבהיר כי זה יקרה, אבל אין דדליין.
3: In the case of Iran, we're not going to let Iran have a nuclear weapon, and we won't let that happen. And we're dealing with people that want to make a deal very much, and we'll see whether or not they can make a deal that's satisfactory to us.
1: איראן רוצה לעשות עסקה, הם רוצים לנהל מסע ומתן, הבהיר טראמפ, לא ניתן שיהיה לאיראן נשק גרעיני. אמש התכנס גם הקבינט מדיני-ביטחוני בשל האפשרות לשוב ללחימה. הנה דברים שאמר ראש הממשלה נתניהו בפתח הדיון.
4: אין הפתעות, אנחנו חולקים יעדים משותפים, והיעד החשוב ביותר הוא הצעת החומר המואשר מאיראן, כל החומר המואשר, ופירוק יכולות ההשערה באיראן. הנשיא טראמפ מאמין שהוא יכול להשיג את זה בדרך זו או בדרך אחרת. אנחנו אבל ערוכים לכל תרחיש, וזו ההנחיה שלי גם לצהל ולגורמי הביטחון שלנו.
1: דיווחים בתקשורת הערבית, עזם חליל אלחיה, בנו של מנהיג חמאס בעזה, חליל אלחיה, חוסל בתקיפה בעיר עזה, כך פרסמה רשת קודס, סוכנות חדשות פלסטינית המזוהה עם חמאס והג'יהאד האסלאמי. ידיעה שהעבירה כתבתנו ספיר ליפקין. ובכדורגל, פריז סן ז'רמן הדיחה את ביירן מינכן ועלתה לגמר ליגת האלופות אחרי תיקו 1-1 בחצי הגמר שהתקיים במינכן, אחרי שבמשחק הראשון ניצחו הצרפתים 5-4. פריז סן ז'רמן תפגוש את ארסנל האנגלית בגמר ליגת האלופות שיערך בבודפשט ב-30 במאי ותנסה להגן על התואר שבו זכתה בעונה שעברה. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
5: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
6: מימון ישיר.
5: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: טיפה פה, טיפה שם, אמרתי, מה כבר יקרה? ברגע אחד, המיטה בחדר שינה הפכה לרפסודה. מזל שעשיתי שירביט.
8: ביטוח דירה, באחלה מחיר. כוכבית 2003.
9: כוכבית 2003, שירביט.
8: שירביט, מבית הראל חברה לביטוח.
10: שלום לכם, מזג האוויר מעונן בשעות הבוקר וקר. במשך היום השמיים התבהרו, הטמפרטורות אמנם עולות, הן עדיין מבחינת מספרים נמוכות מהרגיל לעונה. זה נוח בשעות הצהריים במרבית האזורים בארץ, גם באזורי הערים, אבל עוד קר בשעות הערב והלילה. ביום שבת הטמפרטורות יעלו עלייה נוספת, הן יחזרו להיות גבוהות מהרגיל לעונה, וזה מזג האוויר שמצפה לנו גם בשבוע הבא.
9: כוכבית 2003, שירבית.
8: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
5: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
6: מימון ישיר.
5: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.

אביטל עמית. האם כדאי לכוון את השעון המעורר בכל שבת לדקה לפני 8 בבוקר? כדאי גם כדאי. אם אתם אוהבים את להיטי שנות ה-60 וה-70, אני מבטיחה ללטף לכל אחת ואחד מכם את האוזניים באופן אישי, באולדיס הנפלאים, בתוכנית אלה היו הימים עד לשעה 10. אז בוקר מוסיקלי מהנה, בשבת מהשעה 8.

0: רדיו ספשייל, פרסומת אחת וחזרנו.
1: הצטרפו לביונד הבינלאומי, כרטיס האשראי שמאפשר להזמין חופשה בנקודות לכל יעד ולכל זמן. החודש ביונד הבינלאומי מטיס אתכם לחופשה עם פי 10 נקודות על רכישות בכרטיס, שתוכלו לממש על טיסות עם כל חברות התעופה, מלונות בארץ ובחול, חבילות נופש, הופעות בחול, חבילות ספורט, כפרי נופש, קרוזים ועוד. רק בביונד הבינלאומי, בחודש הקרוב ולזמן מוגבל, מקבלים פי 10. ובנוסף, מצטרפים חדשים יקבלו גם נקודות בשווי 500 שקלים במתנה, וגם צבירה מואצת. לפרטים מלאים ייכנסו לאתר ביונד. ביונד, הכרטיס שהופך נקודות לחופשות. הכל בכפוף לתנאי הבנק הבינלאומי ולתקנוני ביונד. אי עמידה בפרעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. רדיו.

0: טיפ לנהגים.
1: כאן בועז קורפל. מחפשים רכב יד שנייה? אל תשכחו שקניית רכב כוללת מרכיבים רבים מעבר לרכב עצמו. לכן, כדי לחסוך הרבה זמן והמון כאב ראש, קנו במקום שמאפשר לכם לבצע את כל התהליך בבת אחת.
2: בחסות.
3: עכשיו, בבאג'ט מחירת רכב. יונדאי אלנטרה שנת 2022 במחיר מדהים. מ-96,000 שקלים. כן, מ-96,000 שקלים. ויש לכם יונדאי אלנטרה. באג'ט, כוכבית 2200. כפוף לתקנון.

0: קפריסין זה פארק מים מטורף בלימסול. קפריסין זה איסטה.
1: קפריסין זה
0: מזמינים היום חופשה לקפריסין עם איסטה ומקבלים את המחיר הטוב ביותר. בהתחייבות, התקשרו 03-7x7 או באתר איסטה.
2: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
3: היי, כאן דוקטור קליין. מגנזיום הוא אחד מהמינרלים החשובים ביותר לפעילות תקינה של השרירים. ואת זה אני אומר לכם כרופא וכספורטאי. גולש גלים, שחיין ומתאמן בחדר כושר. אני לא מוותר על מנת המגנזיום היומית שלי.
4: מגנטיק, קרם גוף טבעי עשיר במגנזיום לטיפוח יומיומי. מגנזיום הכרחי לשחרור שרירים, ייצור אנרגיה, שיפור זרימת דם והתאוששות הגוף לאחר מאמץ.
3: וואו, מגנזיום בקרם? זה גאוני.
4: למשלוחים חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
2: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
5: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיוס 100 FM.
6: בלעדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
7: חדשות 12 השעה 7, שלום רב לכם, באולפן ענת דודוב עם החדשות. לוחם צהל נפצע קשה אתמול בלבנון מפגיעת רחפן נפץ, ושלושה נוספים נפצעו קל, כך הודיע הבוקר דובר צהל. הם פונו לבתי החולים ומשפחותיהם הודכנו. כתבנו ניצן שפירה מזכיר כי אמש בשורת תקריות נפצע לוחם נוסף קשה ושניים קל ובינוני. במהלך הלילה נשמעו התראות בגבול הצפון. צהל עדכן כי חיל האוויר יירט מטרה אווירית חשודה ששוגרה מלבנון לעבר קריית שמונה. עוד נמסר כי האזעקות מפני ירי טילים ורקטות במנרה ומרגליות הופעלו בעקבות חשש לנפילת שברי יירוט. קוברת הערכה בישראל כי חוסלו מפקד כוח רדואן וסגנו בתקיפת צהל בדחיה בבירות. ניצן שפירה כתבנו עם הפרטים.
8: צהל תקף אמש בדחיה בבירות לראשונה מכניסת הפסקת האש לתוקף. בהודעה משותפת לראש הממשלה בנימין נתניהו ולשר הביטחון ישראל כץ, אישרו כי צהל תקף בבירות את מפקד כוח רדואן של חיזבאללה. בישראל גוברת הערכה שהוא חוסל. לפי ההודעה, כוח רדואן אחראי לירי לעבר יישובים בישראל ולפגיעה בחיילי צהל. עוד הדגישו כי לאף מחבל אין חסינות, וכי ישראל תפעל נגד כל מי שיפגע באזרחיה ובכוחותיה.
7: איראן צפויה למסור היום למתווכות את תשובתה להצעה האמריקנית לסיום המלחמה. כך דווח לפנות בוקר ברשת CNN. על פי גורם אזורי, איראן בוחנת את ההצעה של ארצות הברית, ושני הצדדים מתקדמים לקראת סיום המלחמה. בכירים אמריקנים אומרים היום לוול סטריט ג'ורנל כי בהצעתה לסיום המלחמה, ארצות הברית תדרוש מאיראן בין היתר לפרק סופית את מתקני הגרעין בפורדו, נתנז ואיספן, ולהצהיר כי אינה מעוניינת להשיג נשק גרעיני. איראן תהיה מחויבת לפתוח בהדרגה את מצר הורמוז, וארצות הברית תסיר את המצור הימי, והסנקציות יוסרו בהתאם לעמידתה בהסכם. אמש אמר נשיא ארצות הברית טראמפ, כי לצדדים היו שיחות טובות מאוד ביממה האחרונה, ואמר כי איראן רוצה לעשות עסקה ולנהל מסע ומתן, אך לא ניתן שיהיה לה נשק גרעיני. ההחלטה של טראמפ לבלום את מבצע פרויקט החירות שנועד לסייע לספינות לעבור במצר הורמוז התקבלה לאחר שסעודיה השעתה את יכולתו של הצבא האמריקני להשתמש בבסיסיה. כך מדווחים הלילה ברשת NBC. לפי הדיווח, טראמפ הפתיע את בעלות הברית במפרץ שהכריז על המבצע ברשתות החברתיות ביום ראשון אחר הצהריים, והדבר עורר זעם בקרב ההנהגה בסעודיה. בתגובה, הממלכה הודיעה לארצות הברית כי לא תאפשר לצבא האמריקני להפעיל מטוסים מבסיס הנסיך סולטן מדרום מזרח לריאד או לטוס דרך המרחב האווירי הסעודי כדי לתמוך במבצע. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
9: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים חייגו כוכבית 5555.
10: מימון ישיר?
11: עושים את זה פשוט.
12: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: טיפה פה, טיפה שם, אמרתי, מה כבר יקרה? ברגע אחד, המיטה בחדר שינה הפכה לרפסודה. מזל שעשיתי שירביט.
10: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
11: כוכבית 2003, שירביט.
10: שירביט, מבית הראל חברה לביטוח.
12: שלום לכם, מזג האוויר מעונן בשעות הבוקר וקר. במשך היום השמיים התבהרו, הטמפרטורות אמנם עולות, הן עדיין מבחינת מספרים נמוכות מהרגיל לעונה. זה נוח בשעות הצהריים במרבית האזורים בארץ, גם באזורי הערים, אבל עוד קר בשעות הערב והלילה. ביום שבת הטמפרטורות יעלו עלייה נוספת, הן יחזרו להיות גבוהות מהרגיל לעונה, וזה מזג האוויר שמצפה לנו גם בשבוע הבא.
11: כוכבית 2003, שירבית.
10: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
9: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
13: מימון ישיר.
9: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: את החדשות עורכת טליה כהן, ועד כאן מחדשות 12.
14: וואי וואי וואי וואי.
15: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה מפלצת במחיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבית 9797. כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.

0: בוקר חדש ברדיוס 100 FM. מוזיקה טובה ליום מושלם עם שיר הזהבי חיה.
1: כן, כן, יום חמישי בשבוע. בהחלט מושלם לנו. מקווים שימשיך כך 7:05 עכשיו עד 9, שעתיים של בוקר חדש כאן ברדיוס 100 FM. איזה כיף שאתם איתנו. אתם איתנו? אתם איתנו? ערים? יאללה. מוזיקה שערך עבורנו הלל אברמוביץ' מחכה לנו בשעתיים הבאות, הקרובות. גיל חדי הוא טכנאי השידור. אני שירה זהבי חיית. אנחנו יוצאים לדרך עם אלישה קיז ופולינג. מאחלים לכם האזנה הרבה. בוקר.

0: זה עכשיו. וככה כשהסאקס ברקע, אנחנו רוצים להזכיר לכם שזה היום האחרון שלנו, לא רק איתכם לשבוע הזה, אלא גם יום אחרון עם סנסי, להתפור של סנסי כך. חברים, מדובר במכשיר להסרת שיער שכבר כבש את אירופה ואת ארצות הברית, והנה הוא כאן, ליום אחרון של 45% הנחה, ליום אחרון של משלוחים בחינם, ליום אחרון של מתנות, הטבות, הנחות. קחו את ההזדמנות הזו ושימו יד על מכשיר אחד, זה כל מה שצריך בכל בית. ביתי, נייד, קטן ובטוח להסרת שיער בגוף, בפנים, רגע לפני הקיץ. אתם שם, חברים, סנסי לייט פרו, מאושר על ידי משרד הבריאות ועל ידי ה-FDA האמריקאי, מתאים לכל גיל, גם לנשים, גם לגברים, אבל הכי חשוב אולי לציין שאתם מקבלים את סנסי לייט פרו עכשיו בכוכבית 6141 ל-60 ימי ניסיון. יענו לכם על כל שאלה, נותנים לכם ייעוץ חינם בכוכבית הזו 6141, דברו איתם, תשאלו, תבררו, תתלבטו, בסוף גם אחרי חודשיים שהמכשיר אצלכם, אם אתם לא מרוצים, אתם מקבלים מיד את הכסף חזרה, נוטיות קטנות, קל, נגיש ונוח. אז זה סנסי לייט פרו של חברת סנסיקה שמפרגנת לכם אותו השבוע דרכנו, יום אחרון כאמור, ב-45% הנחה, במשלוח חינם, עם עוד מתנות למצלצלים הראשונים, כוכבית 6141, תהיו הראשונים, כוכבית 6141. עכשיו הפסקה קצרה, אנחנו כבר חוזרים.
1: השעה בחסות.
2: כשבא לך סטייק, לך למסעדה, אבל כשבא לך ליהנות עם חברים ועם פילה בקר 400 גרם משובח מלב הנתח, לך לגסטון. גסטון סטייק האוס, איירפורט סיטי, תתרגלו לסטייק אמיתי.
1: הכירי את סנסי לייט פרו, מכשיר ביתי קל ונוח להסרת שיער בכל חלקי הגוף ואור הפנים, באישור משרד הבריאות וה-FDA. להתנסות ל-60 ימים, עם החזר כספי מלא וללא אותיות קטנות. חייגו כוכבית 6141. סנסי לייט, מבית סנסיקה.
3: בכפוף לתקנון.
4: וואי וואי וואי וואי, הווי-פיי שלי, וואי וואי וואי וואי, וואי בזק מה עשיתם?
5: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם חיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
6: קרייזי מיי בישראל, חופשות בחול במחירים מטורפים, טיסות מ-$99 בלבד לכיוון, חבילות נופש למגוון יעדים מ-$369. ישראל, מתאים לחופשה.
7: לא זוכר מתי צפרתי בפעם האחרונה.
8: נהגי אוטובוס שגרים בין חיפה לבאר שבע? במקום לעמוד בפקקים, התקדמו לחוויית נהיגה נוחה ורגועה, בנתיבים מופרדים מהירים, וכל זה באוטובוסים חשמליים חדשים, מהניילונים, העבודה משפעים או מראשון לציון. חפשו בגוגל נהג בנתיבים המהירים.
9: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך, מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
10: סירוב מהבנק, זה לא סוף הסיפור. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, יודעים איך להפוך לא לכן ולהשיג משכנתה בתנאים הטובים ביותר, בריביות, בהחזרים ובלי אותיות קטנות. ענק המימון. כוכבית 3065.
11: תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
12: כל יום, אבל כל יום, שואלים אותנו באיילון, תגידו, איזה מנתח אפשר לבחור בביטוח הבריאות שלכם? והתשובה שלנו היא תמיד אותה תשובה.
13: כל מנתח!
12: ואז שואלים, מרשימה סגורה? ואנחנו עונים, מה פתאום?
13: כל מנתח!
12: כן! בביטוח הבריאות של איילון יכולים לבחור כל מנתח. כל מנתח. יש לאן לשאוף. איילון. איילון, חברה לביטוח בעם. כפוף לחיתום לתנאי הפוליסה והחברה.
14: במקס לא צריך להתאמץ ולדפוק על שולחנות בשביל הלוואה בריבית מעולה. הלוואה בפריים פלוס 0% על 10,000 השקלים הראשונים בלקיחת הלוואות של יותר מ-20,000 שקלים. כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום, לתנאי ההטבה והלוואה ולאישור המלווה. מקס, בתוקף עד 15 במאי 2026.
15: עכשיו בלוטו 15 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 30 מיליון שקלים.
16: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
17: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה, ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
10: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
13: ענק המימון.
11: דיוט חינם, כוכבית 3065.
18: נותרו שעות אחרונות לסיום חגיגות ה-90 של לובינסקי. בואו להנות מהטבות של פרק.

0: פעם ב-90 שנה על מגוון דגמי MG, פז'ו, סיטרואן, IM, אופל ו-DS עד 90 תשלומים, עד 90% מימון, הנחת מזומן ועוד הטבות מחכות לכם באולמות התצוגה רק עד יום שישי. לפרטים כוכבית 4989, קבוצת לובינסקי.
1: החלה הרשמה לסופש עושים חיים עם הילדים 14 עד 16 במאי במלון לאונרדו פלאז'ה ים המלח על בסיס חצי פנסיון ספא חינם והופעות של מני ממטרה יובל המולבן מיקי מפרץ הרפתקאות טל מוסרי ובוב ספוג מחירים מיוחדים למקדימים להזמנות התקשרו 03-5443-443 03-5443-443 או ייכנסו לטיקטה tiketa.co.il TICKETACOIL
2: עוד לא, עוד לא, עוד לא. עכשיו, חיכיתם עם תאום המס לשנת 2026, כפי שביקשנו ברשות המיסים בתחילת השנה? אז עכשיו, לאחר ריווח מדרגות המס החדשות, הגיע הרגע שלכם לעשות תאום מס ולשלם רק את המס שאתם חייבים. אם אתם שכירים, העובדים אצל שני מעסיקים, זכאים להקלות מס בשל מצב משפחתי, או אם השתנה מספר נקודות הזיכוי שמגיעות לכם, בצעו תאום מס בקלות ובמהירות, במחשב או בנייד. כן, בטלפון הנייד. פרטים באתר רשות המיסים.

מדינה קטנה. בינתיים העניין של ההתחמקות כן, פחות, ואנחנו ממשיכים לקוות ולנסות, זה הכי חשוב, קטנים ככל שני. בוקר חדש, רדיוס 100 FM, אנחנו חוזרים אליכם עם המוזיקה, תודה לכוורת על התזכורת. תכף טמפר סיטי עם סלף אוויר, אנחנו אבל רוצים להזכיר לכם שהיום יום אחרון, מה שאומר שיש לנו תקליט אחרון של בילי אייליש לחלק לאחד או אחת מכם הבוקר. תקליט של בילי אייליש מתנת יוניברסל מיוזיק ישראל לכבוד עליית הסרט Hit Me Hard and Soft The Tour. זה הסרט שיצא בילי אייליש יחד עם ג'יימס קמרון, הבמאי, זוכה האוסקר. צילמו את הסרט במהלך סיבוב ההופעות העולמי שלה, ומה שיצא זה מוצר סרט מדהים, חוויית הופעה חדשנית, תלת מימד יש לנו שם, וזה מה שמגיע למסך, החל מהיום בבתי הקולנוע. אז תקליט אחד, בחפוף לתקנון באתר רדיוס 100 FM, הזכייה הולך לאחד או אחת מכם. חשבנו אולי לשאול אתכם באיזה גיל בילי אייליש הוציאה את הסינגל הראשון שלה, אבל זה כזה אז אמרנו יאללה נקשה קצת, בכל זאת יום אחרון ביחד לשבוע הזה, ותקליט אחרון. אז היום אנחנו שואלים אתכם על אח של בילי אייליש, השותף המוזיקלי שלה מתחילת הדרך, מפיק וכותב יחד איתה את רוב השירים שלה. אנחנו פשוט שואלים אתכם, איך קוראים לו? ספרו לנו, תנו לנו ככה שם מלא יפה, אח של בילי אייליש, השותף המוזיקלי שלה. ואנחנו מזכירים לכם שהעונה העשירי נכונה, הוא הזוכה שלנו הבוקר בתקליט של בילי אייליש. אז קדימה, חבר'ה, אנחנו כאן, הנה, נו, אתם כבר כותבים. כל הכבוד לכם, כל הכבוד לכם. תמשיכו. Self-aware, till Temper City.

0: קומפי. גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל, במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם. גט קומפי. גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
1: אז, איך מסירים שיער היום?
2: להתנסות בסנסילייט פרו ל-60 ימים בתנאים מיוחדים, חייגו כוכבית 6141 מבית סנסיקה.
3: קפריסין זה החופשה הכי משתלמת למשפחה. קפריסין זה איסטה.
4: קפריסין זה איסטה.
3: מזמינים היום חופשה לקפריסין עם איסטה ומקבלים את המחיר הטוב ביותר בהתחייבות.
5: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
6: מילואים ניקים ומילואים ניקיות, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען המדינה,
7: אחרי כל הזמן הזה של לתת ולתת,
6: זה הזמן שלכם לקבל ולקבל. אז קבלו.
8: שירתם במילואים יותר מ10 ימים בשנת 2025, זה הזמן שלכם לקבל מענק הוקרה, והוא ייכנס ישירות לחשבון הבנק שלכם בתחילת חודש מאי. לכל ההטבות המגיעות לכם ממשרד האוצר, ממשרד הביטחון ומצה"ל, ייכנסו לאתר המילואים.
9: ההזדמנות הכי משתלמת להתקדם לסדרת האייפון החדשה מחכה לכם ב-iDigital. רק מ-1,299 שקלים בעסקת טריידין. כולל שנתיים אחריות iDigital. האחריות המקיפה בישראל. iDigital, הכי אפל בישראל. כפוף לתקנון.
10: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש. ומה יפה שאתם נהנים מקפה אחד ביום. קרי 30 כוסות קפה בחודש.
11: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
12: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
13: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
14: הבנק סרב לכם, זה מאכזב, אבל לא סוף הדרך. אם יש לכם נכס בבעלותכם, בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, תוכלו לקבל משכנתה של עד 85% משווי הנכס. מהר, פשוט וללא הבירוקרטיה מיותרת. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוד חינם. כוכבית 3065.
15: וואי וואי וואי וואי. מפלצת הווי-פיי שלי. וואי וואי וואי וואי.
16: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם חיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
17: יש לייפסטייל?
18: כן. לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ועד יום חמישי בלבד. 33 שקלים הנחה בכל קנייה ב-99 שקלים ממגוון הבסמים. ועוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
19: BYD מציגה. ככה זה כשיש BYD אטו 2.
20: ככה זה כשישנה
21: אטו 2.
20: מסתבר זה תמיד פעמיים.
19: למה להסתפק ברכב היברידי כשאפשר להתקדם להיברידי חשמלי? BYD אטו 2, SUV משפחתי, סופר חסכוני. ועכשיו, מ-137,990 שקלים. BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
22: בהשוואה ל-HEV, המחיר ללא אגרת רישוי.
23: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
24: ענק המימון.
25: דיוז חינם, כוכבית 3065.
26: החלה הרשמה. לסופש עושים חיים עם הילדים. 14 עד 16 במאי. במלון לאונרדו פלאז'ה, ים המלח. על בסיס חצי פנסיון, ספא חינם והופעות של מני ממטרה, יובל המולבן, מיקי, מפרץ ההרפתקאות, טל מוסרי ובוב ספוב. מחירים מיוחדים למקדימים. להזמנות התקשרו 03-5443-443 03-5443-443 או ייכנסו לטיקטה tiketa.co.il TIKETA COIL
27: מאה FM רדיו.

0: טון וירוקו, אורי היפה, כל החבורה בקיצור. חברים, היה לנו טוב, והיום יהיה לנו עוד יותר טוב, היום אבל זה היום האחרון, האחרון שלנו, עם סנסי לייט פרו של סנסיקה, המכשיר הביתי החדשני להסרת שיער, שהוא לא פחות מבשורה בעולם הסרת השיער, ואם כבר שמתם יד על אחד כזה, הרווחתם בענק, אם עדיין לא, השבוע היה השבוע שלכם, והיום, כאמור, היום האחרון ביחד, שבו אתם מקבלים דרכנו, הטבות שוות, הנחות שוות, משלוחים בחינם. בואו ביחד נגיד בוקר טוב לגיא צרפתי, סמנכ"ל לקוחות פרטיים בסנסיקה. אהלן גיא, בוקר טוב, מה העניינים?
1: בוקר אור, שירה, לך ולכל המאזינים, התרגשות גדולה כאן בסנסיקה, לא להאמין, יום אחרון למבצע, עבר לנו מהר מדי כמו תמיד, ויש כאן באמת מוכנות והתרגשות גדולה שלנו לקראת ה... איך אומרים, הסיום, הרגעים האחרונים של המבצע יוצא דופן הזה.
0: אז כן, אני מקווה שאתם מחזיקים חזק, כי המאזינים של בוקר חדש לא מפספסים מבצע טוב כשהם פוגשים אחד, והיום כאמור היום האחרון. בואו משפט על, על סנסי לייט פרו, ואז אנחנו מתקדמים.
1: נכון מאוד, יום אחרון למבצע, אני מזכיר כמה נשאר עוד שעה אחרונה למבצע הזה בעצם, ואני, למי שלא זוכרת, למי שלא שמעה, חברת סנסיקה, אנחנו מציגים כאן בסופו של דבר, הצגנו לכל אורכו של השבוע הזה, פתרון ביתי להסרת שיער, פתרון לצורך ממשי שיש לכולנו, מי יותר ומי פחות, דווקא בימים אלו זה הטיימינג הכי נכון להתחיל אגב, הקיץ הקרוב בפתח, הבני הנוער מנדדים להורים, לקחת אותם למכונים השונים, כן. ואני כמובן מדבר על הסנסי לייט פרו, המכשיר הביתי הכי טוב שיש להסרת שיער, זה שכולם מדברים עליו, רשום גם בגוגל לרשום סנסיקה, ופשוט לחוות שם כמעט 3,000 לקוחות שפשוט הפכו לשגרירים של המכשיר הזה. אנחנו מדברים על מכשיר ביתי, קומפקטי, חשמלי, יש לו גם מראה אלגנטי ויוקרתי, מכשיר שעובד בטכנולוגיה הכי טובה שיש להסרת שיער, IPL, אותם פולסים שנשלחים לזקיקי השערה, ומומרים לחום בדרך, משבשים את מחזור צמיחת השיער, שיטת הפוטותרפי, אנחנו מדברים גם על זיהוי אוטומטי של גוון האור והתאמת העוצמה, בסופו של דבר אנשים אומרים לנו סוף סוף, הקליניקה נכנסת אלינו לתוך הבית, וטיפולי הסרות השיער מונגשים לכל בני המשפחה.
0: תגיד גיא, אני רוצה לשאול אותך, בכל זאת יש בשוק לא מעט מכשירים שמאוד דומים לסנסי לייט פרו, מה מבדל אותו משאר הפתרונות שקיימים כרגע בשוק?
1: בהחלט. כן, נכון, תראי, קודם כל יש לא מעט פתרונות, הסיבה היא מאוד פשוטה, הצרכן הישראלי הבין שכדי לעשות הסרת שיער כבר אין טעם לצאת החוצה,
0: נכון.
1: לבזבז כסף וזמן, ולכן לא מעט פתרונות קמו.
0: Okay.
1: מה שיפה במכשיר הזה, הסנסי לייט פרו, הוא הצליח קודם כל לקבע את מעמדו כמכשיר הביתי הטוב ביותר להסרת שיער, בין היתר בזכות הטכנולוגיה שלו. אנחנו מדברים כאן על מכשיר שאינו מוגבל במספר הפולסים שלו. זאת משמעות פשוט עצומה עבור הצרכן, במובן הזה שאין צורך בתחזוקה עתידית. מי שמזמין את המכשיר הזה יודע מבעוד מועד שלא ייתכנו לו הוצאות עתידיות נוספות. יש כאן במכשיר הזה שני ראשי טיפול מיוחדים. אחד גם לאזור הפנים, בית השכי, המפסעות, וגם לאזורים רחבים יותר. מכשיר שעובד בצורה אוטומטית ואלחוטית, מה שהופך את הטיפול להרבה יותר קצר ונוח בהשוואה לשאר המכשירים. וחשוב לומר שירה, בצד השירותי של העניין, חברת סנסיקה גם מעמידה לרשות לקוחותיה הדרכה וליווי צמוד של קוסמטיקאיות ויועצות, ומן הצד השני, אפשרות פשוט לנסות את המכשיר, לכולם אגב, בלי יוצא מן הכלל, כולם יכולים לנסות למשך חודשיים ימים, ואם לא טוב, פשוט להחזיר, לקבל החזר כספי מלא, מקבלים את זה גם כתוב כמובן, אין אותיות קטנות, לשמחתי הרבה המכשיר הזה לא באמת.
0: אבל תגיד גיא, יש את החודשיים האלה שאין ספק שזה מנגיש את כל הסיפור וככה מוריד חסמים וחששות ללקוחות, אבל לפני זה הם מגיעים אליכם ויש מבצעים מטורפים, אנחנו היום זה היום האחרון שלנו, כמו שאמרת, שעה האחרונה, שעה וחצי, שעתיים, וזהו, מה הם מקבלים עכשיו?
1: נכון, אני רוצה לנצל את ההזדמנות, באמת את הזמן המועד שנותר למבצע הזה, אגב, כשמסתיים המבצע, קודי הקופון ינעלו ונחזור חזרה לשגרה מה שנקרא.
0: כן.
1: ולכן, אני מזמין את כל מי ששומע אותנו עכשיו. אם יש לכם עניין בהסרת שיער מקצועית ולא בא לכם לצאת מהבית, תתפסו אותנו ממש בזמן. תחייגו עכשיו לכוכבית 6141. זה המספר, כוכבית 6-1-4-1, אנחנו כאמור מדברים על חודשיים ניסיון, עם החזק כספים עליהם לא מרוצים, אבל מי שיתפוס אותנו בזמן, בכוכבית 6-1-4-1, יזמין את המכשיר הזה ב-45% הנחה. 45% מהמחיר הרשמי באתר החברה, והכנו הפתעה למאזיני התוכנית שלך ביום האחרון למבצע, ממש הרגעים האחרונים. מי שיחייג לכוכבית 6-1-4-1 ייהנה גם מחודשיים ניסיון וגם מ-45% הנחה, אבל 20 הראשונים שמחייגים עכשיו לכוכבית 6-1-4-1 יקבלו גם שתי מתנות מדהימות שנבחרו ממש בקפידה, המתנות הכי אהובות על ידי מאזיני התוכנית שלך. כוכבית 6-1-4-1, פשוט להתקשר, 3 דקות שיחה יכולה לשנות לנו את החיים. אנחנו כאן להעניק שירות. כוכבית 6-1-4-1.
0: איזה כיף, איזה כיף שאתם שם. גיא, תודה רבה. אני בטוחה שאתם תקבלו את הטלפונים הכי חשובים של היום הזה, ממש בקרוב מהמאזינים שלנו. הנה, החדש של נטלי ברוליה, היי. אפסי.

upside down. נטלי אמברולי, אחרי שנים שנים של שתיקה, היא חוזרת. זה נשמע נפלא. מקווים שאתם נהנים ושומעים אותנו, מאזינים, וזה נפלא לכם גם. שעה ראשונה ביחד מגיעה עכשיו לסיומה עוד אחת של בוקר חדש כאן ברדיוס 100 FM. ממש תכף תצא לדרכה. תשארו קרובים אלינו. פיל קולינס עם Two Hearts לסיום. הלל אברמוביץ' עורך את המוזיקה. גיל חדי הוא טכנאי השידור. אני שירה זה אבי חיית. אנחנו מחכים לכם כאן. שלוק מהקפה ועוד שעה יוצאת לדרכה. אוטוטו, מיד נשוב.

0: FM.
1: השעה בחסות
2: בפדריק לסטייק פריים ריב 700 גרם מיושן על העצם.
3: ואני בפדריק לשיפוט דנבר קאט ישר מהגריל.
4: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
5: לקוחות כרטיס אשראי שופרסל, שימו לב, 50% הנחה לטיסות בארקיע בקניית שובר לחופשות וטיסות, כולל כפל מבצעים. הזמינו עכשיו באתר שופרסל פור יו ותתחילו להירוז. 50% הנחה, המבצע עד גמר המלאי, מהרו להזמין. שופרסל, תמיד איתכם, בתוקף עד 31 מאי 2026 למימוש שובר אחד בהזמנה, בחפוף לתנאי הטבה באתר שופרסל פור יו ותנאי ארקיע.
6: BYD מציגה, ככה זה כשיש BYD אטו 2.
7: ככה זה כשיש אטו 2.
6: למה להסתפק ברכב היברידי כשאפשר להתקדם להיברידי חשמלי? BYD אוטו 2, SUV משפחתי, סופר חסכוני. ועכשיו, מ-137,990 שקלים. BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
8: בהשוואה ל-HEV, המחיר ללא אגרת רישוי.
9: מהיום חונים במתחם התחבורה שפיים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.
10: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
11: רכב מיד ראשונה קונים בפריזבי. מגוון רכבים מיד ראשונה בבעלות פרטית וקילומטראז' נמוך. קרוס אובר, מיני, היברידי וחשמלי. עכשיו בהנחות ענק בסניפי פריזבי. לפרטים כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
12: קרייזי מיי בישראל. טיסות לחול ב-99 דולר לכיוון. מגוון יעדים. עכשיו באתר.
13: חברים, עוד מעט קיץ, וכדאי שתהיו מוכנים. אני כבר התחדשתי בתמי 4 במחיר מיוחד, כדי שכולם ישתו יותר מים בקיץ, כך שאני כבר מוכן.
14: הלו, תיזהר!
13: נשאר לי רק להתאמן על חמתת ההגשה שלי במתקות.
15: רגע לפני הקיץ, מתקדמים לתמי 4, ונהנים ממי סייל, במחיר מיוחד לזמן מוגבל, כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, או באתר, תמי 4, כפוף לתקנון.
16: השבוע בווינר 16, פרס ראשון גדול, 15 מיליון שקלים. כן, 15 מיליון שקלים.
17: שווה.
16: מה זה שווה? שווה מיליונים. ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
17: אם לא תשלח,
16: איך תיקח?
18: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
19: התנאים בדן? 100 מ-100.
20: 100,000 שקלים מענק התמדה לנהגי אוטובוס מאזור המרכז המצטרפים לדן.
19: 100 אומרים לכם.
20: לפרטים חייגו, כוכבית 3571. דן, כפוף לתנאי החברה.
21: נותרו שעות אחרונות לסיום חגיגות ה-90 של לובינסקי. בואו להנות מהטבות של פעם ב-90 שנה על מגוון דגמי MG, פז'ו, סיטרואן, IM, אופל ו-DS. עד 90 תשלומים, עד 90% מימון, הנחת מזומן ו... ועוד הטבות מחכות לכם באולמות התצוגה רק עד יום שישי. לפרטים כוכבית 4989. קבוצת לובינסקי.
10: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
22: הערב המקור, תחקיר מיוחד, האמת שמאחורי הירי בחטופים.
23: כוח צהל ירה לעבר 3 ישראלים חטופים.
22: בפעם הראשונה, החיילים שירו בחטופים מדברים.
24: צועקים בעברית רעותה, הצילו, אתם הורגים אותי.
22: וחוסים את מה שלא סופר עד עכשיו.
25: ראיתם את יותם בכוונת.
26: המקור, האמת שמאחורי הירי בחטופים. הערב, בערוץ 13.
27: בוקר טוב, בוקר טוב, ברדיוס 100FM.
28: אתם מאזינים לבוקר חדש עם שיר הזהב חיית כאן ברדיוס 100FM.

Don't stop me now. I wanna make a supersonic man out of you. We're just getting started. מעכשיו עד תשע, שעה שנייה של בוקר חדש. רדיוס 100 FM, 83 דקות כמעט. עד תשע, מוזיקה טובה טובה שערך חברנו הלל אברמוביץ'. גלחתי טכנאי השידור, אני שירה זה אבי חיית. קווין, נתנו את הספתח. נועה קירל כאן עם אולה פופה, גם. וזה הזמן לאחל. האזנה הרבה, וויקי וויקי של אוטו? בהחלט.

16-8, יפה לך גם ככה. ואם כבר לא ייכנס לצלחת, אז רק להגיד שגדל לך, גדל לך. שימי מיוט על כל הרעשי, מזל שיש לך חוש אישי, אינטואיציה נחשית, מניפולציה רגשית, שכולם...

take it to the flow now, ooh. Oops, Spurs. To the flow now, ooh.

0: KC and the Sunshine Band, that's the way. בוקר חדש, רדיוס מ-FM, רגע לפני הסקה, אנחנו רוצים להזכיר לכם שאיתנו השבוע שהיום מגיע לסיומו, סנסי לייט פרו של חברת סנסיקה. חברים, זו שעה אחרונה למבצע שהם מציעים לכם כאן, והוא כל כך שווה שאסור לכם לפספס. נתחיל בזה שהכוכבית היא כוכבית 6141. שם בצד השני מחכה לכם הצוות של סנסיקה לייעוץ חינם לכל שאלה, לכל התלבטות או ברור לגבי סנסי לייט פרו, המכשיר להסרת שיער. שכבש את אירופה ואת ארצות הברית, והנה הוא כאן אצלנו ב-45% הנחה עבורכם, ובמשלוח חינם לאן שלא תרצו, ובמתנות, ובהנחות, ובהטבות, הכל מגיע עליכם בהתחלה, בהתחלה, אתם מתחילים בכוכבית 6141, כל הטוב הזה, אחרי שנספר לכם שסנסי לייט פרו מאושר על ידי משרד הבריאות, וגם על ידי ה-FDA האמריקאי, והוא מתאים לכל הגילאים, גם לנשים וגם לגברים, אתם בעצם צריכים מכשיר אחד כזה בכל בית, ואתם מסודרים. אחרי 60 יום שאתם מקבלים אותו מסנסיקה, סנסי לייט פרו מגיע לכם לחודשיים שלמים של ניסיון, לא תהיו מרוצים, צ'יק צ'ק, אתם מקבלים את הכסף חזרה, אין אותיות קטנות, הם הכי נוחים, גמישים ושירותיים בעניין הזה, אז תרימו טלפון, דברו איתם, חייגו עכשיו, כוכבית 6141, שעה אחרונה למבצעים השווים למאזיני בוקר חדש, כוכבית 6141, הפסקונת, כבר חוזרים.
1: השעה בחסות.
2: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך ליהנות עם חברים על סטייק פריימרי ו700 גרם מיושן על עצם, לך לגסטון. גסטון סטייק האוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
3: בתים פתוחים בתל מונד, כ-130 אומנים ב-50 בתים. אומנות, תרבות ואוכל טוב. שישי שבת הקרובים, 8 ו-9 במאי. חפשו אותנו בפייסבוק. בתים פתוחים תל מונד.
4: כמה פעמים אמרת לה שאין לך זמן? כמה פעמים חשבת לעצמך שאין לך כוח? עם הזוגיות שלכם על סף פיצוץ, אבל עדיין אכפת לכם מעצמכם, מהמשפחה. אל תוותרו. שמי דוקטור אורית ארבל, ואני מזמינה אתכם למרתון זוגיות פרטי. אחד על אחד, לפתוח הכל, להתיר את הפלונטר ולהמשיך קדימה. אם אתם באמת רוצים להישאר ביחד, קחו אחריות, דברו איתי. 1-700-703-703.
5: כוכבית 6141.
6: לקוחות כרטיס אשראי שופרסל, שימו לב, 50% הנחה לטיסות בארקיע בקניית שובר לחופשות וטיסות, כולל כפל מבצעים. הזמינו עכשיו באתר שופרסל פור יו ותתחילו להירוז. 50% הנחה, המבצע עד גמר המלאי, מהרו להזמין. שופרסל, תמיד איתכם, בתוקף עד 31 מאי 2026, למימוש שובר אחד בהזמנה, בחפוף לתנאי הטבה באתר שופרסל פור יו ותנאי ארקיע.
7: נותרו שעות אחרונות לסיום חגיגות ה-90 של לובינסקי. בואו להנות מהטבות של פעם ב-90 שנה על מגוון דגמי MG, פז'ו, סיטרואן, IM, אופל ו-DS, עד 90 תשלומים, עד 90% מימון, הנחת מזומן ועוד הטבות מחכות לכם באולמות התצוגה רק עד יום שישי. לפרטים כוכבית 4989. קבוצת לובינסקי.
8: חברים, עוד מעט קיץ, וכדאי שתהיו מוכנים. אני כבר התחדשתי בתמי 4 במחיר מיוחד, כדי שכולם ישתו יותר מים בקיץ, כך שאני כבר מוכן.
9: הלו, תיזהר!
8: נשאר לי רק להתאמן על חוותת ההגשה שלי במתקות.
10: רגע לפני הקיץ, מתקדמים לתמי 4, ונהנים ממי סייל, במחיר מיוחד לזמן מוגבל, כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, או באתר, תמי 4, כפוף לתקנון.
11: וואי וואי וואי וואי, נפלצת הווי-פיי שלי.
12: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם חיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
13: כל יום, אבל כל יום, שואלים אותנו באיילון, תגידו, איזה מנתח אפשר לבחור בביטוח הבריאות שלכם? והתשובה שלנו היא תמיד אותה תשובה.
14: כל מנתח!
13: ואז שואלים, מרשימה סגורה? ואנחנו עונים, מה פתאום?
14: כל מנתח!
13: כן, בביטוח הבריאות של איילון יכולים לבחור כל מנתח. כל מנתח. יש לאן לשאוף. איילון. איילון, חברה לביטוח בעם. כפוף לחיתום, לתנאי הפוליסה והחברה.
15: השבוע בווינר 16, פרס ראשון גדול, 15 מיליון שקלים. כן, 15 מיליון שקלים.
16: שווה.
15: מה זה שווה? שווה מיליונים. ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
16: כי אם לא תשלח,
15: איך תיקח? ווינר.
1: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
9: קרייזי מיי בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות מ-99 דולר בלבד לכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-369 דולר. ישראל, מתאים לחופשה.
16: מילואים ניקים ומילואים ניקיות, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען המדינה,
17: אחרי כל הזמן הזה של לתת ולתת,
16: זה הזמן שלכם לקבל ולקבל. אז קבלו.
18: שירתם במילואים יותר מ10 ימים בשנת 2025, זה הזמן שלכם לקבל מענק הוקרה, והוא ייכנס ישירות לחשבון הבנק שלכם בתחילת חודש מאי. לכל ההטבות המגיעות לכם ממשרד האוצר, ממשרד הביטחון ומצה"ל, ייכנסו לאתר המילואים.
19: מחסני חשמל, מטורים.

0: למה להסתפק ברכב היברידי כשאפשר להתקדם להיברידי חשמלי? BYD אוטו 2, SUV משפחתי, סופר חסכוני. ועכשיו, מ-137,990 שקלים. BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
1: בהשוואה ל-HEV, המחיר ללא אגרת רישוי.
2: בוקר חדש, עם שיר זהבי חיית.
3: הלוואי שיכולנו לשמוח מכל הלב, הלוואי שיכולנו לברוח מהכאב, בלי תופעות הלוואי, בלי טילים בשמיים,

הלוואי שהיה לנו יותר מתקליט אחד אחרון לתת לכם, אבל נשאר רק אחד. אז הנה, אנחנו מזכירים לכם שאתם עדיין יכולים לכתוב לנו תשובות ל-03-902-99-80, זה הוואטסאפ שלנו. שאלנו אתכם מוקדם יותר, ועדיין יש לכם סיכוי לזכות. מי הוא אח של בילי אייליש, השותף המוזיקלי שלה מתחילת הדרך, שמפיק וכותב יחד איתה את רוב השירים? איך קוראים לו? העונה העשירי, שיענה נכון, התשובה הנכונה העשירית, היא זו שתזכה בתקליט של בילי אייליש, מתנת יוניברסל מיוזיק ישראל, לכבוד עליית הסרט Hit Me Hard and Soft The Tour. יאללה, תנו ככה ניסיון אחרון, אולי זה אתם הזוכים הבוקר. 03-902-99-80, עכשיו time of the season, Zombies.

0: עיוור, נועם קליינשטיין. מסמנת לנו את אמצע השעה השנייה, והאחרונה בעצם לשבוע הזה שלנו ביחד. אין מצב, אין מצב שאנחנו לא נגיד בפעם האחרונה. בוקר טוב לגיא צרפתי, סמנכ"ל לקוחות פרטיים בחברת סנסיקה, שהיום אנחנו גם נפרדים ממנו. יואו, מה, גיא, מה נעשה? מה קורה?
1: בוקר אור, שירה, איך אומרים? חושה של שמחה מעולה בעצם, מה שנקרא.
0: כן, נכון.
1: אני רוצה לנצל את ההזדמנות ולומר תודה פשוט לאלפי מאזינים של רדיו רדיוס, מהתוכנית שלך, שבמהלך השבוע נתנו לנו את אמונם והזמינו את המכשיר הזה לניסיון, וכבר במהלך שבוע הבא כולם יתחילו לעבור הדרכות על ידי קוסמטיקאיות ולהתחיל לעשות הסרת שיער. ואני שמח שציינת בפתיח שאנחנו ביום האחרון למבצע. זה לא רק היום האחרון למבצע, זה עניין של שעה נוספת מעכשיו, ואנחנו מסיימים את המבצע הזה. ולכן חשוב למי שמעניין אותו בכלל עולם הסרת השיער,
0: כן,
1: והסרת השיער בבית בפרט, להקשיב לכמה דקות הקרובות.
0: ברור.
1: כי זה פשוט הזדמנות יוצאת דופן.
0: ברור, אז ספר לנו על סנסילייט פה באמת.
1: נכון, אז אני מזכיר, אנחנו חברת סנסיקה, משיגים כאן פתרון לצורך. זה עיקר העבודה שלנו כאן בסנסיקה, כן. זה לתת את המענה לצורך הזה של הסרת שיער מקצועית ביותר, כמו שאנשים היו רגילים לקבל במכוני הלייזר השונים או אצל הקוסמטיקאיות,
0: כן.
1: רק שהפעם זה קורה אצלנו בבית עם הסנסילייט פרו, המכשיר הכי מדובר במדינה. אפשר לרשום בגוגל סנסיקה ולראות 3,000 תגובות של אנשים שפשוט חוו את המכשיר והחליטו שהם גם הולכים להיות ממליצים.
0: מדהים.
1: אנחנו מדברים על מכשיר ביתי, קומפקטי, אלחוטי, יש לו גם מראה אלגנטי ויוקרתי, עובד בטכנולוגיית ה-IPL, אותם פולסים מאוד מאוד מדויקים שנשלחים לספיקי השערה, הם מומרים לחום בדרך, משבשים את מחזור צמיחת השיער, יחד עם אפשרות להניח את המכשיר על פני אזור הטיפול, והוא יזהה באופן אוטומטי את גוון האור ויתאים את העוצמה. 6 עוצמות טיפול יש למכשיר,
0: כן.
1: פשוט מכניס לנו את הקליניקה לתוך הבית. טיפולי הסרות השיער מונגשים לכל בני המשפחה.
0: תגיד, אני חייבת לשאול שאלה ככה בכנות, אני בטוחה שאתם שומעים את השאלה הזו בערך בכל שיחה שנכנסת לכם למוקד, אבל מה לעשות, הקיץ עוד רגע כאן, אז הנה אני שואלת, כמה טיפולים צריך לעשות עד שמתחילים לראות תוצאות? אנשים עכשיו להוטים, אנשים השעון ככה מתקתק, כמה מהר זה קורה?
1: לא מעט פניות קיבלנו במהלך השבוע עם השאלה הזו בדיוק. אנחנו מדברים על בין 8 ל-10 טיפולים במרווח של שבועיים האחד מהשני.
0: Okay.
1: הבשורה בדבר הזה זה שכבר מהטיפול השני, שלישי, אנשים מדווחים לנו שהם כבר מתחילים לראות תוצאות. Oh. אנשים מזהים דלילות באזורים שבהם הם התחילו לטפל. וחשוב חשוב לומר, שירה, עם המכשיר הזה, בגלל העובדה שרואים את התוצאות תוך חודש וחצי, כל מי שמזמין אותו, הוא גם נכנס לתקופת ניסיון. חודשיים ימים מנסים אותו.
0: נכון.
1: במהלך החודשיים ימים עוברים הדרכה מסודרת שלנו,
0: כן.
1: על ידי קוסמטיקאיות ויועצות,
0: כן.
1: ואם חלילה לא מרוצים, אפשר להחזיר, מקבלים החזר כספי מלא. חשוב חשוב לומר, בגלל שאנחנו ברגעים האחרונים של המבצע המדהים הזה, אני מציין את העובדה שהמכשיר הזה לא מוגבל במספר הפולסים. משמעות עצומה עבור הצרכן, מי שמזמין אותו יודע מראש, אין צורך בתחזוקה עתידית ולא הוצאות כלכליות,
0: כן,
1: אחרות.
0: כן.
1: וכמובן, להעביר את המכשיר מיד ליד בין בני הבית עם 2 ראשי טיפול מיוחדים שמתאימים לכל אזורי הגוף. ודיברנו על הקיץ הקרוב, שירה, המכשיר הזה מתאים גם לאותם אנשים שכבר היו במכון לייזר ורוצים רגע לחזק את הטיפול לפני הקיץ. וגם לאותם אנשים שעשו סכיני גילוח, שאהבה, רואים לילדים מתבגרים שהילדים אומרים להם, קחו אותי למכון, אני רוצה את החופש הגדול להיות חלק. המכשיר הזה נותן מענה לכולם.
0: תשמע, בוא ניתן לכולם תזכורת אחרונה באמת, לגבי השעה האחרונה, כמה, חצי שעה, שעה אתם נותנים לנו, מה קורה מבחינת, מבחינת הנחות, מבחינת הטבות, מבחינת מתנות, שמעתי גם אתה ככה זורק פה ושם.
1: נכון.
0: קדימה.
1: נכון מאוד. אז תראי, המבצע היה אמור להסתיים בעוד חצי שעה,
0: כן.
1: ובגלל ההיענות המדהימה, אנחנו רוצים באמת להספיק ולתת מענה לכל המתקשרים, ויש לא מעט, ברוך השם. אנחנו מעריכים את המבצע עד השעה 10 היום, עד 10 בבוקר, ואני מזמין את כל מי שיש לו עניין בהסרת שיער, ולא רוצה או רוצה לצאת מהבית לבזבז כסף וזמן במכונים וטרחה בכבישים, לחייג אלינו עכשיו, לתפוס אותנו בזמן המבצע, 6141, זה המספר, כוכבית 6141. אני מזכיר לסיום, חודשיים ימים ניסיון עם החזר כספים עליהם לא מרוצים. בנוסף לכך, מי שתופס אותנו במהלך המבצע ומחייג כוכבית 6141 ומציין שהגיע מרדיוס, יענה עדיין מ-45% הנחה, 45% מהמחיר הרשמי באתר החברה, ו-20 הלקוחות הראשונים שעכשיו לרגע עוצרים, מפנים 2-3 דקות מזמנם ומחייגים כוכבית 6141, ייהנו גם משתי מתנות נוספות שנבחרו ממש בקפידה, מתנות אהובות על ידי מאזיני התוכנית שלך. כוכבית 6141, מזמין את כולם, גם אם זה להתקשר, לשאול, לברר, זאת ההזדמנות. המכשיר הביתי הכי טוב שיש להסרת שיער, אפשר לנסות אותו, כוכבית 6141.
0: גיא, אתה הודית לכל המאזינים על השבוע הזה, ואנחנו מחזירים לך את התודה. אני מקווה שתמשיכו ותעניקו את כל ההטבות והמתנות למאזינים שלנו. תודה רבה לכם. אנחנו יוצאים עכשיו לקצרצרונת, ממש. חוזרים אליכם תכף, חכו.
2: השעה בחסות ביונד הבינלאומי, כרטיס האשראי שמטיס אתכם לחופשה, והחודש פי 10 נקודות על רכישות בכרטיס למימוש לחופשה בכל יעד שתבחרו. ביונד, הכרטיס שהופך נקודות לחופשות. הכל בכפוף לתנאי הבנק הבינלאומי ולתקנוני ביונד. ההטבה לזמן מוגבל. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: הכירי את סנסילייט פרו, מכשיר ביתי קל ונוח להסרת שיער בכל חלקי הגוף ואור הפנים, באישור משרד הבריאות וה-FDA. להתנסות ל-60 ימים, עם החזר כספי מלא וללא אותיות קטנות. חייגו כוכבית 6141. סנסילייט, מבית סנסיקה.
4: בכפוף לתקנון.
5: גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל, במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם. גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
6: בתים פתוחים בתל מונד, כ-130 אומנים ב-50 בתים. אומנות, תרבות ואוכל טוב. שישי שבת הקרובים, 8 ו-9 במאי. חפשו אותנו בפייסבוק. בתים פתוחים תל מונד.
7: לקוחות כרטיס אשראי שופרסל, שימו לב, 50% הנחה לטיסות בארקיע בקניית שובר לחופשות וטיסות, כולל כפל מבצעים. הזמינו עכשיו באתר שופרסל פור יו ותתחילו להירוז. 50% הנחה, המבצע עד גמר המלאי, מהרו להזמין. שופרסל, תמיד איתכם, בתוקף עד 31 מאי 2026, למימוש שובר אחד בהזמנה, בחפוף לתנאי ההטבה באתר שופרסל פור יו ותנאי ארקיע.
8: במקס תקבלו הלוואה בריבית מעולה ובלי להתאמץ. כוכבית 91-92. ימידה בחיראון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה, באישור המלווה, מקס.
9: התנאים בדן? 100 מ-100.
10: 100,000 שקלים מענק התמדה לנהגי אוטובוס מאזור המרכז המצטרפים לדן.
9: 100 אומרים לכם.
10: לפרטים חייגו, כוכבית 3571. דן, כפוף לתנאי החברה.
11: עכשיו ב-Yellow, מינוי קפה גם לקפה קר. עושים מינוי באפליקציית Yellow ומפסיקים לשלם על הקפה.
12: המינוי בתשלום בכפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
13: השבוע בווינר 16, פרס ראשון גדול, 15 מיליון שקלים, כן, 15 מיליון שקלים.
14: שווה.
13: מה זה שווה? שווה מיליונים. ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
14: כי אם לא תשלח...
13: איך תיקח?
15: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
8: במקס תקבלו הלוואה בפריים פלוס 0% על 10,000 השקלים הראשונים בלקיחת הלוואות של יותר מ-20,000 שקלים. גם אם אתם לא מכירים מישהו שעובד שם. כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום, לתנאי ההטבה וההלוואה ולאישור המלווה, מקס. בתוקף עד 15 במאי 2026.
16: וואי וואי וואי וואי, מפלצת הווי-פיי שלי. וואי וואי וואי וואי.
17: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם חיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
18: עוד לא, עוד לא, עוד לא. עכשיו, חיכיתם עם תאום המס לשנת 2026, כפי שביקשנו ברשות המיסים בתחילת השנה? אז עכשיו, לאחר ריווח מדרגות המס החדשות, הגיע הרגע שלכם לעשות תאום מס ולשלם רק את המס שאתם חייבים. אם אתם שכירים, העובדים אצל שני מעסיקים, זכאים להקלות מס בשל מצב משפחתי, או אם השתנה מספר נקודות הזיכוי שמגיעות לכם, בצעו תאום מס בקלות ובמהירות, במחשב או בנייד. כן, בטלפון הנייד. פרטים באתר רשות המיסים.
4: נותרו שעות אחרונות לסיום חגיגות ה-90 של לובינסקי. בואו להנות מהטבות של פעם ב-90 שנה על מגוון דגמי MG, פז'ו, סיטרואן, IM, אופל ו-DS, עד 90 תשלומים, עד 90% מימון, הנחת מזומן ועוד הטבות מחכות לכם באולמות התצוגה רק עד יום שישי. לפרטים כוכבית 4989. קבוצת לובינסקי.
14: עכשיו בלוטו 15 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 30 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אז הרע, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
19: הזדמנות הכי משתלמת להתקדם לסדרת האייפון החדשה מחכה לכם ב-iDigital. רק מ-1299 שקלים בעסקת טריידין, כולל שנתיים אחריות iDigital. האחריות המקיפה בישראל. iDigital, הכי אפל בישראל. כפוף לתקנון.
20: הערב המקור, תחקיר מיוחד, האמת שמאחורי הירי בחטופים.
21: כוח צהל ירה לעבר, שלושה ישראלים חטופים.
20: בפעם הראשונה, החיילים שירו בחטופים מדברים.
22: צועקים בעברית רעותה, הצילו, אתם הורגים אותי.
20: וחושפים את מה שלא סופר עד עכשיו.
23: ראיתם את יותם בכוונת.
24: המקור, האמת שמאחורי הירי בחטופים. הערב, בערוץ 13.
25: 100 FM, רדיו.

הרוח והשמש וסבלי מנהל ויורם מחזירים אותנו אליכם, אל המוזיקה ואל זוכה אחד שענה נכונה על השאלה שלנו היום. איך קוראים לה השותף המוזיקלי והאח של בילי אייליש? חברים, גיא בוארון נתן את התשובה הנכונה והגיע במקום הנכון כדי לקבל מאיתנו תקליט של בילי אייליש, מתנת יוניברסל מיוזיק ישראל, לכבוד עליית הסרט Hit Me Hard and Soft The Tour, סרט שיצרה בילי אייליש יחד עם ג'יימס קמרון, הבמאי זוכה האוסקר, יחד הם צילמו במהלך סיבוב ההופעות העולמי שלה והביאו לנו למסך באמת חוויית הופעה חדשנית, תלת מימדית, יפהפייה, כבר מהיום, היום, בבתי הקולנוע, הסרט מחכה לכם, רוצו, ובאמת אל תפספסו את החוויה הזו. הזכייה כפול תקנון באתר רדיוס 100 FM, גיא, תודה לכולכם בעצם ששיתפתם אותנו, שכתבתם, שעניתם, חלק נכון, חלק לא, חלק התחכמו, שובבים של בוקר. עכשיו, Derek and the Dominos.

בייבי, where is my husband, ריי, כמובן. נגמר לנו הזמן, חבר'ה. זהו, נפרדים. סוגרים את הבוקר שלנו ביחד. האחרון בעצם לשבוע הזה, אז משחררים אתכם גם לסופש. תודה רבה לכל מי שישכים איתנו היום. תודה להילל אברמוביץ' שערך את המוזיקה, לגיל חדי, טכנאי השידור, ג'ני בלום, ממש ממש עוד רגע. מצטרפת לכם לשלוש שעות של אהבה פלוס, איזה כיף לכם. אנחנו משאירים אתכם עם אילי בוטנר וילדי החוץ, ורק טוב. אני שירה זהבי חיית. רק טוב שיהיה. משתמע. ביי ביי.

0: השעה בחסות
1: בפדריק לפילה בקר 200 גרם מידיום רר,
2: ואני בפדריק לסטייק סינטל פלטה לוהטת עם רוטב יין.
3: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר. אתם איתנו? תישארו מיד אהבה פלוס עם ג'ני בלום.
4: 100 FM, 100 FM רדיוס.
5: ג'ויה, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית.
6: אז איך מסירים שיער היום?
7: להתנסות בסנסי לייט פרו ל-60 ימים בתנאים מיוחדים, חייגו כוכבית 6141 מבית סנסיקה.
8: קפריסין זה החול הכי קרוב. קפריסין זה איסתא. מזמינים היום חופשה לקפריסין עם איסתא ומקבלים את המחיר הטוב ביותר. בהתחייבות, התקשרו 03-7x7 או באתר איסתא.
9: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה, ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
10: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098. Let's identify.
11: ההזדמנות הכי משתלמת להתקדם לסדרת האייפון החדשה מחכה לכם ב-i דיגיטל, רק מ-1299 שקלים בעסקת טריידין, כולל שנתיים אחריות i דיגיטל, האחריות המקיפה בישראל. i דיגיטל, הכי אפל בישראל, כפוף לתקנון.
12: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
13: הבנק סירב לכם, זה מאכזב, אבל לא סוף הדרך. אם יש לכם נכס בבעלותכם, בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, תוכלו לקבל משכנתה של עד 85% משווי הנכס. מהר, פשוט וללא הבירוקרטיה מיותרת. ענק המימון. כוכבית 3065.
14: תיעוד חינם, כוכבית 3065.
15: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שזה רק שקל לקוס קפה אחד ביום?
16: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה. המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
17: השבוע בווינר 16, פרס ראשון גדול, 15 מיליון שקלים. כן, 15 מיליון שקלים.
18: שווה.
17: מה זה שווה? שווה מיליונים. ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
18: כי אם לא תשלח,
17: איך תיקח?
19: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
20: Crazy My בישראל. טיסות לחול ב-99 דולר לכיוון. מגוון יעדים. עכשיו באתר.
21: רכב מיד ראשונה קונים בפריזבי. מגוון רכבים מיד ראשונה בבעלות פרטית וקילומטראז' נמוך. קרוס אובר, מיני, היברידי וחשמלי. עכשיו בהנחות ענק בסניפי פריזבי. לפרטים כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
22: לא זוכר מתי צפרתי בפעם האחרונה.
23: נהגי אוטובוס שגרים בין חיפה לבאר שבע? במקום לעמוד בפקקים, התקדמו לחוויית נהיגה נוחה ורגועה, בנתיבים מופרדים מהירים, וכל זה באוטובוסים חשמליים חדשים, מהניילונים, העבודה משפעים או מראשון לציון. חפשו בגוגל נהג בנתיבים המהירים.
24: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
25: ענק המימון.
14: דיוט חינם, כוכבית 3065.
26: BYD מציגה, ככה זה כשיש BYD אטו 2.
27: ככה זה כשישנה
28: אטו 2.
27: מסתבר זה תמיד פעמיים.
26: למה להסתפק ברכב היברידי כשאפשר להתקדם להיברידי חשמלי? BYD אטו 2, SUV משפחתי, סופר חסכוני. ועכשיו, מ-137,990 שקלים. BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
29: בהשוואה ל-HEV, המחיר ללא אגרת רישוי.
30: החלה הרשמה. לסופש עושים חיים עם הילדים. 14 עד 16 במאי. במלון לאונרדו פלאז'ה, ים המלח. על בסיס חצי פנסיון. ספא חינם. והופעות של מני ממטרה, יובל המולבן, מיקי, מפרץ הרפתקאות, טל מוסרי ובוב ספוב. מחירים מיוחדים למקדימים. להזמנות התקשרו 03-5443-443. 03-5443-443. או ייכנסו לטיקטה. tiketa.co.il. TIKETA COIL.
9: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
6: יש לייפסטייל?
31: כן.
0: לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ועד יום חמישי בלבד. 33 שקלים הנחה בכל קנייה ב-99 שקלים ממגוון הבסמים. ועוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.

0: רדיוס 100FM. מוזיקה זה הכל.
1: שלום לכם, בוקר טוב, יום חמישי שכולנו אוהבים, הנה הוא כבר כאן, ואת יום חמישי הזה אני אוהבת במיוחד.
2: אהבה פלוס עם ג'ני בלום.
1: למה אתם שואלים? נו, אתם יודעים.
2: הכי רומנטי שיש.
1: וסיום התוכנית היום, מי מכם יקבל מאיתנו זוג כרטיסים לפאפוס, מתנת ביון של הבינלאומי? רוצים גם? עדיין לא מאוחר, עוד מעט כל הפרטים, בינתיים אני אספר לכם שעידן ריבר בהפקה, אייל דסקל עורך לנו את המוזיקה, גיל חדי ויורי שיבנוב על הביצוע הטכני, אני ג'ני בלום טובי, אתם מוזמנים לשלוש שעות, שיפתחו לכם את הסופש הזה כמו שצריך.

0: your edges, all your perfect imperfections. Give your all to me.
1: אז למי שלא הקשיב לנו וחבל במהלך השבוע, אנחנו השבוע עם ביונד של הבינלאומי. פשוט כרטיס שמטיס אתכם לחופשה הבאה שלכם. וכן, היום זה יקרה. אחד או אחת מכם יקבלו כרטיס טיסה זוגית לפאפוס לשלושה ימים, מתנת כמובן ביונד של הבינלאומי. אז איך זה עובד? אתם עדיין יכולים להשתתף. שימו לב, אנחנו מבקשים מכם לכתוב לנו הקדשה רומנטית עם הזמנה לחופשה בחול. למי הייתם מקדישים את הנופש הבא שלכם? כתבו לו הקדשה מרגשת. שילחו אלינו ל-03-902-9980, זה הוואטסאפ שלנו. אתם יכולים לעשות את זה גם באמצעות דף הפייסבוק שלנו, אהבה פלוס עם ג'ני בלום, כתבו מתחת לפוסט היומי. ומתוכם בשעתיים הקרובות, כל אלה שישלחו לנו בשעתיים הקרובות, אנחנו נכריז על זוכה או זוכה שיקבלו זוג איירטאג או סמארטאג, וגם יעלו לשלב הסופי שיתקיים בשעה השלישית שלנו, ואז אנחנו נכריז על הזוכים שיקבלו טיסה זוגית לפאפוס לשלושה ימים, מתנת ביונד של הבינלאומי. הזכייה בחפוף לתקנון באתר של רדיוס 100FM, אז קדימה, תשקיעו במי שאתם אוהבים, או במילים אחרות, בחופשה הבאה שלכם.

עידית מבקשת לאחל לכל המאזינים סוף שבוע נפלא, רגוע, שלב, מלא במנוחה טובה, באהבה הכי טובה שיש. מוני כותבת, בוקר חמישי קסום לכם, שיהיה יום של חיוכים קטנים, שירים שנכנסים ישר ללב, וקפה של בוקר עם מנגינה שעושה געגוע וטוב לנשמה. המשיכו להפיץ אהבה דרך מילים, לצבוע את האוויר ברוך, ברגש ובקסם שיש לכם. לכל המאזינים, שיהיה יום מלא בחום, אהבה, רגעים יפים שנשארים בלב.

the way I love. הרסתם לבד? מתגעגעים למשפט הזה? בשביל זה יש לנו את ביונד השבוע של הבינלאומי, כרטיס אשראי ביונד שמקצר לכם את הדרך לחופשה הבאה שלכם. אם אתם לקוחות של הבינלאומי, רוצו לעשות כרטיס ביונד, וזה שווה לכם מאוד מאוד, במיוחד החודש, כי החודש בביונד אתם מקבלים פי 10 נקודות על רכישות בכרטיס. אתם קולטים? פי 10. כל נקודה שווה שקל אמיתי למימוש על טיסות לכל החברות. מלונות בארץ ובחול, חבילות נופש, ספורט, הופעות בחול, קרוזים ועוד לבחירתכם. והבינלאומי מחזיר לכם כפול 10 החודש, חודש מאי. אז אתם לא סתם מוציאים, אתם מוציאים ומקבלים חזרה בענק. עכשיו נשאר לכם לחפש ביונד הבינלאומי בגוגל, ואם אתם כבר מחזיקים בכרטיס אשראי ביונד הבנק הבינלאומי, אז קדימה, זה הזמן בדיוק להתחיל לרוץ, לקנות, לצבור נקודות, ולמי שמצטרף מקבל נקודות בשווי 500 שקלים ככה מתנה בשביל הספתח. גם נהנים מהכפלה של פי 10 נקודות.

0: הבינלאומי לתקנוני ביונד, הטבה לזמן מוגבל, אי עמידה בפירעון האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, ואני מזכירה לכם, היום בסיום התוכנית, אחד או אחת מכם יכתפו כרטיס זוגי לפאפוס, מתנת ביונד. מי זה יהיה? אולי אתם צריכים להתחיל להרוס ולהיזכר במשפט הרסתם לבד?
1: השעה בחסות ביונד הבינלאומי, כרטיס האשראי שמטיס אתכם לחופשה, והחודש פי 10 נקודות על רכישות בכרטיס למימוש לחופשה בכל יעד שתבחרו. ביונד, הכרטיס שהופך נקודות לחופשות. הכל בכפוף לתנאי הבנק הבינלאומי ולתקנוני ביונד. ההטבה לזמן מוגבל. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: זוכרים שחיכינו במרפסת לסוף העולם? זוכרים סקייפ, מקושרים? זוכרים את ה-MP3, האייפוד הראשון שלכם? או את הארי פוטר, שרק, השיר שלנו, טלנובלה בעם? את הנגן מוזיקה באתר הראשון של רדיוס 100FM? אז לכל אלה היה לנו פסקול נדיר, או איך היינו אומרים, חבלז. אני דניאל אלפנבין, מזמין אתכם לבאג 2000, סדרת תוכניות עם הקטעים המוזיקליים החזקים מהעשור הראשון של המאה. בג 2000, חמישי, 21:00, רק ברדיוס 100.

0: ג'ויה, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית. בתים פתוחים בתל מונד, כ-130 אומנים ב-50 בתים. אומנות, תרבות ואוכל טוב. שישי שבת הקרובים, 8 ו-9 במאי. חפשו אותנו בפייסבוק, בתים פתוחים תל מונד.
1: במקס תקבלו הלוואה בריבית מעולה ובלי להתאמץ. כוכבית 91-92. ימידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור המלווה, מקס.
2: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
3: ההזדמנות הכי משתלמת להתקדם לסדרת האייפון החדשה מחכה לכם ב-iDigital. רק מ-1,299 שקלים בעסקת טריידין, כולל שנתיים אחריות iDigital, האחריות המקיפה בישראל. iDigital, הכי אפל בישראל, כפוף לתקנון.
4: עכשיו בלוטו 15 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 30 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
5: בביטוח הבריאות של איילון יכולים לבחור כל מנתח. כל מנתח. יש לאן לשאוף. איילון. איילון, חברה לביטוח בעם, כפוף לחיתום לתנאי הפוליסה והחברה.
6: מר חסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
7: סירוב מהבנק, זה לא סוף הסיפור. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, יודעים איך להפוך לא לכן ולהשיג משכנתה בתנאים הטובים ביותר, בריביות, בהחזרים ובלי אותיות קטנות. ענק המימון. כוכבית 3065.
8: תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
9: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה, ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
10: נותרו שעות אחרונות לסיום חגיגות ה-90 של לובינסקי. בואו להנות מהטבות של פעם ב-90 שנה על מגוון דגמי MG, פז'ו, סיטרואן, IM, אופל ו-DS, עד 90 תשלומים, עד 90% מימון, הנחת מזומן ועוד הטבות מחכות לכם באולמות התצוגה רק עד יום שישי. לפרטים כוכבית 4989. קבוצת לובינסקי.
7: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
11: ענק המימון.
8: דיוט חינם, כוכבית 3065.
12: החל ההרשמה. לסופש עושים חיים עם הילדים. 14 עד 16 במאי. במלון לאונרדו פלאז'ה, ים המלח. על בסיס חצי פנסיון. ספא חינם. והופעות של מני ממטרה, יובל המולבן, מיקי, מפרץ הרפתקאות, טל מוסרי ובוב ספוב. מחירים מיוחדים למקדימים. להזמנות התקשרו 03-5443-443. 03-5443-443. או ייכנסו לטיקטה. tiketa.co.il. TIKETA COIL.
13: Why מפלצת הווי-פיי שלי. בזק, מה עשיתם פה?
14: רק בבזק, בוסט פייבר, ווי-פיי בעוצמה, מפלצת, במחיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
15: הערב המקור, תחקיר מיוחד, האמת שמאחורי הירי בחטופים.

0: צהל ירה לעבר שלושה ישראלים חטופים.
1: בפעם הראשונה, החיילים שירו בחטופים מדברים.
2: צועקים בעברית רעותה, הצילו, אתם הורגים אותי.
1: וחושפים את מה שלא סופר עד עכשיו.
3: ראיתם את יותם בכוונת.
4: המקור, האמת שמאחורי הירי בחטופים. הערב, בערוץ 13.

0: במקום ההוא. רדיו
1: 100. טיפ לנהגים. כאן בועז קורפל. בחרתם רכב יד שנייה? הוא נראה לכם ממש מעולה? חשוב לוודא שגם העבר שלו נראה לא פחות טוב. האם לרכב הייתה תאונה? אילו טיפולים עשו לו? בקיצור, תדאגו לצאת עם רכב טוב מבית טוב.
2: בחסות?
3: עכשיו, בבאג'ט מחירת רכב. יונדאי i20 שנת 2021 במחיר מדהים. מ-53,000 שקלים. כן, מ-53,000 שקלים ויש לכם יונדאי i20. באג'ט, כוכבית 2200. כפוף לתקנון.
4: הנה הבקשה של אושרה. Love is all around.

איזה כיף, איזה יופי לראות מה שאתם כותבים, את מי הייתם לוקחים אתכם לחופשה הזו. לחול. שירן כותבת, הייתי רוצה לקחת את אמא שלי לחופשה של אמא ובת. אמא עוברת ימים לא קלים ואני רוצה ככה לפנק אותה באיזה טיול בנות. אני יודעת שזה יעשה אותה מאושרת. שובל כותב לאישה שגורמת לכל יום לראות כמו חופשה, אני מחכה בקוצר רוח לזמן איכות שלנו יחד. אני אוהב אותך, אז בואי נשאיר את השגרה מאחור. נתמלא באנרגיות חדשות, תודה שאת איתי במסע הזה, והחופשה הכי טובה היא פשוט להיות איתך, בכל מקום בעולם. קליל ויפה וכיפי, לקצת שקט ממני. מגיע לך את כל הטוב שבעולם, אז בואי נצא ונהנה משובל, בעלך שאוהב אותך לעד. יערה כותבת, אני מבקשת להקדיש את המסר הבא לארוס שלי, אהובי. מקדישה לך את שיר החופה שלנו. אחרי שבגלל המלחמה עם איראן התחתה לנו החתונה שחיכינו לה כל כך, אני רוצה להגיד לך שאני פשוט מאוהבת בך, ואני כל כך מחכה כבר להתחתן איתך, ולעמוד איתך תחת החופה, וביחד להקים את הבית המשותף שלנו. סוף.

שני, שינייך לבנות כמו אור הלבנה. מזאת עולה מן המדבר, מארץ רחוקה, ניסית על כנף ציפור גדולה, הגיע לביתי.

בר כותבת לנתי, אוהבת אותך על זה שגם בתוך השגרה המטורפת עם ניו בורן ועוד שתיים, אתה תמיד מצליח לגרום לי להרגיש כל כך אהובה. אז תודה שאתה אוהבת אותך מלא, כותבת בר.

איתי כותב, ההקדשה הבאה היא לאדם הכי חשוב בחיים שלי, אשתי יקרה מיכל, אנחנו כבר 10 שנים יחד, ובינינו היא ראויה על הפרס הזה, רק על זה שהיא סובלת אותי כל כך הרבה זמן עם כל השיגונות שלי. מיכל, את הנשמה שלי, האישה שהופכת אותי לאדם טוב יותר בכל יום מחדש, בזכות הסבלנות האינסופית שלך והיכולת שלך תמיד להרים אותי. ואם את תהיה איתי על הטיסה לפאפוס, החופשה הזו לא תהיה רק טובה פי 10, היא תהיה פשוט מושלמת. מגיע לך להתנתק קצת מכל השגרה, ואני כבר מדמיין אותנו שם, חוגגים את העשור שלנו יחד, ושהחיוך יהיה איתנו תמיד. מתאים לי חופשה זוגית של ביונד ופאפוס, זה בדיוק מה שאנחנו צריכים. כותב איתי.

0: אם אתה אוהב אישה, פשוט קח אותה לחופשה. ואם יש לך ביונד של הבינלאומי, אז בכלל הסתדרת. כן, אני אסביר לכם למה. לקוחות הבנק הבינלאומי, אתם, למי שיש ביונד, אתם צוברים נקודות בשימוש בכרטיס אשראי המפנק ביונד. בדרך כלל אתם יודעים כל נקודה שווה שקל, אבל מה? החודש, חודש מאי, ממש עכשיו, על רכישות בביונד של הבינלאומי, אתם מקבלים פי 10 נקודות במתנה בנוסף לצבירה הרגילה. זה לא מבצע קטן, זו קפיצה אמיתית קדימה בתוכנית התוות השווה של הבינלאומי, והיא כל כך שווה, כי היחידה שנותנת לכם חופשה, גם בארץ, גם בחול, טיסות עם כל חברות התעופה שיש. חבילות נופש, חבילות ספורט, חופשה עם הופעות, קרוזים, כפרי נופש, חופשות סקי, טיולים מוגנים ועוד ועוד. בקיצור, מה שבא לכם בחופשה שלכם, שווה לכם להיות לקוחות הבינלאומי. אם אתם לקוחות הבינלאומי ועדיין עליכם ביונד, רוצו לעשות, תצטרפו ותקבלו 500 נקודות מתנה, שזה 500 שקלים לספתח של החופשה שלכם, ככה על ההתחלה. כל השאר אתם מוזמנים לחפש ביונד הבינלאומי ותבינו על מה אני מדברת. חפשו עכשיו בגוגל ביונד הבינלאומי, תרוויחו פי 10 על רכישות בחודש מאי לחופשה הבאה שלכם. ביונד, כרטיס שהופך נקודות לחופשות, וכמה אנחנו צריכים את החופשה הזאת, במיוחד עכשיו. הכל בחפוף לתנאי הבנק הבינלאומי ותקנוני ביונד. ההטבה לזמן מוגבל, אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ואנחנו ביקשנו מכם גם לכתוב לנו הקדשה למי שהייתם לוקחים אתכם לחופשה, ואתם עושים עבודה כל כך טובה וזה כל כך כיף לראות את זה. אז אחד או אחת מכם יכתוב בסיום התוכנית כרטיס סוגי לפרפוס, מתנת כמובן ביונד של הבינלאומי.
1: הוול קלאב זה בעצם הריזורט הראשון מסוגו למשפחות ב...
2: בקפריסין אולי?
1: יפה!
2: איך ניחשתי?
3: ריזורט מדהים, עם סוויטות מטריפות, בריכה מפנקת, סדנאות לילדים, יוגה ביחד איתם, מיינדפולנס. אתה כאילו חוזר משם? אחרת.
4: חולמים על חופשה מושלמת? איסתא מתאים לי, הפודקאסט שיכניס אתכם למצב טיסה עם כל הטיפים לנופש בהתאמה אישית. בהגשת טלי נוי, סמנכ"ל אסטרטגיה ושיווק איסתא, והסטנדאפיסט אסף יוסף מולכו. איסתא מתאים לי, עכשיו בכל פלטפורמות הפודקאסטים של רדיוס 100 FM.
5: גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל, במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם. גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
6: לא זוכר מתי צפרתי בפעם האחרונה.
7: נהגי אוטובוס שגרים בין חיפה לבאר שבע, במקום לעמוד בפקקים, התקדמו לחוויית נהיגה נוחה ורגועה, בנתיבים מופרדים מהירים, וכל זה באוטובוסים חשמליים חדשים, מהניילונים, העבודה משפעים או מראשון לציון. חפשו בגוגל נהג בנתיבים המהירים.
8: וואי וואי וואי וואי, מפלצת הווי-פיי שלי. וואי וואי וואי וואי, בזק מה עשית
9: פה? רק בבזק, בוסט פייבר, ווי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם חיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבי 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
10: BYD מציגה, ככה זה כשיש BYD אטו 2.
11: ככה זה כשישנה
12: אטו 2.
11: מסתבר זה תמיד פעמיים.
10: למה להסתפק ברכב היברידי כשאפשר להתקדם להיברידי חשמלי? BYD אטו 2, SUV משפחתי, סופר חסכוני. ועכשיו, מ-137,990 שקלים. BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
13: בהשוואה ל-HEV, המחיר ללא אגרת רישוי.
10: סינית, יפנית, במשכנתה לא צריך לנחש. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, מדברים בשפה שמבינים. הכל פשוט, ברור ושקוף, ובתנאים הטובים ביותר שאפשר להשיג. לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
14: ענק המימון.
10: כוכבית 3065.
15: תיעוד חינם, כוכבית 3065.
16: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שאתם נהנים מקפה אחד ביום? קרי 30 כוסות קפה בחודש.
17: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
18: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
19: בביטוח הבריאות של הילון יכולים לבחור כל מנתח. כל מנתח. יש לאן לשאוף. הילון. הילון, חברה לביטוח בעם. כפוף לחיתום, לתנאי הפוליסה והחברה.
12: השבוע בווינר 16, פרס ראשון גדול, 15 מיליון שקלים. כן, 15 מיליון שקלים.
14: שווה.
12: מה זה שווה? שווה מיליונים. ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
14: כי אם לא תשלח...
12: איך תיקח?
20: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
21: מילואים ניקים ומילואים ניקיות, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען המדינה,
22: אחרי כל הזמן הזה של לתת ולתת,
21: זה הזמן שלכם לקבל ולקבל. אז קבלו.
23: שירתם במילואים יותר מעשרה ימים בשנת 2025, זה הזמן שלכם לקבל מענק הוקרה, והוא ייכנס ישירות לחשבון הבנק שלכם בתחילת חודש מאי. לכל ההטבות המגיעות לכם ממשרד האוצר, ממשרד הביטחון ומצה"ל, ייכנסו לאתר המילואים.
24: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
25: ענק המימון.
26: דיוט חינם, כוכבית 3065.
27: יש לייפסטייל?
28: כן. לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ועד יום חמישי בלבד. 33 שקלים הנחה בכל קנייה ב-99 שקלים ממגוון הבסמים. ועוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.

אתם על אהבה פלוס ברדיוס 100 FM. רעות כותבת לנו, לפני שנתיים וחצי איבדתי את אמא שלי ממחלת הסרטן. מי שתמך והייתי בכל הרגעים השחורים שאחרי היה בעלי, היה העוגן שלי כשכל העולם שלי רעד. אמא שלי אהבה את הים יותר מכל דבר בעולם, תמיד אמרה שהגלים מרפים את הנשמה. החלום שלי הוא לקחת את בעלי לפאפוס, לשבת ככה מול הים שכל כך מזכיר לי אותה, ופשוט להגיד לו תודה, תודה שנשארת להחזיק לי את היד גם שכבר לא היה לי כוח לעמוד. כותבת רעות. דוד כותב לאשתי שגורמת גם לשדה התעופה להרגיש כמו התחלה של סיפור אהבה. זו שאיתה גם קפה בתחנת ביניים מרגיש כמו דייט בפריז. והליכה אקראית ברחוב זר הופכת לזיכרון שלא שכחים. אם את איתי, החופשה פשוט טובה פי 10. אם את מחייכת, כל העולם נראה יפה יותר. אם תגידי רק הפעם כן, אז נראה לי שהגיע הזמן לארוז דרכונים ולבוח לכמה ימים. של רק אנחנו. אז מירי חיית, השיר הבא מוקדש לך, מדוד. אחר כך כבר יודע.

נוסע לנמל. לעצמי אני אומר בדרך, גם מזו נצטרך להיגמל. עצמי עונה לי בהגיענו, אז נתחיל כל יום להתעמל.

אני נכנס לאט עם הרבה טקס בישבן וכל האינטרקונטיננטליה מדגדגת לי כאן וכאן וכאן לוקח את עצמי לשירותים להירגע גונב איזו הצצונת בראי רואה שם משוגע חתיכות כמו טרמינל הרבות יש מסוגע עומדת שם קשתית שני רימונים עגיל גדול שיער קצר כמו איזה מטען חשוד ליד דוכן סביסר קצין הביטחון תוקע במבט חודר

יתר על להספיק את טרמינל. חתיכות כמו אתה מדפדף בכל ז'ורנל, אחי כבר לא שם, קצין הביטחון כנל. רמקולים מנומסים

0: יפה. זה באמת עושה לי טוב לראות מטוס גדול ממריא דרך שמעה שקופה. עכשיו כבר יותר קל הלחץ על העין השטופה.
1: טוב, השיר הזה ממש עושה חשק לטרמינל. חברים יקרים, אנחנו חותמים כאן את השעה הראשונה שלנו עם סיוון שכותבת, איזה כיף לפתוח את הבוקר ככה עם אהבה בלב, לסיים את השבוע עם שירים טובים ומרגיעים, ויש היום לדפנה דקל יום הולדת, היא כותבת, ואנחנו בחרנו לחתום את השעה הזו. אם מחכה לך, מזל טוב לדפנה.

0: השעה בחסות ביונד הבינלאומי, כרטיס האשראי שמטיס אתכם לחופשה, והחודש פי 10 נקודות על רכישות בכרטיס למימוש לחופשה בכל יעד שתבחרו. ביונד, הכרטיס שהופך נקודות לחופשות. הכל בכפוף לתנאי הבנק הבינלאומי ולתקנוני ביונד. ההטבה לזמן מוגבל. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: בתים פתוחים בתל מונד, כ-130 אומנים ב-50 בתים. אומנות, תרבות ואוכל טוב. שישי שבת הקרובים, 8 ו-9 במאי. חפשו אותנו בפייסבוק. בתים פתוחים תל מונד.
2: קפריסין זה החול הכי קרוב. קפריסין זה איסטה.
3: קפריסין זה איסטה.
2: מזמינים היום חופשה לקפריסין עם איסטה ומקבלים את המחיר הטוב ביותר. בהתחייבות, התקשרו 03-7x7 או באתר איסטה.
4: לקוחות כרטיס אשראי שופרסל, שימו לב, 50% הנחה לטיסות בארקיע בקניית שובר לחופשות וטיסות, כולל כפל מבצעים. הזמינו עכשיו באתר שופרסל פור יו ותתחילו להירוז. 50% הנחה, המבצע עד גמר המלאי, מהרו להזמין. שופרסל, תמיד איתכם, בתוקף עד 31 מאי 2026, למימוש שובר אחד בהזמנה, בחפוף לתנאי הטבה באתר שופרסל פור יו ותנאי ארקיע.
5: מהיום חונים במתחם התחבורה שפיים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.
6: חברים, עוד מעט קיץ וכדאי שתהיו מוכנים. אני כבר התחדשתי בתמי 4 במחיר מיוחד כדי שכולם ישתו יותר מים בקיץ, כך שאני כבר מוכן.
7: הלו, תיזהר!
6: נשאר לי רק להתאמן על חוותת ההגשה שלי במתקות.
5: רגע לפני הקיץ מתקדמים לתמי 4 ונהנים ממי סייל במחיר מיוחד לזמן מוגבל כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות כוכבית 6944 או באתר תמי 4, כפוף לתקנון.
8: התנאים בדן? 100 מ-100.
9: 100,000 שקלים מענק התמדה לנהגי אוטובוס מאזור המרכז המצטרפים לדן.
8: 100 אומרים לכם.
9: לפרטים חייגו כוכבית 3571. דן, כפוף לתנאי החברה.
10: קרייזי מיי בישראל. טיסות לחול ב-99 דולר לכיוון. מגוון יעדים. עכשיו באתר.
11: עוד לא, עוד לא, עוד לא. עכשיו, חיכיתם עם תאום המס לשנת 2026, כפי שביקשנו ברשות המיסים בתחילת השנה? אז עכשיו, לאחר ריווח מדרגות המס החדשות, הגיע הרגע שלכם לעשות תאום מס ולשלם רק את המס שאתם חייבים. אם אתם שכירים, העובדים אצל שני מעסיקים, זכאים להקלות מס בשל מצב משפחתי, או אם השתנה מספר נקודות הזיכוי שמגיעות לכם, בצעו תאום מס בקלות ובמהירות, במחשב או בנייד. כן, בטלפון הנייד. פרטים באתר רשות המיסים.
12: רכב מיד ראשונה קונים בפריזבי. מגוון רכבים מיד ראשונה בבעלות פרטית וקילומטראז' נמוך. קרוס אובר, מיני, היברידי וחשמלי. עכשיו בהנחות ענק בסניפי פריזבי. לפרטים כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
13: השבוע בווינר 16, פרס ראשון גדול, 15 מיליון שקלים, כן, 15 מיליון שקלים.
14: שווה.
13: מה זה שווה? שווה מיליונים. ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
14: כי אם לא תשלח.
13: איך תיקח?
15: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
16: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
17: אז, איך מסירים שיער היום?
18: סנסי לייט פור.
19: להתנסות בסנסי לייט פרו ל-60 ימים בתנאים מיוחדים, חייגו כוכבית 6141 מבית סנסיקה.

אהבה פלוס, רדיוס מה-FM, יוצאים לדרך עם השעה השנייה. ואני מזכירה לכם שבשעה השלישית זה קורה, אחד או אחת מכם יקבלו, יזכו בכרטיס זוגי לפאפוס לשלושה ימים למימוש לסוף השנה בתאריכים הנבחרים, וזה מתנת ביונד של הבינלאומי. רוצים גם כתבו קדשה מרגשת עם הזמנה לחופשה בחול למי שאתם אוהבים, ואולי אתם תהיו הזוכים. הוואטסאפ שלנו 03-9-02-99-80, דף הפייסבוק מחכה גם אהבה פלוס עם ג'ני בלום. כתבו מתחת לפוסט היומי את ההקדשות והמסרים שלכם, ווואו, אתם מציפים אותנו, וכמה שזה כיף ומחמם את הלב. מירב כותבת, אני אמא לתאומים בני 18, אור חיים וליאן, שניהם בדיוק התגייסו, אור חיים בטירונות בגבעתי, ליאן בשירות שלה בשדה בוקר, הבית שהיה מלא חיים, צחוק עם רעש, פתאום נהיה שקט בצורה שקשה להסביר, אבל מי שמרגיש את החסר הכי חזק, הוא האח הקטן, אלרועי שמואל, בן 9, כל כך מתגעגע לחיבוקים שלהם, לנשיקות, למשחקים בסלון, לצפייה המשותפת בטלוויזיה ולשטויות שרק אחים מבינים. פתאום אין מי שיריב על השלט, אין מי שיצחיק אותו לפני השנה, הלב שלו קצת מרגיש לבד. אני ובעלי אלה מנסים למלא את החסר, לקחת אותו לים שהוא כל כך אוהב, להוציא אותו, לשמח אותו, אבל שום דבר לא מחליף את האחים הגדולים שלו שהוא מעריץ כל כך. אז לצד הגאווה הענקית בילדים שלנו שמשרתים את המדינה, יש גם ילד קטן אחד שמתמודד עם געגוע ענק בלב, כותבת אמא מירב. אז מה, מקסיקו? מיכל, זו הבקשה שלה.

צביקה היה רוצה לקחת את אמיליה, אהובתו, לחופשה. היום את חוגגת יום הולדת, אז תרשי לי להגיד לך כמה מילים מהלב. יש אנשים שנכנסים לחיים ומרגישים מיד כמו מתנה מהשמיים, ואת בשבילי בדיוק כזו. רציתי לעצור רגע, להגיד לך תודה, תודה שאת איתי, תודה שאת נותנת לי להרגיש אהוב, מובן וחשוב, תודה על הלב הגדול שלך. שאת איתי, גם ימים רגילים מרגישים מיוחדים יותר. גם רגעים קטנים מקבלים משמעות גדולה, ואני מודה עלייך באמת, על החיוך שלך, על החום שלך, על הסבלנות, על האכפתיות, על זה שאת בוחרת להיות לצידי. את לא רק חלק מהחיים שלי, את אחת הסיבות שהחיים שלי פשוט מרגישים יפים יותר. הלוואי ותמיד אדע לשמח אותך, להעריך אותך, לשמור עלייך ולתת לך את אותה אהבה שאת מכניסה לי ללב. אז תודה שאת איתי, אמיליה שלי, את יקרה לי יותר ממה שמילים יכולות להסביר, וכמובן שאם צריך לטוס לכל מקום בעולם, זה רק איתך. אז מזל טוב ענק, אוהב אותך המונים, כותב לך צביקה, ואת השיר הבא מבקשת לשמוע הדס. אנשים ישכחו מה אמרת, אנשים ישכחו מה עשית, אבל אנשים לעולם לא ישכחו כיצד גרמת להם להרגיש. והיא מצוטטת את מאיה אנג'לו. ומאחלת חמישי שמח, סוף שבוע מקסים לכל הצוות והמאזינים המשובחים, ונתפלל שישמר השקט. כדי שאנשים יוכלו לטוס, כן?

זוהי קריאה אחרונה לנוסעים בפאפוס. מאזינים יקרים שלי, השבוע אנחנו עם ביון של הבינלאומי, כרטיס אשראי שמקצר לכם את החופש, את הדרך לחופשה הבאה שלכם, במיוחד החודש, חודש מאי. אז איך זה עובד? החודש אתם מקבלים פי 10 נקודות על רכישות בכרטיס. פי 10. כל נקודה שווה לכם שקל אמיתי למימוש על טיסות של כל החברות, המלונות בארץ ובחול, חבילות נופש, ספורט, הופעות חול, קרוזים ועוד מה לא. והבינלאומי מחזיר לכם החודש כפול 10. אתם לא סתם מוציאים, אתם מוציאים ומקבלים חזרה בענק. אז חפשו ביונד הבינלאומי עכשיו בגוגל. חפשו עכשיו ותבינו על מה אני מדברת. ואם כבר יש לכם ביונד הבנק הבינלאומי, אז זה ההזדמנות שלכם להתחיל לקנות ולצבור נקודות. ו למי שמצטרף עכשיו לביונד, אתם מקבלים נקודות בשווי 500 שקלים במתנה, ככה על ההתחלה לסדר לכם כבר את החופשה. וגם נהנים מהכפלה של פי 10 נקודות על רכישות בחודש מאי. זה ממש משתלם וזה שווה לכם, וכמה אנחנו צריכים את החופשה הזו. חפשו עכשיו ביונד הבינלאומי בגוגל, הכל

0: ולביון של הבינלאומי, ותרוויחו בענק, והחודש פי 10. אני מזכירה לכם, בשעה הבאה זה קורה, אחד או אחת מכם יקבלו מתנת ביונד, שתי טיסות לפאפוס, לשלושה ימים למיוש עד סוף השנה בתאריכים נבחרים. אתם עושים עבודה נפלאה וכותבים המון המון, אם הייתם מתפנקים בחופשה, אז שיהיה לכולכם בהצלחה. הזכייה בחפוף לתקנון באתר של רדיוס 100FM. פרסומות ומאפשיך.
1: השעה בחסות ביונד הבינלאומי, כרטיס האשראי שמטיס אתכם לחופשה, והחודש פי 10 נקודות על רכישות בכרטיס למימוש לחופשה בכל יעד שתבחרו. ביונד, הכרטיס שהופך נקודות לחופשות. הכל בכפוף לתנאי הבנק הבינלאומי ולתקנוני ביונד. ההטבה לזמן מוגבל, אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: קפריסין זה החופשה הכי משתלמת למשפחה. קפריסין זה איסטה.
3: קפריסין זה איסטה.
2: מזמינים היום חופשה לקפריסין עם איסטה ומקבלים את המחיר הטוב ביותר בהתחייבות.
4: נותרו שעות אחרונות לסיום חגיגות ה-90 של לובינסקי. בואו להנות מהטבות של פעם ב-90 שנה על מגוון דגמי MG, פז'ו, סיטרואן, IM, אופל ו-DS, עד 90 תשלומים, עד 90% מימון, הנחת מזומן ועוד הטבות מחכות לכם באולמות התצוגה רק עד יום שישי. לפרטים כוכבית 4989. קבוצת לובינסקי.
5: השבוע בווינר 16, פרס ראשון גדול, 15 מיליון שקלים, כן, 15 מיליון שקלים.
6: שווה.
5: מה זה שווה? שווה מיליונים. ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
6: כי אם לא תשלח.
5: איך תיקח?
7: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
8: מחסני חשמל, מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה, ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
9: מחסן, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
10: הבנק סירב לכם, זה מאכזב, אבל לא סוף הדרך. אם יש לכם נכס בבעלותכם, בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, תוכלו לקבל משכנתה של עד 85% משווי הנכס. מהר, פשוט וללא הבירוקרטיה מיותרת. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוץ חינם. כוכבית 3065.
11: היי, כאן דוקטור קליין. מגנזיום הוא אחד מהמינרלים החשובים ביותר לפעילות תקינה של השרירים. ואת זה אני אומר לכם כרופא וכספורטאי. גולש גלים, שחיין ומתאמן בחדר כושר. אני לא מבטא על מנת המגנזיום היומית שלי.
12: מגנטיק, קרם גוף טבעי עשיר במגנזיום לטיפוח יומיומי. מגנזיום הכרחי לשחרור שרירים, ייצור אנרגיה, שיפור זרימת דם והתאוששות הגוף לאחר מאמץ.
11: וואו, מגנזיום בקרם? זה גאוני.
12: למשלוחים חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
8: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
10: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
3: ענק המימון.
10: דיוט חינם, כוכבית 3065.
13: החלה הרשמה. לסופש עושים חיים עם הילדים. 14 עד 16 במאי. במלון לאונרדו פלאז'ה, ים המלח. על בסיס חצי פנסיון, ספא חינם והופעות של מני ממטרה, יובל המולבן, מיקי, מפרץ ההרפתקאות, טל מוסרי ובוב ספוג. מחירים מיוחדים למקדימים. להזמנות התקשרו 03-5443-443 03-5443-443 או ייכנסו לטיקטה tiketa.co.il TIKETACOIL
14: אהבה פלוס עם ג'ני בלום.

0: טיפ לנהגים.
1: כאן בועז קורפל. בקניית רכב יד שנייה, הקפידו לבדוק קילומטראז' ביחס לשנת הייצור. הנתון הזה משפיע על המחיר ועל איכות הרכב.
2: בחסות.
3: עכשיו, בבאג'ט מחירת רכב, יונדאי i20 שנת 2021 במחיר מדהים, מ-53,000 שקלים. כן, מ-53,000 שקלים, ויש לכם יונדאי i20. באג'ט, כוכבית 2200, כפוף לתקנון. רדיו.

0: אתם על אהבה פלוס ברדיוס 100 FM. תליה כותבת, הברכה שלי היא לעצמי. כן? זמן לעוף. לפעמים צריך לעצור לרגע, להביט במראה ולהגיד, מגיע לי. מסתכלת על הדרך שלי בגאווה, כאימא ובת שתמיד שם כדי לעטוף ולדאוג, כאישה שצועדת בעולם, כסבתא גאה, כחברה שהיא עוגן. בכל אחד מהקובעים האלה אני משתדלת להביא את המקסימום עם כל הלב. אבל יש חלק אחד שבו הלב שלי פועם בעוצמה מיוחדת, השליחות שלי כאשת חינוך. כל בוקר אני בוחרת מחדש להגיע לעבודה באהבה גדולה. לא רק כדי ללמוד, אלא כדי להכיל, להקשיב, לתת לנוער שלנו מקום בטוח לצמוח בו. החינוך עבורי הוא לא רק מקצוע, הוא מימוש הכי עמוק של הרצון שלי להשפיע ולתרום לדור הבא. אחרי ימים מלאים בנתינה, בהקשבה, בעשייה חינוכית בלתי פוסקת, אני מרגישה שהגיע הזמן למלא גם את המצברים שלי. אז אני מאחלת לעצמי לזכות בטיסה הזאת לפאפוס. לצאת, לנשום עמוק, להתרגש ממקומות חדשים, לחזור עם כוחות מחודשים ולעשות את מה שאני הכי אוהבת. הלוואי והזכה, כי לפעמים מי שנותנת את כל הלב, מגיע לה לקבל כנפיים. היא גם מבקשת את השיר הבא. אז הנה, מכל הלב, לכבודך תליה.
1: עוד לעוד ספר את הסיפור שלך, יש לך אחד יפה. גם כל הכאבים והחולשות שלך הפכו אותך אחד כזה, שלא מפחד ליפול, שלא מפחד לגדול. טב לטב נגן את הניגון שלך, יש לך אחד יפה. תרקוד כאילו העולם שר בשבילך, תראה הלב כבר מתרפא, ורק אל תפחד ליפול.

צעד יפה, ואין שום דבר שיעצור אותך. תפליג לאן שרק תרצה, רק אל תפחד ליפול, רק אל תפחד.

דבי מבקשת לאחל לכולנו סוף שבוע נעים ורגוע, עם קצת מנוחה והרבה חיוכים ואנרגיות טובות, ובהצלחה לכל המתחרים על הפרס השווה של ביונד.

שרון כותבת, יש רגעים בחיים שבהם לא צריך מתנות גדולות, רק רגע לעצור, לנשום, להיזכר שאנחנו גם זוג, לא רק אנשים שרצים בין דאגות ומציאות יומיומית. אוי, הייתי לוקחת לטיסה זו את בעלי, כי כבר שנים שלא יצא לנו באמת להיות בחופשה אמיתית. מאז 2018, החיים לקחו אותנו בעיקר למקומות של אחריות, התמודדות, עבודה קשה. הטיסה הזאת תהיה הזדמנות לפתוח דף קצת יותר שמח, לצחוק, להחזיק ידיים מול הים ולהרגיש שאפשר גם ליהנות מהחיים ולא רק לשרוד אותם, כותבת שרון, וצודקת. פאני כותבת, לפעמים האור הוא לא בקצה המנהרה, אלא מאחורי הסיבוב. בגלל זה לא תמיד רואים אותו. וזה השיר של הסופה של פאני.

0: אוי, דלילה, אני מאוד מקווה שיש לך ביון של הבינלאומי. כי את כבר יכולה להתחיל להרוז את המזוודה שלך. מקרבים אותך לחופשה בצורה שפשוט לא תאמן. אז כן, כרטיס האשראי המפנק של ביון של הבנק הבינלאומי מטיס אתכם לחופשה הבאה שלכם עם פי 10 נקודות על רכישות החודש. שימו לב, הנקודות שלכם שוות כסף אמיתי לכל חופשה שתרצו, ורק תבחרו באמת הכל. טיסות, מלונות, קרוז, הבחירה שלכם. החודש, שימו לב, חודש מאי אתם מקבלים פי 10 נקודות על רכישות בכרטיס ביונד, כך שאתם מגיעים ליעד שלכם פשוט הרבה יותר מהר. אז אם אתם לקוחות של הבינלאומי, קדימה, זה הזמן שלכם לרוץ ולהוציא את כרטיס ביון שלכם ולהתחיל לקנות ולצבור נקודות ששוות החודש פי 10. זה מתחיל בכרטיס אשראי וחוזר אליכם בכרטיסי טיסה. בנוסף, מצטרפים לביונד ומקבלים גם נקודות בשווי 500 שקלים כבר על ההתחלה. אז חפשו עכשיו ביונד בגוגל והצטרפו. ביונד, כרטיס שהופך נקודות לחופשות. ביונד הבינלאומי בגוגל, חפשו עכשיו, תרוויחו פי 10 על רכישות החודש, חודש מאי, לחופשה הבאה שלכם. ביונד, הכרטיס שהופך נקודות לחופשות. הכל בכפוף לתנאי הבנק הבינלאומי לתקנוני ביונד. ההטבה לזמן מוגבל, אי עמידה בפירעון האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. חברים יקרים, זה הזמן שלכם להצטרף, ובגדול, ואם כבר יש לכם, זה הזמן שלכם לקנות, והחופשה שלכם רק מתקרבת. מזכירה לכם, בשעה הבאה זה קורה. אחד מכם יקבל מאיתנו כרטיס זוגי לפאפוס, מתנת, כמובן, ביונד של הבינלאומי. שיהיה בהצלחה לכולם, לכל הטסים.
1: היי, כאן איריס בר-און. עד היום אתם לבד? תתקשרו עכשיו לתוכנית מחפשים אהבה, ונמצא לכם אהבה. כל מוצש, מ-11 עד 1, רדיוס 100 FM. מחכה לכם.
2: גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל, במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם. גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
3: וואי וואי וואי וואי, מפלצת הווי-פיי שלי. וואי וואי וואי וואי, בזק מה עשיתם פה?
4: רק בבזק, בוסט פייבר, ווי-פיי בעוצמה מפלצת, עם חיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבי 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
5: עכשיו בלוטו 15 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 30 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
6: חברים, עוד מעט קיץ, וכדאי שתהיו מוכנים. אני כבר התחדשתי בתמי 4 במחיר מיוחד, כדי שכולם ישתו יותר מים בקיץ, כך שאני כבר מוכן.
7: הלו, תיזהר!
6: נשאר לי רק להתאמן על חמתת ההגשה שלי במתקות.
8: רגע לפני הקיץ, מתקדמים לתמי 4, ונהנים ממי סייל, במחיר מיוחד לזמן מוגבל, כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, או באתר, תמי 4, כפוף לתקנון.
9: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
10: רכב מיד ראשונה קונים בפריזבי. מגוון רכבים מיד ראשונה בבעלות פרטית וקילומטראז' נמוך. קרוס אובר, מיני, היברידי וחשמלי. עכשיו בהנחות ענק בסניפי פריזבי. לפרטים כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
11: השבוע בווינר 16, פרס ראשון גדול, 15 מיליון שקלים, כן, 15 מיליון שקלים.
12: שווה.
11: מה זה שווה? שווה מיליונים. ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
12: כי אם לא תשלח...
11: איך תיקח?
13: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
14: כל יום, אבל כל יום, שואלים אותנו באיילון, תגידו, איזה מנתח אפשר לבחור בביטוח הבריאות שלכם? והתשובה שלנו היא תמיד אותה תשובה.
15: כל מנתח!
14: ואז שואלים, מרשימה סגורה? ואנחנו עונים, מה פתאום?
15: כל מנתח!
14: כן, בביטוח הבריאות של איילון יכולים לבחור כל מנתח. כל מנתח. יש לאן לשאוף. איילון. איילון, חברה לביטוח בעם. כפוף לחיתום לתנאי הפוליסה והחברה.
9: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה, ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
16: אז איך מסירים שיער היום?
17: להתנסות בסנסילייט פרו ל-60 ימים בתנאים מיוחדים, חייגו כוכבית 6141 מבית סנסיקה.
7: קרייזי מיי בישראל. טיסות לחול ב-99 דולר לכיוון. מגוון יעדים. עכשיו באתר.

את השיר הבא מבקשת לפתוח איתו את הסופה שלה מוניק, אבל רגע לפני שנשמיע אותו, הנה מה שעדן כותבת, אהובי שלי, עוגן שלי, עוד מעט אנחנו 10 שנים יחד, ואני מודה על כל רגע כזה, גם על רגעים טובים, גם על רגעים פחות טובים, הבאנו יחד ילד מושלם, הוא קצת ממני, קצת ממך, אבל תכלס גרסה משודרגת של שנינו. אז אחרי שנה וחצי של חול, אשפוזים, לילות בלי שינה, שעדיין ממשיכים, אני מאחלת לנו ליהנות המון, עד 120 יחד. תודה על זה שאתה שומר אותי שפויה עד כמה שניתן במציאות הזו, תודה שאתה מצליח לסבול אותי, ואני יודעת כמה זה קשה. אתה הסלע שלי ואני אוהבת אותך המון, הוא מחכה כבר לטוס איתך לכל מקום בעולם. מגיע לנו קצת לבד ביחד, לא? כותבת עדן.

דלית משתפת אותנו שלפני כשנה ושמונה חודשים איבדה את אימא שלה, אהובה ויקי. אימא שלי שאהבה מאוד את החיים האזינה לתוכנית בכל בוקר, השאירה בליבי חלל עמוק שעוד לא נסגר. אני ובעלי לא היינו בחול קרוב לעשור. הייתי מאוד שמחה לטוס איתו לאיזה חופשה בפאפוס עם בעלי, לנשום קצת אוויר, לצאת לחופשה שלא הייתה לנו הרבה זמן, כדי למלא מצברים ולנסות להמשיך הלאה. מירב בוחרת לקחת לחופשה של את ליאן, הילדה שלי האהובה. הכאב בדרך כלל מכתיב את סדר יומך, פיברומיאלגיה, מחלה שקופה וכואבת, אף אחד לא יכול לנחש מתי ועד כמה זה כואב. וניסית לחצות את הים, להתנתק, לכאוב פחות, הניסיונות לא כל כך צלחו, אבל מאז עברו מספר שנים כואבות, ואת לוחמת, לא נכנעת. נראה לי מושלם איזו גיחה לפאפוס. מה אומרת? בואי ננהל את הכאב ולא נאפשר לו לנהל אותנו? מקסימום ננצח את זה. כתבת לך, אמא מירב.

אנחנו חותמים את השעה השנייה שלנו, בהמשך אנחנו נספר לכם מי הוא הזוכה של היום ומי יהיה הזוכה בטיסה שלנו לפאפוס, מכל מי ששלח אלינו מסרים השבוע, אז את מי אתם לוקחים לטיסה? יש לנו את פז שתחתום את השעה הזו, והיא כותבת, יש אנשים שלא מבינים כמה כוח יש לאימא, עד שהם רואים אותה נלחמת בכל יום מחדש, ועדיין דואגת לכולם לפני עצמה. כל מה שאני רוצה זה לקחת את אימא שלי רחוק, מהכאב, מהבדיקות, מהפחדים, מהמחשבות שלא נותנות מנוחה, לשים אותה ככה מול ים שקט, לתת לה לנשום עמוק, ולהחזיר לה קצת מהשקט שהחיים לקחו ממנה בתקופה הזו. לפעמים החופשה היא לא מותרות, לפעמים מרגע קטן לנשמה, לנשמה יפה שמנסה להחזיק את כולם חזקים. והלוואי שכל מי שעובר מלחמה פנימית שאף אחד לא רואה, יזכה לרגע כזה אחד של אור, חיבוק ותקווה. עוד מעט חוזרים עם הזוכים ועם כמובן אהבה פלוס.

0: השעה בחסות ביונד הבינלאומי, כרטיס האשראי שמטיס אתכם לחופשה, והחודש פי 10 נקודות על רכישות בכרטיס למימוש לחופשה בכל יעד שתבחרו. ביונד, הכרטיס שהופך נקודות לחופשות. הכל בכפוף לתנאי הבנק הבינלאומי ולתקנוני ביונד. ההטבה לזמן מוגבל. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: הנבחרים, תוכנית ראיונות בגובה העיניים.

0: הנבחרים, בהגשת דוד בן בסט, שישי ב-10 בבוקר, ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה, 91.93.3 FM. בהוט ויודי בכל זמן שתרצו, ועכשיו גם בפודקאסטים של רדיוס 100 FM.
1: 100 FM רדיוס. ג'ויה, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית.
2: לקוחות כרטיס אשראי שופרסל, שימו לב, 50% הנחה לטיסות בארקיה בקניית שובר לחופשות וטיסות, כולל כפל מבצעים. הזמינו עכשיו באתר שופרסל פור יו ותתחילו לארוז. 50% הנחה, המבצע עד גמר המלאי, מהרו להזמין. שופרסל, תמיד איתכם, בתוקף עד 31 מאי 2026, למימוש שובר אחד בהזמנה, בחפוף לתנאי הטבה באתר שופרסל פור יו ותנאי ארקיה.
3: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
4: סינית, יפנית, במשכנתה לא צריך לנחש. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, מדברים בשפה שמבינים. הכל פשוט, ברור ושקוף, ובתנאים הטובים ביותר שאפשר להשיג. לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות. ענק המימון. כוכבית 3065.
5: תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
6: יש לייפסטייל?
7: כן. לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ועד יום חמישי בלבד. 33 שקלים הנחה בכל קנייה ב-99 שקלים ממגוון הבסמים. ועוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
8: מגנזיום? זה החיים. כל הזמן אתן במרדף אחריו, אוכלות בננות, אוכלות אגוזים, לוקחות כדורים. תכירו את מגנטיק. גם קרם גוף וגם מגנזיום. זה גאוני. למשלוחים, חפשו בגוגל, מגנטיק, קרם מגנזיום.
3: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
4: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות. ענק
5: המימון. דיוז חינם, כוכבית 3065.
9: עוד לא, עוד לא, עוד לא. עכשיו, חיכיתם עם תאום המס לשנת 2026, כפי שביקשנו ברשות המיסים בתחילת השנה? אז עכשיו, לאחר ריווח מדרגות המס החדשות, הגיע הרגע שלכם לעשות תאום מס ולשלם רק את המס שאתם חייבים. אם אתם שכירים, העובדים אצל שני מעסיקים, זכאים להקלות מס בשל מצב משפחתי, או אם השתנה מספר נקודות הזיכוי שמגיעות לכם, בצעו תאום מס בקלות ובמהירות, במחשב או בנייד. כן, בטלפון הנייד. פרטים באתר רשות המיסים.
10: 100 FM רדיוס. אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיוס 100 FM.
11: בקיץ הזה הטמפרטורות עולות, החשבון יורד. רק בסלקום אנרג'י תקבלו את ההנחה הגבוהה ביותר בשעות היום. 20% הנחה בשעות הכי חמות. חייגו עכשיו לסלקום אנרג'י, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
12: חדשות 12, השעה 11, שלום רב לכם באולפן תליה כהן עם החדשות. בערוץ אלמה ידין הלבנוני דווח על תקיפות ישראליות בנבטיה שבדרום לבנון, כשברקע מקור מדיני לבנוני מזהיר כי ישראל עשויה לחדש את גל החיסולים נגד בחירי חיזבאללה בעקבות ניסיון החיסול של מפקד כוח רדואן אמש. ספיר ליפקין כתבתנו עם הדיווח.
13: בלבנון מדווחים הבוקר על תקיפות של צה"ל בעיר נבטיה שבדרום המדינה, יעד שלמעשה לא הותקף במשך כמה שבועות. אחרי ניסיון החיסול אמש של מפקד כוח רדואן וחיזבאללה, מקור מדיני בלבנון אמר כי ישראל, במסגרת הלחץ המתמשך, עשויה לחדש את החיסולים הנרחבים נגד בחירי חיזבאללה. הוא הזהיר כי תגובת ארגון הטרור לחיסול תקבע את מהלך האירועים. אם יגביר את פעולותיו הצבאיות, הפסקת האש עלולה לקרוס, והלחימה עלולה להתפשט מחדש לבירות ולדחיה.
12: ובתוך כך דובר צהל הודיע כי חיל האוויר תקף אתמול יותר מ-15 תשתיות של חיזבאללה במספר מרחבים בדרום לבנון. בין היעדים שהותקפו, מחסני ואתרי ייצור אמצעי לחימה, מפקדות, אתרי שיגור ומבנים ששימשו את הארגון לקידום פעילות טרור נגד ישראל וצהל. בצהל ציינו עוד כי הושמדו גם משגרים שמהם שוגרו רקטות לעבר שטח ישראל. במקביל, חיזבאללה שיגר בשעות האחרונות מספר רקטות לעבר כוחות צהל בדרום לבנון ללא נפגעים. המתלוננת נגד אייל גולן הגישה הבוקר תלונה בטענה לשיבוש הליכי חקירה. זאת בעקבות חשיפת הקלטות של שיחת וואטסאפ על ידי N12, בהן נשמעת חברה של המתלוננת מספרת שהתלונה שהוגשה נגד הזמר על מנת להוציא ממנו כספים. אדר גיציס כתבנו עם הפרטים.
6: הבוקר הגיעה המתלוננת נגד גולן להגיש תלונה נוספת במשטרה, הפעם בנוגע לשיבוש מהלכי חקירה. בעקבות הממצאים החדשים והתלונה שהגיש גולן נגד הצעירה בגין סחיטה באיומים ותלונת שווא, הוחלט במשטרה לעצור את חקירת הזמר, או ליתר דיוק, לדחות אותה ולבחון את אמינות התלונה המקורית. ל-N12 נודע שהמתלוננת צפויה להיות מוזמנת בקרוב למשטרה כדי להתעמת עם החומרים החדשים שהגיעו לידי החוקרים, אבל כאמור, היא הגיעה עצמה עוד הבוקר לתחנת משטרת פתח תקווה על מנת להגיש תלונה נוספת.
12: עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
14: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים חייגו כוכבית 5555.
15: מימון ישיר.
14: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
16: טיפה פה, טיפה שם, אמרתי, מה כבר יקרה? ברגע אחד, המיטה בחדר שינה הפכה לרפסודה. מזל שעשיתי שירבית.
17: ביטוח דירה, באחלה מחיר. כוכבית 2003.
18: כוכבית 2003, שירבית.
17: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
19: שלום לכם, מזג האוויר מעונן בשעות הבוקר וקר. במשך היום השמיים התבהרו, הטמפרטורות אמנם עולות, הן עדיין מבחינת מספרים נמוכות מהרגיל לעונה. זה נוח בשעות הצהריים במרבית האזורים בארץ, גם באזורי הערים, אבל עוד קר בשעות הערב והלילה. ביום שבת הטמפרטורות יעלו עלייה נוספת, הן יחזרו להיות גבוהות מהרגיל לעונה, וזה מזג האוויר שמצפה לנו גם בשבוע הבא.
18: כוכבית 2003, שירבית.
17: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
14: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים חייגו כוכבית 5555.
15: מימון ישיר.
14: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
12: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.
20: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה מפלצת במחיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבית 9797. כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.

כן, כן, זה הולך לקרות בשעה הזו. אתם על אהבה פלוס ברדיוס 100FM, ואנחנו יוצאים לדרך עם השעה השלישית, שבמהלכה נספר לכם מי הזוכה שלנו של היום, שיקבל זוג איירטאג או סמארטאג לבחירתכם, מתנת ביון של הבינלאומי, וכמובן, לקראת סוף השעה, מי יקבל מאיתנו? טיסה זוגית לפאפוס לשלושה ימים למימוש עד סוף השנה בתאריכים נבחרים. חברים יקרים, הזכייה בכפוף לתקנון באתר של רדיוס 100FM, וזה הולך להיות קשה, קשה מאוד. אני רק אספר לכם שהוואטסאפ שלנו 03-9029980, למסרים, להקדשות שלכם, אפשר כמובן בדף הפייסבוק, אהבה פלוס עם ג'ני בלום, יש לנו את הפוסט היומי. לחצו עלייק, תהיו נחמדים, וכתבו מתחתיו.

לאלה שלי היקרה, חברתי המיוחדת במינה, לעוד שנים של חברות טובה, מפגשים, סיפורים והמון אהבה, מוסרת לך מירי צוקר. מאיה כותבת, יוסי אהובי, 24 שנות נישואים, דרך של אהבה, בית, חברות ורגעים שלא שוכחים. גם אחרי כל השנים הלב עדיין מתרגש ממך, כמו ביום הראשון. מאחלת לעצמנו להמשיך, לאהוב, לצחוק, לצעוד יחד עוד שנים ארוכות. מוסרת לך, מאיה. שיהיה לכם מזל טוב.

0: טיפ לנהגים.
1: כאן בועז קורפל. מחפשים רכב יד שנייה? אל תשכחו שקניית רכב כוללת מרכיבים רבים מעבר לרכב עצמו. לכן, כדי לחסוך הרבה זמן והמון כאב ראש, קנו במקום שמאפשר לכם לבצע את כל התהליך בבת אחת.
2: בחסות.
3: עכשיו, בבאג'ט מחירת רכב. יונדאי אלנטרה שנת 2022 במחיר מדהים. מ-96,000 שקלים. כן, מ-96,000 שקלים. ויש לכם יונדאי אלנטרה. באג'ט, כוכבית 2200. כפוף לתקנון. רדיו.

אהבה פלוס, רדיוס 100 FM. אז כן, עוד מעט זה קורה, נפרסם את הזוכים שלנו, אבל קודם אני מזכירה לכם, ביון של הבינלאומי, מסדרים לכם חופשה שרק חלמתם עליה. והחודש זה בכלל חלום, כי גם מוסיפים וגם מכפילים. לקוחות הבנק הבינלאומי, אתם צוברים נקודות בשימוש בכרטיס האשראי המפנק של ביונד, שבדרך כלל אתם יודעים כל נקודה שווה שקל, אבל מה? החודש, חודש מאי, ממש עכשיו, על רכישות בביונד של הבנק הבינלאומי, אתם מקבלים פי 10 נקודות במתנה, בנוסף לצבירה הרגילה. פי 10. אז יאללה, למה אתם מחכים? תחזיקו את הביונד שלכם ורוצו לעשות קניות, ואם עדיין אין לכם ביונד, אז הגיע הזמן להוציא אם אתם לקוחות של הבינלאומי, ולקבל 500 נקודות מתנה, שזה 500 שקלים לחופשה, כבר ככה על ההתחלה. זה לא מבצע קטן, זו קפיצה אמיתית קדימה בתוכנית ההטבות הכי שווה של הבינלאומי, והיא כל כך שווה, כי היחידה שנותנת לכם חופשה בארץ, או חופשה בחול, או טיסות עם כל חברות התעופה שיש, חבילות נופש, חבילות ספורט, חופשות עם מופעות, קרוז עם כפרי נופש, חופשות סקי, טיולים מאורגנים, ועוד ועוד, וזה לא נגמר. בקיצור, שווה לכם להיות לקוחות הבינלאומי. אם אתם עדיין לא, אז

0: מתחילים להתארגן ולהרוז. חפשו עכשיו ביונד הבינלאומי בגוגל, חפשו ותרוויחו פי 10 על רכישות בחודש מאי לחופשה הבאה שלכם. ביונד, הכרטיס שהופך נקודות לחופשות, באיזו חופשה שתרצו, רק תבחרו. הכל בכפוף לתנאי הבנק הבינלאומי לתקנוני ביונד. ההטבה לזמן מוגבל, עמידה בפירעון האשראי, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים ותהליכי הוצאה לפועל. חברים יקרים, מזכירה לכם שבהמשך השעה גם יש לנו זוכה או זוכה שיקבלו ממני זוג כרטיסים לפאפוס, כמובן מתנת ביונד. השעה בחסות ביונד הבינלאומי, כרטיס האשראי שמטיס אתכם לחופשה, והחודש פי 10 נקודות על רכישות בכרטיס למימוש לחופשה בכל יעד שתבחרו. ביונד, הכרטיס שהופך נקודות לחופשות. הכל בכפוף לתנאי הבנק הבינלאומי ולתקנוני ביונד. ההטבה לזמן מוגבל. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: זליג שומע?
2: מקשיבים לכם. זליג רבינוביץ' ואורחים נוספים מסכמים את אירועי השבוע ונותנים לכם לעלות לשידור ולשתף את דעתכם.
3: והשבוע, זליג רבינוביץ' מארח את שחר דיין, מנכ"ל עמותת אנימלס, עמותה להגנה על בעלי חיים.
2: מקשיבים לכם, תוכנית שמאזינה למאזינים. כל חמישי בשבע בערב, רק ברדיוס 100 FM. 100 FM.
4: לקוחות כרטיס אשראי שופרסל, שימו לב, 50% הנחה לטיסות בארקיע בקניית שובר לחופשות וטיסות, כולל כפל מבצעים. הזמינו עכשיו באתר שופרסל פור יו ותתחילו להירוז. 50% הנחה, המבצע עד גמר המלאי, מהרו להזמין. שופרסל, תמיד איתכם, בתוקף עד 31 מאי 2026, למימוש שובר אחד בהזמנה, בכפוף לתנאי הטבה באתר שופרסל פור יו ותנאי ארקיע.
5: עכשיו בלוטו 15 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 30 מיליון שקלים.
6: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
7: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
8: נותרו שעות אחרונות לסיום חגיגות ה-90 של לובינסקי. בואו להנות מהטבות של פעם ב-90 שנה על מגוון דגמי MG, פז'ו, סיטרואן, IM, אופל ו-DS. עד 90 תשלומים, עד 90% מימון, הנחת מזומן ועוד הטבות מחכות לכם באולמות התצוגה רק עד יום שישי. לפרטים כוכבית 4989. קבוצת לובינסקי.
9: סינית, יפנית, במשכנתה לא צריך לנחש. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, מדברים בשפה שמבינים. הכל פשוט, ברור ושקוף, ובתנאים הטובים ביותר שאפשר להשיג. לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות. ענק המימון. כוכבית 3065.
10: תיעוץ חינם. 3065.
11: היי, כאן דוקטור קליין. מגנזיום הוא אחד מהמינרלים החשובים ביותר לפעילות תקינה של השרירים. ואת זה אני אומר לכם כרופא וכספורטאי. גולש גלים, שחיין ומתאמן בחדר כושר. אני לא מוותר על מנת המגנזיום היומית שלי.
12: מגנטיק, קרם גוף טבעי עשיר במגנזיום לטיפוח יומיומי. מגנזיום הכרחי לשחרור שרירים, ייצור אנרגיה, שיפור זרימת דם והתאוששות הגוף לאחר מאמץ.
11: וואו, מגנזיום בקרם? זה גאוני.
12: למשלוחים חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
7: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
6: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
10: ענק המימון.
3: דירות חינם, כוכבית 3065.
13: החלה הרשמה. לסופש עושים חיים עם הילדים. 14 עד 16 במאי. במלון לאונרדו פלאז'ה, ים המלח. על בסיס חצי פנסיון, ספא חינם והופעות של מני ממטרה, יובל המולבן, מיקי, מפרץ הרפתקאות, טל מוסרי ובוב ספוב. מחירים מיוחדים למקדימים. להזמנות התקשרו 03-5-443-443 03-5-443-443 או ייכנסו לטיקטה tiketa.co.il TIKETACOIL.
14: אהבה פלוס עם ג'ני בלי.

אמא אפרת כותבת לילד הכי חמוד בעולם, אורן, עם החיוך שלך, הומור שלך, הלב הטוב שלך והחוכמה, אתה פשוט אור קטן שמאיר את כולם סביבך. מסתכלת עליך לפעמים, לא מאמינה כמה אתה אדם מיוחד, עם כל כך הרבה יכולות, והייתי רוצה לטייל איתך. כמה שיותר ובכל הזדמנות. כותבת אמא אפרת.

עינב כותבת, כמה שמתאים עכשיו חופשה, במיוחד אחרי תקופה כזו קשה, חייב קצת נחת לשיר במקלחת, להרים את הרגליים, להביט על השמיים, לנשום עמוק, להשקיף מרחוק. ועכשיו קשה, אני מודה, ובכל זאת אומרת תודה, ולוקחת איתי את שותפתי לצרה, תאומתי חברתי, אין אחרת. איתי ביחד מטיילת בין הלבטים והתהיות, גם בשמש, גם שיורד גשם של בעיות, אחרי שנה מאתגרת בחוץ וגם בפנים יש תקווה. אז תודה לביון הבינלאומי, מאחלת לכולנו חופש ולא רק חופשה. אהבה ושלום מגיע לנו. בבקשה.

Love is all you need. וגם חופשה. אז אני אזכיר לכם איך זה עובד. בכל יום בחרנו מכל מי ששולח אלינו הקדשות, למי שהיה מצרף אליו לחופשה בפאפוס, מתנת ביון של הבינלאומי. בכל יום בחרנו זוכה או זוכה אחת. אז יש לנו גם את הזוכה של היום שתקבל זוג איירטאג או סמארטאג לבחירתה, טאג חכם ליתרום מזוודה או פריט אהוב אחר בחופשה, וזה כמובן מתנת ביונד הבינלאומי, ביונד הכרטיס שהופך נקודות לחופשות, והיא גם עולה לגמר וקוראים לה עדן. אז ברכות עד אלייך. את הזוכה של התוכנית היום, ותכף, עוד מעט, מי הזוכה בפרס הגדול.

0: אהבה פלוס, רדיוס 100 FM, מאזינים, מאזינות יקרים, כמה שאנחנו מתגעגעים לחופשות אחרי כל מה שעבר בשנה הזו, וכמה שביון של הבינלאומי מבינים אותנו. ביון כרטיס אשראי שבעצם יודע מה אתם צריכים ומסדר לכם חופשה כמו שצריך. כרטיס האשראי המפנק של ביון של הבינלאומי פשוט מטיס אתכם לחופשה הבאה שלכם עם פי 10 נקודות על רכישות החודש. כן, תפתחו את האוזניים היטב ותקשיבו לי טוב. כסף אמיתי לכל חופשה שתרצו. טיסות, מלונות, קרוז, רק תבחרו. והחודש, חודש מאי, אתם מקבלים פי 10 נקודות על רכישות בכרטיס ביונד. לקוחות הבינלאומי? עדיין אין לכם ביונד? למה אתם מחכים? רוצו מהר, כי החודש כבר, אנחנו בשבעה במאי, אז הזדרזו, וכך תגיעו הרבה יותר מהר ליעד החופשה שלכם. תקצרו את הדרך אליו. זה מתחיל בכרטיס אשראי, חוזר אליכם בכרטיסי טיסה מתנה. בנוסף, אני אספר לכם שמי שמצטרף עכשיו לביונד מקבל נקודות בשווי 500 שקלים, ככה על ההתחלה, להתחיל את החופשה כמו שצריך. חפשו ביונד הבינלאומי עכשיו בגוגל. חפשו, חפשו, ייכנסו ביונד. כרטיס שהופך לכם נקודות לחופשות ביונד הבינלאומי, זה בדיוק מה שאנחנו צריכים עכשיו. ותרוויחו החודש פי 10 על רכישות לחופשה הבאה שלכם. ביונד, כרטיס שהופך נקודות לחופשות, הכל בכפוף לתנאי הבנק הבינלאומי. לתקנוני ביונד, הטבה לזמן מוגבל, עמידה בפירעון האשראי, עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פשוט חפשו ביונד של הבינלאומי בגוגל ותבינו בדיוק עד כמה אתם צריכים כבר להתחיל להרוס.
1: היי, כאן קיקה סמואל, ואני רוצה להזמין אתכם להצטרף אליי בכל יום שבת ב-10 בבוקר בדרך אל הים. בדרך אל הים עם קיקה סמואל, כל שבת ב-10 בבוקר, רק ברדיוס 100 FM.
2: 100 FM רדיוס. ג'ויה, ג'ויה, ג'ויה, ג'ויה, ג'ויה, ג'ויה, ג'ויה, ג'ויה, ג'ויה, ג'ויה, ג'ויה, ג'ויה, ג'ויה, ג'ויה, ג'ויה, ג'ויה, ג'ויה, ג'ויה,
3: ג'ויה, ג'ויה, ג'ויה, ג'ויה, ג'ויה, ג'ויה, ג'ויה, ג'ויה, ג'ויה, ג'ויה, ג'ויה, ג'ויה, ג'ויה, ג'ויה, ג'ויה, ג'ויה, ג'ויה, ג'ויה, ג'ויה, ג'ויה, ג'ויה, ג'ויה, ג'ויה, ג'ויה, ג'ויה, ג'ויה, ג'ויה, ג'ויה, ג'ויה, ג'ויה, ג'ויה, ג'ויה, ג'ויה, ג'ויה, ג'ויה, ג'ויה,
4: ג'ויה, ג'ויה, ג'ויה, ג'ויה, ג'ויה, ג'ויה, ג'ויה, ג'ויה, ג'ויה, ג'ויה, ג'ויה, ג'ויה, ג'ויה, ג'ויה, ג'ויה, ג'ויה, ג'ויה, ג'ויה, ג'ויה, ג'ויה, ג'ויה, ג'ויה, ג'ויה, ג'ויה, ג'ויה, ג'ויה, ג'ויה, ג'ויה, ג'ויה, ג'ויה, ג'ויה, ג'ויה, ג'ויה, ג'ויה, ג'ויה, ג'ויה, ג'ויה, ג'ויה, ג'ויה, ג'ויה,
5: ג'ויה, ג'ויה, ג'ויה, ג'ויה, ג'ויה, ג'ויה, ג'ויה, ג'ויה, ג'ויה, ג'ויה,
6: לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ועד יום חמישי בלבד. 33 שקלים הנחה בכל קנייה ב-99 שקלים ממגוון הבסמים. ועוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
7: השבוע בווינר 16, פרס ראשון גדול, 15 מיליון שקלים, כן, 15 מיליון שקלים.
8: שווה.
7: מה זה שווה? שווה מיליונים. ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
8: אם לא תשלח.
7: איך תיקח?
9: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
10: במקס תקבלו הלוואה בפריים פלוס 0% על 10,000 השקלים הראשונים בלקיחת הלוואות של יותר מ-20,000 שקלים. גם אם אתם לא מכירים מישהו שעובד שם. כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום, לתנאי ההטבה וההלוואה ולאישור המלווה, מקס. בתוקף עד 15 במאי 2026.
11: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
12: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
13: לא זוכר מתי צפרתי בפעם האחרונה.
14: נהגי אוטובוס שגרים בין חיפה לבאר שבע? במקום לעמוד בפקקים, התקדמו לחוויית נהיגה נוחה ורגועה, בנתיבים מופרדים מהירים, וכל זה באוטובוסים חשמליים חדשים, מהניילונים, העבודה משפעים או מראשון לציון. חפשו בגוגל נהג בנתיבים המהירים.
15: עכשיו בלוטו 15 מיליון שקלים ובדאבל לוטו עד 30 מיליון שקלים.
16: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
17: מגנזיום? זה החיים. כל הזמן אתן במרדף אחריו, אוכלות בננות, אוכלות אגוזים, לוקחות כדורים. תכירו את מגנטיק, גם קרם גוף וגם מגנזיום, זה גאוני. למשלוחים, חפשו בגוגל, מגנטיק, קרם מגנזיום.
8: החלה הרשמה. לסופש עושים חיים עם הילדים. 14 עד 16 במאי. במלון לאונרדו פלאז'ה, ים המלח. על בסיס חצי פנסיון. ספא חינם. והופעות של מני ממטרה, יובל המולבן, מיקי, מפרץ הרפתקאות, טל מוסרי ובוב ספוב. מחירים מיוחדים למקדימים. להזמנות התקשרו 03-5443-443. 03-5443-443. או ייכנסו לטיקטה. tiketa.co.il TIKETA COIL.
11: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה, ורק במחסני חשמל, כפוף לתקנון.

ג'ולי כותבת, הילדים שלי הם כל העולם שלי. כל מה שאני עושה זה בשביל לראות אותם מאושרים, אפילו לרגע קטן. ואני גאה בעצמי שלא ויתרתי, גם כשהיה קשה, כל כך שמחה שיש לי אותי, כי פשוט למדתי להיות הכוח של עצמי ושל הילדים שלי, כותבת ג'ולי. וכמה שזה חשוב.

אתם מוכנים? כל המשתתפים, והיו המון כאלה, קחו נשימה עמוקה, כי הנה זה מגיע. חברים, חברות יקרים, במהלך השבוע שלחתם אלינו הקדשות מרגשות, רומנטיות, מזמינות לחופשה בחול, את מי שאתם אוהבים. אנחנו בחרנו בכל יום זוכה או זוכה אחת שעלו לגמר, וזה הזמן להכריז מי הוא המנצח גדול. התכנסו צוות, כל צוות השיפוט, לקחו את הזוכים מכל יום ובחרו זוכה אחת שמקבלת. זה כרטיס זוגי לפאפוס, לשלושה ימים למימוש עד סוף השנה בתאריכים הנבחרים, והזוכה היא את ליאת. אם אני לא טועה, לוקחת את בעלה, נכון? נכון. אז ברכות יקירתי. כרטיס זוגי לפאפוס, לשלושה ימים למימוש עד סוף השנה בתאריכים נבחרים. כמובן, מתנת ביונד של הבינלאומי שמלווים אותנו השבוע. רק עושים לי חשק לחופשה.

Dear Future Husband. איזה שיר מדליק ומתקתק. זהו זה, אנשים יקרים, אנחנו מסיימים שבוע מאוד מאוד עמוס באהבה, בטיסות, בחופשות. אז קודם כל אני רוצה להגיד תודה רבה לכל מי שהשתתפו במבצע שלנו, של בתחרות של ביון של הבינלאומי. אני יודעת, יש הרבה אנשים ששלחו ולא הספקנו להקריא, ואני מתנצלת, אבל פעם הבאה להיות זריזים, אה? וזהו זה, אנחנו סיימנו את השבוע שלנו, ואנחנו משגרים אתכם לסופש עם הרבה מאוד אהבה פלוס. תודה רבה לכם שהייתם, ואני מאוד מקווה שנהנתם ושהכנתם את הלבבות שלכם לסוף השבוע. תודה לעידן ריבר בהפקה, אייל דסקל שערך את המוסיקה הנפלאה, יורי שיבנוב וסשה משורוב הטכנאים העיקריים. אני ג'ני בלום טובי מאחלת לכם סוף שבוע, צריך להגיד שיהיה שקט, נעים ומקסים, ואנחנו נשתמע בראשון. יאללה ביי.

0: כל בוקר בתשע, כאן, ברדיוס 100FM.
1: השעה בחסות ביונד הבינלאומי, כרטיס האשראי שמטיס אתכם לחופשה, והחודש פי 10 נקודות על רכישות בכרטיס למימוש לחופשה בכל יעד שתבחרו. ביונד, הכרטיס שהופך נקודות לחופשות. הכל בכפוף לתנאי הבנק הבינלאומי ולתקנוני ביונד. ההטבה לזמן מוגבל. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: אתם איתנו? תישארו. מיד מנהרת הזמן עם ירון אשבל.
3: נותרו שעות אחרונות לסיום חגיגות ה-90 של לובינסקי. בואו להנות מהטבות של פעם ב-90 שנה על מגוון דגמי MG, פז'ו, סיטרואן, IM, אופל ו-DS, עד 90 תשלומים, עד 90% מימון, הנחת מזומן ועוד הטבות מחכות לכם באולמות התצוגה רק עד יום שישי. לפרטים כוכבית 4989. קבוצת לובינסקי.
4: השבוע בווינר 16, פרס ראשון גדול, 15 מיליון שקלים, כן, 15 מיליון שקלים.
5: שווה.
4: מה זה שווה? שווה מיליונים. ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
5: אם לא תשלח.
4: איך תיקח?
6: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
7: חברים, עוד מעט קיץ, וכדאי שתהיו מוכנים. אני כבר התחדשתי בתמי 4 במחיר מיוחד, כדי שכולם ישתו יותר מים בקיץ, כך שאני כבר מוכן.
8: הלו, תיזהר!
7: נשאר לי רק להתאמן על חוותת ההגשה שלי במתקות.
9: רגע לפני הקיץ, מתקדמים לתמי 4, ונהנים ממי סייל, במחיר מיוחד לזמן מוגבל, כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, או באתר, תמי 4, כפוף לתקנון.
10: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
11: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
12: הבנק סירב לכם, זה מאכזב, אבל לא סוף הדרך. אם יש לכם נכס בבעלותכם, בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, תוכלו לקבל משכנתה של עד 85% משווי הנכס. מהר, פשוט וללא הבירוקרטיה מיותרת. ענק המימון. כוכבית 3065.
13: תיעוד חינם, כוכבית 3065.
14: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שאתם נהנים מקפה אחד ביום? קרי 30 כוסות קפה בחודש.
15: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
16: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
17: התנאים בדן? 100 מ-100.
18: 100 אלף שקלים מענק התמדה לנהגי אוטובוס מאזור המרכז המצטרפים לדן.
17: 100 אומרים לכם.
18: לפרטים חייגו כוכבית 3571. דן, כפוף לתנאי החברה.
19: גט קומפי.
20: גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
10: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
12: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
21: ענק המימון.
13: דיוט חינם, כוכבית 3065.
22: BYD מציגה, ככה זה כשיש BYD אטו 2.
23: ככה זה כשישנה
24: אטו 2.
23: מסתבר זה תמיד פעמיים.
22: למה להסתפק ברכב היברידי כשאפשר להתקדם להיברידי חשמלי? BYD אטו 2, SUV משפחתי, סופר חסכוני. ועכשיו, מ-137,990 שקלים. BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
25: בהשוואה ל-HEV, המחיר ללא אגרת רישוי.
26: אתם מאזינים לחדשות 12. ברדיוס 100 FM.
27: בקיץ הזה, הטמפרטורות עולות, החשבון יורד. רק בסלקום אנרג'י תקבלו את ההנחה הגבוהה ביותר בשעות היום. 20% הנחה בשעות הכי חמות. חייגו עכשיו לסלקום אנרג'י, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
1: חדשות 12, שעה 12, שלום רב לכם באולפן תליה כהן עם החדשות. ישראל מאשרת חוסל מפקד כוח רדואן של חיזבאללה. ניצן שפירה כתבנו עם הפרטים.
28: צהל אישר רשמית כי בתקיפה ברובע הדחיה בבירות חוסל אתמול מפקד יחידת כוח רדואן של חיזבאללה, אחמד עלב בלוט. כוח רדואה נחשבת ליחידת האליט של ארגון הטרור השיעי. אמש צהל תקף בדחיה לראשונה מזה חודש מאז כניסת הפסקת האש לתוקף. אחרי התקיפה שאושרה על ידי ראש הממשלה ושר הביטחון עם שר, מחבלי רדואן בראשם עמד החיים לירי לעבר יישובים ישראליים ופגיעה בחיילי צהל. לאף מחבל אין חסינות, ידה ארוכה של ישראל תשיג כל אויב ומרצח. הבטחנו להביא ביטחון לתושבי הצפון. כך עושים וכך נעשה.
0: המסע ומתן עם איראן מתקיימים מגעים אינטנסיביים לפתיחה מחדש בהדרגה של מצר הורמוז, כאשר הושגו הסכמות לגבי הקלת המצור. בשעות הקרובות צפויה פריצת דרך במצב של הספינות התקועות במצר, כך מדווחים בערוץ אל-חדת הסעודי. בית המשפט ביקש מראש הממשלה את תיקו הרפואי העדכני כדי לבדוק מתי אובחן כחולה בסרטן ההרמונית. יעל יפה כתבתנו לענייני משפט מעדכנת.
2: נשיא בית המשפט השלום ברמלה, השופט מנחם מזרחי, הורה לראש הממשלה בנימין נתניהו למסור לו במעטפה סגורה את התיק הרפואי העדכני שלו. השופט הורה כי המסמך ילווה במכתב חתום מאת הרופא האישי של נתניהו, שמאשר כי התיק מציג את תמונת המצב הרפואית העדכנית שלו. מזרחי דרש כי התיק יכלול מסמך רפואי מקורי המלמד על גילוי סרטן ההרמונית של נתניהו ועל המועד שבו הוא התגלה. זאת במסגרת תביעת לשון הרע של נתניהו, שהוא הגיש נגד פעיל המחאה גונן בן יצחק והעיתונאים אורי משגב ובן כספית, שכתבו על מצבו הרפואי.
0: בית משפט השלום בתל אביב העריך בחמישה ימים את מעצרו של החשוד בתקיפת נעמה שחר ובאונס שיילי אתרי. המשטרה טענה כי קיימת אינדיקציה לקורבנות נוספים. השופטת רבית פלג בר דיין ציינה כי היחידה החוקרת סבורה שאחרי האימות שנערך אתמול, החשד הסביר נגד החשוד התחזק. בנוסף היא קבעה כי יש חשש לשיבוש החקירה. לצד זאת, השופטת קיבלה את החלטת הצדדים שלפיה החשוד יופנה לבדיקה פסיכיאטרית שבה ייבדק אם קיים חשש ממשי לאובדנות, אם שמו יותר לפרסום. ידיעה שהעבירה כתבתנו לי נעים. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
3: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים חייגו כוכבית 5555.
4: מימון ישיר?
3: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: רק רציתי קפה מפה לשם. שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב?
6: מזל שעשיתי שירביט.
8: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
19: כוכבית 2003. שירביט.
8: שירביט. מבית הראל חברה לביטוח.
24: שלום לכם, הטמפרטורות אומנה במגמה של התחממות. היום הן עדיין נמוכות מהרגיל לעונה. זה נוח בשעות הצהריים במרבית האזורים בארץ, אבל בשעות הערב שוב נרגיש את הקרירות. מחר כבר נחזור למזג אוויר רגיל לעונה, השמיים יהיו בהירים כמעט לאורך כל שעות היום. ביום שבת עוד עלייה בטמפרטורות, כבר יעשה חם מעט מהרגיל לעונה, ואנחנו נשאר עם טמפרטורות גבוהות גם בשבוע הבא.
19: כוכבית 2003, שירבית.
8: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
3: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים חייגו כוכבית 5555.
4: מימון ישיר?
3: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
0: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.
29: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה מפלצת במחיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבית 9797. כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
30: וואי וואי וואי וואי, קר באולפן.
31: מוזיקה זה
30: פתאום רגע אני שואל את עצמי, מה עם שירי וואי?
31: רדיוס 100FM, מוזיקה זה הכל.
32: And now on your radio.
33: ומתנו סירבות ברדיו.
32: ולאן ברדיו טבקום.
33: ועכשיו ברדיוס שלכם קבלו את תוכנית הצהריים של ישראל. מנהרת הזמן עם ירון אשבל.
30: היי, תודה לכולם, פתחנו. מה זאת אומרת למה?

צבע של איזו מדינה זו, דגל, כן? יש כזה? כן, עידן ריבר בהפקה, רק אתה. לא, רק אתה, מה זה מומחה דגלים? יהיו שמרת תכנן שידור, אתה רק דגלים מסוימים. היי, תודיעו לכולם, פתחנו את הג'וי רייד האירופוני הראשון. קישור, חמוד, ניסיתי, לפתיחה. להגיד לכם היי, ואיזה כיף שאתם כאן על מנהרת הזוהב לרדיו FM, תוכנית הצהריים של ישראל, ולשאול איזה שיר ישן וטוב בא לכם לשמוע.

מנהרת הזמן ברדיו סמי FM, Music is Everything. איזה כיף שאתם כאן על מנהרת הזמן. אתם כאן, כן? ואיזה שיר ישן בטוב בא לכם לשמוע, שיר עתיק, כל אחד והעתיקות שלו. אפשר לבקש בטלפון 902-90-980. דף הפייסבוק מיד עולה הפוסט היומי, נקרא מנהרת הזמן עם ירון שבל. תעשו לייק, לייק ענקי בחזרה. ויש כאן שיעדיפו עתיק מה-60s, מה-70s, מה-80s, מה-90s, תחילת 2000s גם

0: ג'ויה, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית.
1: וואי וואי וואי וואי, מפלצת הווי-פיי שלי. וואי וואי וואי וואי, בזק מה עשיתם?
2: רק בבזק, בוסט פייבר, ווי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם חיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבי 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
3: השבוע בווינר 16, פרס ראשון גדול, 15 מיליון שקלים, כן, 15 מיליון שקלים.
4: שווה.
3: מה זה שווה? שווה מיליונים. ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
4: אם לא תשלח.
3: איך תיקח?
5: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
6: עוד לא, עוד לא, עוד לא. עכשיו, חיכיתם עם תאום המס לשנת 2026, כפי שביקשנו ברשות המיסים בתחילת השנה? אז עכשיו, לאחר ריווח מדרגות המס החדשות, הגיע הרגע שלכם לעשות תאום מס ולשלם רק את המס שאתם חייבים. אם אתם שכירים, העובדים אצל שני מעסיקים, זכאים להקלות מס בשל מצב משפחתי, או אם השתנה מספר נקודות הזיכוי שמגיעות לכם, בצעו תאום מס בקלות ובמהירות במחשב. חשב או בנייד. כן, בטלפון הנייד. פרטים באתר רשות המיסים.
7: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
8: הבנק סירב לכם, זה מאכזב, אבל לא סוף הדרך. אם יש לכם נכס בבעלותכם, בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, תוכלו לקבל משכנתה של עד 85% משווי הנכס. מהר, פשוט וללא הבירוקרטיה מיותרת. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוד חינם, כוכבית 3065.
9: התנאים בדן? 100 מ-100.
10: 100 אלף שקלים מענק התמדה לנהגי אוטובוס מאזור המרכז המצטרפים לדן.
9: 100 אומרים לכם.
10: לפרטים חייגו, כוכבית 3571. דן, כפוף לתנאי החברה.
11: Let's ההזדמנות הכי משתלמת להתקדם לסדרת האייפון החדשה מחכה לכם ב-iDigital. רק מ-1299 שקלים בעסקת טריידין. כולל שנתיים אחריות iDigital. האחריות המקיפה בישראל. iDigital, הכי אפל בישראל. כפוף לתקנון.
12: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
13: היי, כאן דוקטור קליין. מגנזיום הוא אחד מהמינרלים החשובים ביותר לפעילות תקינה של השרירים. ואת זה אני אומר לכם כרופא וכספורטאי. גולש גלים, שחיין ומתאמן בחדר כושר. אני לא מוותר על מנת המגנזיום היומית שלי.
14: מגנטיק, קרם גוף טבעי עשיר במגנזיום לטיפוח יומיומי. מגנזיום הכרחי לשחרור שרירים, ייצור אנרגיה, שיפור זרימת דם והתאוששות הגוף לאחר מאמץ.
13: וואו, מגנזיום בקרם? זה גאוני.
14: למשלוחים חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
8: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
15: ענק המימון.
16: דיוט חינם, כוכבית 3065.
17: החלה הרשמה. לסופש עושים חיים עם הילדים. 14 עד 16 במאי. במלון לאונרדו פלאז'ה, ים המלח. על בסיס חצי פנסיון, ספא חינם והופעות של מני ממטרה, יובל המולבן, מיקי, מפרץ הרפתקאות, טל מוסרי ובוב ספוג. מחירים מיוחדים למקדימים. להזמנות התקשרו 03-5443-443 03-5443-443 או ייכנסו לטיקטה tiketa.co.il TIKETACOIL
18: טיים טובים, מי איתי על הקו?
19: אני נתקלתי במקרה בתוכנית בשישי האחרון. אני הגעתי לנקודת צומת שאני צריכה ייעוץ.
20: דע לך שאתה עושה מצווה גדולה כשאתה נותן מידע וייעוצים לאנשים שמאוד זקוקים, בטח בתקופה הזאת.
21: חייב להגיד תודה רבה לתוכנית הזאת שמעדרת ועוזרת להמון אנשים.
19: תוכנית מאוד מאוד חשובה, אתה פוקח לנו את העיניים וגם את האוזניים.
22: בזכות מר תומשן, אני אפילו לא...

0: ידעתי שמגיע לי משהו.
1: יש לכם שאלות בנושא מימוש הזכויות שלכם מול הביטוח הלאומי, חברות הביטוח, מס הכנסה, נזיקין, ואין לכם את מי לשאול? כבוד האות, ייעוץ משפטי אישי עם עורך הדין ליאור תומשין ועורך הדין עמוס כהן. כבוד האות, יום שישי בשעה 15:00 לפניות 03-79-22-450.
2: מנהרת הזמן, הashtag ירון אשבל.

אפשר לומר, יניב זו הבקשה שלך. ירון לימה שיר הכי 80's בארץ. לא יודע, הרי 80's בארץ. תלוי באיזה ז'אנר, אבל זה הכי 80's, כן, ever. טפש. Shake the Disease. 902-90 ו-980 זה הטלפון ב-03. דף הפייסבוק נקרא מנהרת הזמן עם ירון אשבל. תעשו לייק, לייק ענקי בחזרה. רועי שניידר, גם אתה עם מייקל ג'קסון. ברור, אני כבר התרגלתי בעקבות הסרט. במילא משלים אותו כאן הרבה. הלכת על Rock With You. אחת הבקשות, anyway, זה לא אמרתי עדיין, תוכרז כבקשת הזהב. וניתן כפרס כרטיס זוגי לערב הפתיחה במוצא של פסטיבל סנסט. באמפי מקס, ראשון לציון, כרטיסים בקופת תל אביב.

0: רדיו ספשייל, פרסומת אחת וחזרנו.
1: הצטרפו לביונד הבינלאומי, כרטיס האשראי שמאפשר להזמין חופשה בנקודות לכל יעד ולכל זמן. החודש ביונד הבינלאומי מטיס אתכם לחופשה עם פי 10 נקודות על רכישות בכרטיס, שתוכלו לממש על טיסות עם כל חברות התעופה, מלונות בארץ ובחול, חבילות נופש, הופעות בחול, חבילות ספורט, כפרי נופש, קרוזים ועוד. רק בביונד הבינלאומי, בחודש הקרוב ולזמן מוגבל, מקבלים פי 10. ובנוסף, מצטרפים חדשים יקבלו גם נקודות בשווי 500 שקלים במתנה, וגם צבירה מואצת. לפרטים מלאים ייכנסו לאתר ביונד. ביונד, הכרטיס שהופך נקודות לחופשות. הכל בכפוף לתנאי הבנק הבינלאומי ולתקנוני ביונד. היא עמידה בפרעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

ביקשת את השיר הזה, אורן, כבר לפני, ממש בתחילת השידור, רק נשאלתי את אמיה עם It's All About The Money, כי חיברתי את זה לפרסומת שהייתה מקודם של ביונד. ראית מה זה? חופדים כאן? אין הכל קישוריישן על קישוריישן על קישוריישן. 902-90-980 זה הטלפון ב-03. דף הפייסבוק נקרא מנהרת הזמן עם ירון השבל, תעשו לייק, לייק ענקי בחזרה. רואה מה אתם מביאים לכל אלה ששואלים על המסיבה. המסיבה שלנו הערב בסימן לג בעומר, כולל בופה אוכל מדורה. אולה, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא. כל הפרטים בדף הפייסבוק השני, הנוסף שלנו, שנקרא מסיבות מנהרת הזמן, של ירון השבל.

0: הזמן עם ירון אשבל.
1: השעה בחסות ביונד הבינלאומי, כרטיס האשראי שמטיס אתכם לחופשה, והחודש פי 10 נקודות על רכישות בכרטיס למימוש לחופשה בכל יעד שתבחרו. ביונד, הכרטיס שהופך נקודות לחופשות. הכל בכפוף לתנאי הבנק הבינלאומי ולתקנוני ביונד. ההטבה לזמן מוגבל. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם.
3: גט קומפי,
2: גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
4: קפריסין זה החופשה הכשרה החדשה בכפר הדייגים לצ'י. קפריסין זה איסטה.
5: קפריסין זה
4: מזמינים היום חבילת נופש כולל אטרקציות בבלעדיות באיסטה ומקבלים את המחיר הטוב ביותר. בהתחייבות, התקשרו 03-7x7 או באתר איסטה.
6: מילואימניקים ומילואימניקיות, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען המדינה,
7: אחרי כל הזמן הזה של לתת ולתת,
6: זה הזמן שלכם לקבל ולקבל. אז קבלו.
8: שירתם במילואים יותר מעשרה ימים בשנת 2025? זה הזמן שלכם לקבל מענק הוקרה, והוא ייכנס ישירות לחשבון הבנק שלכם בתחילת חודש מאי. לכל ההטבות המגיעות לכם ממשרד האוצר, ממשרד הביטחון ומצה"ל, ייכנסו לאתר המילואים.
9: במקס תקבלו הלוואה בריבית מעולה ובלי להתאמץ. כוכבית 91-92. ימידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה, באישור המלווה, מקס.
10: נותרו שעות אחרונות לסיום חגיגות ה-90 של לובינסקי. בואו להנות מהטבות של פעם ב-90 שנה על מגוון דגמי MG, פז'ו, סיטרואן, IM, אופל ו-DS, עד 90 תשלומים, עד 90% מימון, הנחת מזומן ועוד הטבות מחכות לכם באולמות התצוגה רק עד יום שישי. לפרטים כוכבית 4989. קבוצת לובינסקי.
11: עכשיו בלוטו 15 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 30 מיליון שקלים.
12: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
13: קרייזי מיי בישראל, חופשות בחול במחירים מטורפים, טיסות מ-$99 בלבד לכיוון, חבילות נופש למגוון יעדים מ-$369. ישראל, מתאים לחופשה.
14: חברים, עוד מעט קיץ, וכדאי שתהיו מוכנים. אני כבר התחדשתי בתמי 4 במחיר מיוחד, כדי שכולם ישתו יותר מים בקיץ, כך שאני כבר מוכן.
15: הלו, תיזהר!
14: נשאר לי רק להתאמן על חמתת ההגשה שלי במתקות.
16: רגע לפני הקיץ, מתקדמים לתמי 4, ונהנים ממי סייל, במחיר מיוחד לזמן מוגבל, כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, או באתר, תמי 4, כפוף לתקנון.
17: לא זוכר מתי צפרתי בפעם האחרונה.
18: נהגי אוטובוס שגרים בין חיפה לבאר שבע, במקום לעמוד בפקקים, התקדמו לחוויית נהיגה נוחה ורגועה, בנתיבים מופרדים מהירים, וכל זה באוטובוסים חשמליים חדשים, מהניילונים, העבודה משפעים או מראשון לציון. חפשו בגוגל נהג בנתיבים המהירים.
19: רכב מיד ראשונה קונים בפריזבי. מגוון רכבים מיד ראשונה בבעלות פרטית וקילומטראז' נמוך. קרוס אובר, מיני, היברידי וחשמלי. עכשיו בהנחות ענק בסניפי פריזבי. לפרטים כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
4: החלה הרשמה לסופש עושים חיים עם הילדים 14 עד 16 במאי במלון לאונרדו פלאז'ה ים המלח על בסיס חצי פנסיון ספא חינם והופעות של מני ממטרה יובל המולבן מיקי מפרץ הרפתקאות טל מוסרי ובוב ספוג מחירים מיוחדים למקדימים להזמנות התקשרו 03-5443-443 03-5443-443 או ייכנסו לטיקטה tiketa.co.il TIKETA COIL
6: בתים פתוחים בתל מונד, כ-130 אומנים ב-50 בתים. אומנות, תרבות ואוכל טוב. שישי שבת הקרובים, 8 ו-9 במאי. חפשו אותנו בפייסבוק. בתים פתוחים תל מונד.
10: מנהרת הזמן, השטג ירון אשבל.
11: למרות שהתחיל להיות חם, כמה פעמים אגיד את זה? השיר הבא אינו קשור לגשם. אבל זה אחלה שיר. גשם במטאפורה.

0: מנהרת הזמן ברדיו סמי FM, Music is Everything. השיר ארוך אורכו כאורך הגלות, אבל היי, אני מסכים איתך איתי, שווה כל דקה. והשיר לא מדבר על גשם, כבר אמרנו את זה מיליון פעם. גשם סגול, גשם של מלחמה, גשם שבמערכת יחסים שהיא לא בריאה ולוחמנית. לא בריא.
1: טיפ לנהגים. כאן בועז קורפל. בחרתם רכב יד שנייה? הוא נראה לכם ממש מעולה? חשוב לוודא שגם העבר שלו נראה לא פחות טוב. האם לרכב הייתה תאונה? אילו טיפולים עשו לו? בקיצור, תדאגו לצאת עם רכב טוב מבית טוב.
2: בחסות?
3: עכשיו, בבאג'ט מחירת רכב. יונדאי i20 שנת 2021 במחיר מדהים. מ-53,000 שקלים. כן, מ-53,000 שקלים ויש לכם יונדאי i20. באג'ט, כוכבית 2200. כפוף לתקנון.
0: ובין הבאג'טים אני שם לב לשעון ורואה שהזמן טס. וואי, כבר חלפה לשעה הראשונה.
4: כמו פואטריה סרבידה.
0: נכון, מה שאני אמרתי.

0: את הזמן עם ירון אשבל. ג'ויה, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית.
1: לקוחות כרטיס אשראי שופרסל, שימו לב, 50% הנחה לטיסות בארקיע בקניית שובר לחופשות וטיסות, כולל כפל מבצעים. הזמינו עכשיו באתר שופרסל פור יו ותתחילו להירוז. 50% הנחה, המבצע עד גמר המלאי, מהרו להזמין. שופרסל, תמיד איתכם, בתוקף עד 31 במאי 2026, למימוש שובר אחד בהזמנה, בחפוף לתנאי הטבה באתר שופרסל פור יו ותנאי ארקיע.
2: מהיום חונים במתחם התחבורה שפיים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.
3: כל יום, אבל כל יום שואלים אותנו באיילון, תגידו, איזה מנתח אפשר לבחור בביטוח הבריאות שלכם? והתשובה שלנו היא תמיד אותה תשובה,
4: כל מנתח.
3: ואז שואלים, מרשימה סגורה? ואנחנו עונים, מה פתאום?
4: כל מנתח.
3: כן, בביטוח הבריאות של איילון יכולים לבחור כל מנתח. כל מנתח, יש לאן לשאוף. איילון, איילון חברה לביטוח בעם, כפוף לחיתום לתנאי הפוליסה והחברה.
5: קרייזי מיי בישראל, טיסות לחול ב-99 דולר לכיוון, מגוון יעדים, עכשיו באתר.
6: BYD מציגה, ככה זה כשיש BYD אטו 2.
7: ככה זה כשישנה
8: אטו 2,
7: מסתבר זה תמיד פעמיים.
6: למה להסתפק ברכב היברידי כשאפשר להתקדם להיברידי חשמלי? BYD אטו 2, SUV משפחתי, סופר חסכוני. ועכשיו, מ-137,990 שקלים. BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
9: בהשוואה ל-HEV, המחיר ללא אגרת רישוי.
10: סינית, יפנית, במשכנתה לא צריך לנחש. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, מדברים בשפה שמבינים. הכל פשוט, ברור ושקוף, ובתנאים הטובים ביותר שאפשר להשיג. לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
11: ענק המימון.
10: כוכבית 3065.
12: תיעוד חינם, כוכבית 3065.
13: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שאתם נהנים מקפה אחד ביום? קרי 30 כוסות קפה בחודש.
14: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
15: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
16: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
10: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
11: ענק המימון.
12: דיוז חינם, כוכבית 3065.
17: השבוע בווינר 16, פרס ראשון גדול, 15 מיליון שקלים, כן, 15 מיליון שקלים.
18: שווה.
17: מה זה שווה? שווה מיליונים. ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
18: כי אם לא תסלח.
17: איך תיקח?
19: המכירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
20: בארץ דירה להשקעה 8% מס רכישה. באירופה זה משתנה ממדינה למדינה, 5%. בבלגיה למשל זה אפילו 12%. בארצות הברית מס רכישה 0. אם אנחנו רוצים לעשות פליפים, כלומר לקנות, למכור אחרי שנה, ההפרש הזה יכול להיות מאוד מאוד משמעותי.
21: רווח נקי, פודקאסט השקעות נדל"ן בארצות הברית מבית סייף פיוטר. המומחים אתי אילוז ויוסי ברג עם כל הטיפים, הכלים המעשיים להשקעה נכונה וההזדמנויות הגדולות בשוק האמריקאי. חפשו רווח נקי בכל פלטפורמות הפודקאסטים של רדיוס 100FM.
22: האמור אינו מהווה המלצת השקעה או ייעוץ מקצועי. מומלץ להיוועץ באיש מקצוע.
23: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיוס 100FM.
24: בקיץ הזה, הטמפרטורות עולות, החשבון יורד. רק בסלקום אנרג'י תקבלו את ההנחה הגבוהה ביותר בשעות היום. 20% הנחה בשעות הכי חמות. חייגו עכשיו לסלקום אנרג'י, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
25: חדשות 12, השעה 1, שלום רב לכם, באולפן תליה כהן עם החדשות. ישראל מאשרת חוסל מפקד כוח רדואן של חיזבאללה. ניצן שפירה כתבנו עם הפרטים.
0: צהל אישר רשמית כי בתקיפה ברובע הדחיה בביירות חוסל אתמול מפקד יחידת כוח רדואן של חיזבאללה, אחמד עלב בלוט. כוח רדואן נחשבת ליחידת האליט של ארגון הטרור השיעי. אמש צהל תקף בדחיה לראשונה מזה חודש מאז כניסת הפסקת האש לתוקף. אחרי התקיפה שאושרה על ידי ראש הממשלה ושר הביטחון עם שר, מחבלי רדואן בראשם עמד החיים לירי לעבר יישובים ישראליים ופגיע בחיילי צהל. לאף מחבל אין חסינות, ידה ארוכה של ישראל תשיג כל אויב ומרצח. הבטחנו להביא ביטחון לתושבי הצפון. כך עושים וכך נעשה.
25: בתקשורת הפלסטינית מדווחים על הלווייתו של עזם חליל אלחי, בנו של בכיר חמאס, שנהרג בתקיפה אמש. כתבנו ירון שניידר עם הדיווח.
1: בעזה מתקיימת בשעה זו הלוויית בנו של מנהיג חמאס ברצועה, חליל אלחיה, שחוסל אתמול בתקיפת צהל. לפי הדיווחים בעזה, עזם אלחיה, בנו הרביעי של חליל אלחיה שחוסל עד כה, נפצע בתקיפה שערה בצפון הרצועה ומת הבוקר מפצעיו. לצידו חוסל פעיל חמאס נוסף. בסך הכל דווח בעזה על 9 הרוגים כתוצאה מתקיפות צהל אמש.
25: בית המשפט ביקש מראש הממשלה את תיקו הרפואי העדכני כדי לבדוק מתי אובחן כחולה בסרטן ההרמונית. יעל יפה כתבתנו עם העדכון.
2: נשיא בית המשפט השלום ברמלה, השופט מנחם מזרחי, הורה לראש הממשלה בנימין נתניהו למסור לו במעטפה סגורה את התיק הרפואי העדכני שלו. השופט הורה כי המסמך ילווה במכתב חתום מאת הרופא האישי של נתניהו, שמאשר כי התיק מציג את תמונת המצב הרפואית העדכנית שלו. מזרחי דרש כי התיק יכלול מסמך רפואי מקורי המלמד על גילוי סרטן ההרמונית של נתניהו ועל המועד שבו הוא התגלה. זאת במסגרת תביעת לשון הרע של נתניהו, שהוא הגיש נגד פעיל המחאה גונן בן יצחק והעיתונאים אורי מסגב ובן כספית, שכתבו על מצבו הרפואי.
25: הוארך בחמישה ימים מעצרו של החשוד באונס צ'יילי עטרי ותקיפת נעמה שחר. המשטרה טענה כי קיימת אינדיקציה לקורבנות נוספים. השופטת ציינה כי היחידה החוקרת סבורה שאחרי האימות שנערך אתמול, החשד הסביר נגד החשוד התחזק. בנוסף היא קבעה כי יש חשש לשיבוש החקירה. לצד זאת השופטת קיבלה את החלטת הצדדים שלפיה החשוד יופנה לבדיקה פסיכיאטרית שבה ייבדק אם קיים חשש ממשי לאובדנות אם שמו יותר לפרסום. ידיעה שהעבירה כתבתנו לינאים. ולסיום הערב במהדורה המרכזית של חדשות 12, תמיר סטיינמן עם מוסף הטיולים.
4: כשמתחיל להתחמם, חממו מנועים ובואו להכיר מסלולים חדשים. מהנחל היפהפה בלב עמק חפר, דרך ארץ עגלות הקפה ועד לשקיעות אוצרות הנשימה. חכו עם התוכניות לסוף השבוע עד שתראו את מוסף הטיולים שלנו הערב ב-8 במהדורה המרכזית של חדשות 12.
25: ועכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
8: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים חייגו כוכבית 5555.
18: מימון ישיר,
8: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה, מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
26: רק רציתי קפה מפה לשם, שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב? מזל שעשיתי שירביט.
27: ביטוח דירה באחלה מחיר, כוכבית 2003.
28: כוכבית 2003, שירביט.
27: שירביט, מבית הראל חברה לביטוח.
29: שלום לכם, הטמפרטורות אומנה במגמה של התחממות. היום הן עדיין נמוכות מהרגיל לעונה. זה נוח בשעות הצהריים במרבית האזורים בארץ, אבל בשעות הערב שוב נרגיש את הקרירות. מחר כבר נחזור למזג אוויר רגיל לעונה, השמיים יהיו בהירים כמעט לאורך כל שעות היום. ביום שבת עוד עלייה בטמפרטורות, כבר יעשה חם מעט מהרגיל לעונה, ואנחנו נשאר עם טמפרטורות גבוהות גם בשבוע הבא.
28: כוכבית 2003, שירבית.
27: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
8: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים חייגו כוכבית 5555.
18: מימון ישיר,
8: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה, מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
25: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.
30: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה מפלצת במחיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבית 9797. כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
31: למה משירי וואי וואי וואי וואי?
32: מוזיקה זה
31: חוץ מבבייקר, מה בגדל? אני שואל הרבה וואי.
32: מוזיקה זה הכל.
33: רדיוס 100FM, מוזיקה זה הכל.
34: מנהרת הזמן, השטג ירון אשפל.
31: שואל בשביל חבר טוב, וואי וואי וואי.

אפשר לעשות בקדות ספיישל שירי וואי. בואו לא נרגענו מספיישל שירי האש, זה מפעיל את המוח, זה גורם לכם לחשוב, סבבה לגמרי. כבר אמרתי את זה דור בתחילת השידור, אפרופו הוואי וואי וואי וואי וואי, חוץ ממה בייקר, שירי וואי יש מלא, בטח ובטח זה. אבל התרכזנו כאן לשאול משהו אחר, התרכזנו לשאול איזה שיר ישן בתור בא לכם לשמוע.

מדובר במודרן טוקינג, מושפעתי מהקולות הגבוהים. We do not love, דקלה אתר זו הבקשה שלך, האמת שזה שיר אדיר שלהם. מבקשים הרבה יום ההג ומייסול, ברדל לואי, שרי שרי ליידי, אבל גם זה, השאר שמבקשים חלק מהם סבבה, חלק מהם לא תודה, גם ככה קשה. מירי פירס, אם בא לך מסיבה, יש מסיבה הערב, פרטים על המסיבה שלנו בדף הפייסבוק, מסיבות מנהרת הזמן של ירון אשבל. רובים 80's, 90's ואוכלים בופה מדורה כאלה לג בעומר, אבל מעבר לזה אנחנו כאן קודם כל בשידור עם בקשות השירים שלכם בדף הפייסבוק שנקרא מנהרת הזמן עם ירון אשבל. תעשו לייק, לייק ענקי בחזרה. איזה שיר יש לנו טוב בא לכם לשמוע? אחת מהבקשות הוכרז כבקשת הזהב, יש פרס כרטיס זוגי לערב הפתיחה של פסטיבל סאנסט במוצ"ש באפי מקס.

0: ג'ויה, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית.
1: קפריסין זה פארק מים מטורף בלימסול. קפריסין זה איסטה.

0: מהיום חונים במתחם התחבורה שפיים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.
1: הנה אני בא.
2: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שזה רק שקל לכוס קפה אחת ביום?
3: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה. המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
4: חברים, עוד מעט קיץ, וכדאי שתהיו מוכנים. אני כבר התחדשתי בתמי 4 במחיר מיוחד, כדי שכולם ישתו יותר מים בקיץ, כך שאני כבר מוכן.
5: הלו, תיזהר!
4: נשאר לי רק להתאמן על חוותת ההגשה שלי במתקות.
6: רגע לפני הקיץ, מתקדמים לתמי 4, ונהנים ממי סייל, במחיר מיוחד לזמן מוגבל, כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, או באתר, תמי 4, כפוף לתקנון.
7: וואי וואי וואי וואי, מפלצת הווי-פיי שלי. וואי וואי וואי וואי,
8: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם חיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
9: התנאים בדן? 100 מ-100.
10: 100 אלף שקלים מענק התמדה לנהגי אוטובוס מאזור המרכז המצטרפים לדן.
9: 100 אומרים לכם.
10: לפרטים חייגו, כוכבית 3571, דן, כפוף לתנאי החברה.
11: במקס לא צריך להתאמץ ולדפוק על שולחנות בשביל הלוואה בריבית מעולה. הלוואה בפריים פלוס 0% על 10,000 השקלים הראשונים בלקיחת הלוואות של יותר מ-20,000 שקלים. כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליך הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום, לתנאי ההטבה והלוואה ולאישור המלווה. מקס, בתוקף עד 15 במאי 2026.
12: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
13: מגנזיום? זה החיים. כל הזמן אתן במרדף אחריו, אוכלות בננות, אוכלות אגוזים, לוקחות כדורים. תכירו את מגנטיק. גם קרם גוף וגם מגנזיום. זה גאוני. למשלוחים, חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
14: מנהרת הזמן. השטג ירון אשבל.
15: בסדר, בסדר, רק אני לא יודע אם פינת פוך או פינת מזגן, כבר פינת...
16: פינת המזגן.
15: אוקיי, מזגן, סבבה.
16: השיר ש...

0: your one.
1: השיר קרוב ל-6 דקות, 5 דקות, 35, ורציתי לקצר באיזשהו שלב, ולא, לא נגעתי. חלק אומרים, מה? אומרים שזה זה עשר גרמי את ג'ולי. מה אתה אומר? הגיע הזמן. האמת זה בא טוב, רואי שלם, זו הבקשה שלך. ברור שאפשר. לא כולם מבקשים פינות בוך ושירים שקטים, בכל זאת יום חמישי. כן, צריך לעלות קצף ודחוף. בטח, או בעיקר שהערב המסיבה שלנו. שרון כהן, את ביקשת את השיר הזה ואת שואלת, ירון, מה תלבש הערב עם סיבת הקומזיץ הגדולה של מנהרת הזמן? אמורים ללבוש משהו?

0: רדיו ספשייל, פרסומת אחת וחזרנו.
1: הצטרפו לביונד הבינלאומי, כרטיס האשראי שמאפשר להזמין חופשה בנקודות לכל יעד ולכל זמן. החודש ביונד הבינלאומי מטיס אתכם לחופשה עם פי 10 נקודות על רכישות בכרטיס, שתוכלו לממש על טיסות עם כל חברות התעופה, מלונות בארץ ובחול, חבילות נופש, הופעות בחול, חבילות ספורט, כפרי נופש, קרוזים ועוד. רק בביונד הבינלאומי, בחודש הקרוב ולזמן מוגבל, מקבלים פי 10. ובנוסף, מצטרפים חדשים יקבלו גם נקודות בשווי 500 שקלים במתנה, וגם צבירה מואצת. לפרטים מלאים ייכנסו לאתר ביונד. ביונד, הכרטיס שהופך נקודות לחופשות. הכל בכפוף לתנאי הבנק הבינלאומי ולתקנוני ביונד. היא עמידה בפרעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

סלוגן, איזה מילים. לילך רונן פלט, זו הבקשה שלך, אין צורך להציג בכל זאת, הבי-ג'יז, את כותבת, מתחשק לי להגיע ערב, לחגוג איתך יום הולדת. או, מזל טוב. מקווה שנצליח, אין דבר כזה מקווה, באים וזהו, נעשה לך שמח. לכל חוגגי וחוגגות יום הולדת באשר הם. שלום מיורקס, יום הולדת שמח. אבל למה השיר הזה? מה שיותר שמח, מה שיותר וואו. עינב בן יוסף, את כותבת, ירון, אפשר לאחל יום הולדת שמח, יום הולדת 60 עגול לגיבורת הילדות שלי, דפנה דקל? ברור שאפשר. ואל תשכחי את המשפט שהיא...

0: מנהרת הזמן עם ירון אשבל גם בפייס.
1: לקוחות כרטיס אשראי שופרסל, שימו לב, 50% הנחה לטיסות בארקיע בקניית שובר לחופשות וטיסות, כולל כפל מבצעים. הזמינו עכשיו באתר שופרסל פור יו ותתחילו להירוז. 50% הנחה, המבצע עד גמר המלאי, מהרו להזמין. שופרסל, תמיד איתכם, בתוקף עד 31 במאי 2026, למימוש שובר אחד בהזמנה, בחפוף לתנאי הטבה באתר שופרסל פור יו ותנאי ארקיע.
2: מילואימניקים ומילואימניקיות, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען המדינה,
3: אחרי כל הזמן הזה של לתת ולתת,
2: זה הזמן שלכם לקבל ולקבל. אז קבלו.
4: שירתם במילואים יותר מעשרה ימים בשנת 2025? זה הזמן שלכם לקבל מענק הוקרה, והוא ייכנס ישירות לחשבון הבנק שלכם בתחילת חודש מאי. לכל ההטבות המגיעות לכם ממשרד האוצר, ממשרד הביטחון ומצה"ל, ייכנסו לאתר המילואים.
5: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
6: הבנק סירב לכם, זה מאכזב, אבל לא סוף הדרך. אם יש לכם נכס בבעלותכם, בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, תוכלו לקבל משכנתה של עד 85% משווי הנכס. מהר, פשוט וללא הבירוקרטיה מיותרת. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוד חינם, כוכבית 3065.
7: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
8: יש לייפסטייל?
9: כן. לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ועד יום חמישי בלבד. 33 שקלים הנחה בכל קנייה ב-99 שקלים ממגוון הבסמים. ועוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
6: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
10: ענק המימון.
11: דיוט חינם, כוכבית 3065.
12: BYD מציגה. ככה זה כשיש BYD אטו 2.
13: ככה זה כש
12: למה להסתפק ברכב היברידי כשאפשר להתקדם להיברידי חשמלי? BYD אוטו 2, SUV משפחתי, סופר חסכוני. ועכשיו, מ-137,990 שקלים. BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
14: בהשוואה ל-HEV, המחיר ללא אגרת רישוי.
15: החל ההרשמה לסופש עושים חיים עם הילדים, 14 עד 16 במאי, במלון לאונרדו פלאז'ה, ים המלח, על בסיס חצי פנסיון, ספא חינם והופעות של מני ממטרה, יובל המולבן, מיקי, מפרץ ההרפתקאות, טל מוסרי ובוב ספוג. מחירים מיוחדים למקדימים. להזמנות התקשרו 03-5443-443, 03-5443-443, או ייכנסו לטיקטה, tiketa.co.il, TIKETA COIL.
16: אם הזוגיות שלכם נסדקת, אם אתם מרגישים שאין לכם זמן וכוח לעצור את ההידרדרות, כדאי שתקשיבו. אפשר להציל את הזוגיות שלכם בפגישה אחת. שמי דוקטור אורית ארבל, ואני מזמינה אתכם למרתון זוגיות פרטי. אחד על אחד, לפתוח הכל, להתיר את הפלונטר ולהמשיך קדימה. אם אתם באמת רוצים להישאר ביחד, קחו אחריות, דברו איתי. 1-700-703-703.
17: זליג שומע?
18: מקשיב.
19: מקשיבים לכם. זליג רבינוביץ' ואורחים נוספים מסכמים את אירועי השבוע ונותנים לכם לעלות לשידור ולשתף את דעתכם.
20: והשבוע, זליג רבינוביץ' מארח את שחר דיין, מנכ"ל עמותת אנימלס, עמותה להגנה על בעלי חיים.
19: מקשיבים לכם, תוכנית שמאזינה למאזינים. כל חמישי בשבע בערב, רק ברדיוס 100 FM.
0: מנהרת הזמן, הashtag ירון אשבל.

0: איזה ביקוש לפול יאנג. נוגה, כן, כולנו חיכינו כשברדיו נפגן השיר, ואז הם חיכינו לה, and she can. אפרים, החיית, מה קורה? איזה תמונה יש לי בדף הפייסבוק, אה? ראית? עשינו AI, קילון עם חליפה, שדרן עתיק של פעם. דודי פטימר, אתה גם מגיב כאן בדף הפייסבוק, ואתה כותב, חחחה, אתה דומה פה לאיתן מסורי. איי, איי, איי, איי, איי, איי, דודי, עד איתן מסורי. אתה יודע שאני מכיר אותו אישית. הוא יצא עם שכנה שלי, אלינור.
1: I'm too sexy for my love. Too sexy for my love. Love's going to leave.

שמעתיקים אחד מהשני. לא יודע, במקרה הזה, לא הולך לקרוא לפינה הזו. נאטלי ניסים וגם אתה, אפי בבילה, ביקשתם אותו שיר ממש. The Breakup Song, זה אחלה שיר שבעולם. כאילו, אני שמח שביקשתם, שאתה מבינו ש... הבנה אחרת. 902-90-980 זה הטלפון ב-03. דף הפייסבוק נקרא מנהרת הזמן עם ירון השמל. תעשו לייק, לייק ענקי בחזרה. איזה שיר ישן וטוב בא לכם לשמוע. יש רוב הקשירים מה-60s, 70s, 80s, 90s, תחילת 2000s, אבל שירים טובים כי גם ככה קשה. אחת הבקשות הוכרז כבקשת הזהב, יש פרס כאמור, כרטיס זוגי לערב הפתיחה החגיגי של פסטיבל סאנסט באמפימקס ראשון לציון. זה קורה במוצא שקרוב. אורי

0: מנהרת הזמן עם ירון אשבל גם בפייס.
1: השעה בחסות ביונד הבינלאומי, כרטיס האשראי שמטיס אתכם לחופשה, והחודש פי 10 נקודות על רכישות בכרטיס למימוש לחופשה בכל יעד שתבחרו. ביונד, הכרטיס שהופך נקודות לחופשות. הכל בכפוף לתנאי הבנק הבינלאומי ולתקנוני ביונד. ההטבה לזמן מוגבל. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: ג'ויה, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית.
3: בביטוח הבריאות של איילון יכולים לבחור כל מנתח. כל מנתח. יש לאן לשאוף. איילון. איילון, חברה לביטוח בעם, כפוף לחיתום לתנאי הפוליסה והחברה.
4: לא זוכר מתי צפרתי בפעם האחרונה.
5: נהגי אוטובוס שגרים בין חיפה לבאר שבע? במקום לעמוד בפקקים, התקדמו לחוויית נהיגה נוחה ורגועה, בנתיבים מופרדים מהירים, וכל זה באוטובוסים חשמליים חדשים, מהניילונים, העבודה משפעים או מראשון לציון. חפשו בגוגל נהג בנתיבים המהירים.
6: רכב מיד ראשונה קונים בפריזבי. מגוון רכבים מיד ראשונה בבעלות פרטית וקילומטראז' נמוך. קרוס אובר, מיני, היברידי וחשמלי. עכשיו בהנחות ענק בסניפי פריזבי. לפרטים כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
7: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
8: סירוב מהבנק זה לא סוף הסיפור. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות יודעים איך להפוך לא לכן ולהשיג משכנתה בתנאים הטובים ביותר, בריביות, בהחזרים ובלי אותיות קטנות. ענק המימון, כוכבית 3065,
9: תיעוד חינם, כוכבית 3065. Let's
10: ההזדמנות הכי משתלמת להתקדם לסדרת האייפון החדשה מחכה לכם ב-iDigital. רק מ-1299 שקלים בעסקת טריידין. כולל שנתיים אחריות iDigital. האחריות המקיפה בישראל. iDigital, הכי אפל בישראל. כפוף לתקנון.
11: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה. ורק במחסני חשמל, כפוף לתקנון.
12: נותרו שעות אחרונות לסיום חגיגות ה-90 של לובינסקי. בואו להנות מהטבות של פעם ב-90 שנה על מגוון דגמי MG, פז'ו, סיטרואן, IM, אופל ו-DS, עד 90 תשלומים, עד 90% מימון, הנחת מזומן ועוד הטבות מחכות לכם באולמות התצוגה רק עד יום שישי. לפרטים כוכבית 4989. קבוצת לובינסקי.
13: גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
14: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות. ענק
15: המימון, דיוט חינם, כוכבית 3065.
16: החל ההרשמה לסופש עושים חיים עם הילדים, 14 עד 16 במאי, במלון לאונרדו פלאז'ה, ים המלח, על בסיס חצי פנסיון, ספא חינם והופעות של מני ממטרה, יובל המולבן, מיקי, מפרץ ההרפתקאות, טל מוסרי ובוב ספוג. מחירים מיוחדים למקדימים. להזמנות התקשרו 03-5443-443, 03-5443-443, או ייכנסו לטיקטה, tiketa.co.il, TIKETACOIL.
17: צהריים טובים,
18: צהריים
17: רדיוס 100 FM.
0: מנהרת הזמן, השטג ירון אשבל.
19: יש לנו עוד שעה ביחד. לב עם בקשות השירים שלכם.

קיים קים ווייד, זה מה ששידרנו עכשיו. את אומר זה הכי מנהרת הזמן בארץ, לא עשור זה או אחר, ירון. ואת, איילה, מוסרת, יצא לי ואיילה, יפה. דדי קול, אתה לא שם ביום חמישי? מה, יש חוק כזה? עידן בהפקה, איפה הספר חוקים? רגע, הנה הוא מביא לי, שנייה. נכון? חוק ההשמעה ביום חמישי, סעיף 3ג, חיה! דדי קול. זו רק קריאה ראשונה.

מולדת. צחי, זו הבקשה שלך, ירון, מקווה שזה מספיק עתיק בעקבות מה שכתבת בדף הפייסבוק. כתבתי בדף הפייסבוק, השירים העתיקים, כל אחד בעתיקות שלו. ואז כותבים לי כמו פזית כהן, ירון, זה מספיק עתיק בשבילך? או רחלי, זו ארץ, עתיקות מוצאים רק ביפו. לא רק. ואיך אף אחד לא מיקש את השיר הזה באמת, עד עכשיו? אני מדבר על הפוסט היומי בדף הפייסבוק, הפוסט נקרא מנהרת הזמן, הדף נקרא מנהרת הזמן, עם ירון אשבל, תעשו לייק, לייק ענקי בחזרה, יש להגיב מתחת לפוסט היומי של היום.

אני משמיע את השיר הזה הרבה בגרסה הישראלית של קרמי שמעון. כבוד לגרסה המקורית, כבוד לטוני או בוני טיילר, עכשיו יצא לי. ירון אמן, אתה כותב, קראתי שבוני טיילר חולה במצב קשה, בוא נאחל לה רפואה שלמה. אני קראתי את מה שאתה מדווח עליו. היא גרה בפורטוגל והיא עברה ניתוח דחוף במעיים ומצבה כרגע יציב, אז ברור שנאחל לה בריאות ורפואה שלמה, והשמעתי את הגרסה המקורית, ככבוד לה. וואו!

0: לזמן מוגבל, כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות כוכבית 6944 או באתר תמי 4, כפוף לתקנון.
1: עוד לא, עוד לא, עוד לא. עכשיו, חיכיתם עם תאום המס לשנת 2026, כפי שביקשנו ברשות המיסים בתחילת השנה? אז עכשיו, לאחר ריווח מדרגות המס החדשות, הגיע הרגע שלכם לעשות תאום מס ולשלם רק את המס שאתם חייבים. אם אתם שכירים, העובדים אצל שני מעסיקים, זכאים להקלות מס בשל מצב משפחתי, או אם השתנה מספר נקודות הזיכוי שמגיעות לכם, בצעו תאום מס בקלות ובמהירות, במחשב או בנייד. כן, בטלפון הנייד. פרטים באתר רשות המיסים.
2: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
3: סירוב מהבנק זה לא סוף הסיפור. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, יודעים איך להפוך לא לכן ולהשיג משכנתה בתנאים הטובים ביותר, בריביות, בהחזרים ובלי אותיות קטנות. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
4: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה, ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
5: יש לייפסטייל?
6: כן. לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ועד יום חמישי בלבד. 33 שקלים הנחה בכל קנייה ב-99 שקלים ממגוון הבסמים. ועוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
3: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות. ענק המימון. דיוט חינם, כוכבית 3065.
7: גט קומפי. גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
8: הערב המקור, תחקיר מיוחד, האמת שמאחורי הירי בחטופים.
9: כוח צהל ירה לעבר שלושה ישראלים חטופים.
8: בפעם הראשונה, החיילים שירו בחטופים מדברים.
10: צועקים בעברית רעותה, הצילו, אתם הורגים אותי.
8: וחושפים את מה שלא סופר עד עכשיו.
11: ראיתם את יותם בכוונת.
7: המקור, האמת שמאחורי הירי בחטופים. הערב, בערוץ 13.

0: רדיו ספשייל, פרסומת אחת וחזרנו.
1: הצטרפו לביונד הבינלאומי, כרטיס האשראי שמאפשר להזמין חופשה בנקודות לכל יעד ולכל זמן. החודש ביונד הבינלאומי מטיס אתכם לחופשה עם פי 10 נקודות על רכישות בכרטיס, שתוכלו לממש על טיסות עם כל חברות התעופה, מלונות בארץ ובחול, חבילות נופש, הופעות בחול, חבילות ספורט, כפרי נופש, קרוזים ועוד. רק בביונד הבינלאומי, בחודש הקרוב ולזמן מוגבל, מקבלים פי 10. ובנוסף, מצטרפים חדשים יקבלו גם נקודות בשווי 500 שקלים במתנה, וגם צבירה מואצת. לפרטים מלאים ייכנסו לאתר ביונד. ביונד, הכרטיס שהופך נקודות לחופשות. הכל בכפוף לתנאי הבנק הבינלאומי ולתקנוני ביונד. ימידה בפרעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

0: השעה בחסות ביונד הבינלאומי, כרטיס האשראי שמטיס אתכם לחופשה, והחודש פי 10 נקודות על רכישות בכרטיס למימוש לחופשה בכל יעד שתבחרו. ביונד, הכרטיס שהופך נקודות לחופשות. הכל בכפוף לתנאי הבנק הבינלאומי ולתקנוני ביונד. ההטבה לזמן מוגבל. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: הנבחרים, תוכנית ראיונות בגוב

0: הנבחרים, בהגשת דוד בן בסט, שישי ב-10 בבוקר, ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה, 91.93.3 FM. בהוט VOD בכל זמן שתרצו, ועכשיו גם בפודקאסטים של רדיוס 100 FM.
1: 100 FM רדיוס. כרטיס אשראי שופרסל, שימו לב, 50% הנחה לטיסות בארקיע בקניית שובר לחופשות וטיסות, כולל כפל מבצעים. הזמינו עכשיו באתר שופרסל פור יו ותתחילו לארוז. 50% הנחה, המבצע עד גמר המלאי, מהרו להזמין. שופרסל, תמיד איתכם. בתוקף עד 31 מאי 2026 למימוש שובר אחד בהזמנה, בחפוף לתנאי הטבה באתר שופרסל פור יו ותנאי ארקיע.
2: מהיום חונים במתחם התחבורה שפיים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.
3: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
4: וואי וואי וואי וואי, נפלצת הווי-פיי שלי.
5: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם חיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
2: ההזדמנות הכי משתלמת להתקדם לסדרת האייפון החדשה מחכה לכם ב-iDigital. רק מ-1,299 שקלים בעסקת טריידין, כולל שנתיים אחריות iDigital. האחריות המקיפה בישראל. iDigital, הכי אפל בישראל, כפוף לתקנון.
6: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה, ורק במחסני חשמל, כפוף לתקנון.
7: נותרו שעות אחרונות לסיום חגיגות ה-90 של לובינסקי. בואו להנות מהטבות של פעם ב-90 שנה על מגוון דגמי MG, פז'ו, סיטרואן, IM, אופל ו-DS, עד 90 תשלומים, עד 90% מימון, הנחת מזומן ועוד הטבות מחכות לכם באולמות התצוגה רק עד יום שישי. לפרטים כוכבית 4989. קבוצת לובינסקי.
8: מגנזיום? זה החיים. כל הזמן אתן במרדף אחריו, אוכלות בננות, אוכלות אגוזים, לוקחות כדורים. תכירו את מגנטיק. גם קרם גוף וגם מגנזיום. זה גאוני. למשלוחים, חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
6: רק במחסני חשמל. כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
9: הערב המקור, תחקיר מיוחד, האמת שמאחורי הירי בחטופים.
10: כוח צהל ירה לעבר 3 ישראלים חטופים.
9: בפעם הראשונה, החיילים שירו בחטופים מדברים.
11: צועקים בעברית רעותה, הצילו, אתם הורגים אותי.
9: וחושפים את מה שלא סופר עד עכשיו.
12: ראיתם את יותם בכוונת.
13: המקור, האמת שמאחורי הירי בחטופים. הערב, בערוץ 13.
14: 100 FM, רדיוס.
15: זליג שומע?
16: מקשיב.
0: מקשיבים לכם. זליג רבינוביץ' ואורחים נוספים מסכמים את אירועי השבוע ונותנים לכם לעלות לשידור ולשתף את דעתכם.
17: והשבוע, זליג רבינוביץ' מארח את שחר דיין, מנכ"ל עמותת אנימלס, עמותה להגנה על בעלי חיים.
0: מקשיבים לכם, תוכנית שמאזינה למאזינים. כל חמישי ב-19:00 בערב, רק ברדיוס 100 FM.

0: היית מייעץ לבעל עסק לבדוק את נושא הארנונה לפני שהוא בוחר אם להקים את העסק שלו?
1: לגמרי. לפעמים יש הפרשים של מאות אלפי שקלים בין עיריות שונות לאותה פעילות ולאותו שטח.
0: בעלי עסקים תתעוררו. הנושא של בדיקת הארנונה, אין שום סיבה לא לעשות את זה.
2: פתחתם עסק? ברוכים הבאים לג'ונגל. רישיון לעבוד. פודקאסט רישוי עסקים עם עורכת הדין נועה טלבי. איך משיגים רישיון עסק? איך מתמודדים עם עסק לא חוקי שמהווה מטרד? ואיך פועלים מול הרשויות? כל התשובות ועוד המון טיפים ברישיון לעבוד. עכשיו בכל פלטפורמות הפודקאסטים של רדיוס 100FM. האמור אינו מהווה המלצת השקעה או ייעוץ מקצועי. מומלץ להיוועץ באיש מקצוע.
3: ג'ויה, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית.
4: קפריסין זה הכל כלול שכולל הכל. קפריסין זה איסטה. מזמינים היום חופשה לקפריסין עם איסטה ומקבלים את המחיר הטוב ביותר. בהתחייבות, התקשרו 03-7x7 או באתר איסטה.
5: BYD מציגה, ככה זה כשיש BYD אטו 2.
6: ככה זה כשישנה
7: אטו 2.
6: מסתבר זה תמיד פעמיים.
5: למה להסתפק ברכב היברידי כשאפשר להתקדם להיברידי חשמלי? BYD אטו 2, SUV משפחתי, סופר חסכוני. ועכשיו, מ-137,990 שקלים. BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
8: בהשוואה ל-HEV, המחיר ללא אגרת רישוי.
9: סינית, יפנית ומשכנתה לא צריך לנחש. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, מדברים בשפה שמבינים. הכל פשוט, ברור ושקוף, ובתנאים הטובים ביותר שאפשר להשיג. לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
10: ענק המימון.
9: כוכבית 3065.
11: תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
12: מילואימניקים ומילואימניקיות, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען המדינה,
13: אחרי כל הזמן הזה של לתת ולתת,
12: זה הזמן שלכם לקבל ולקבל. אז קבלו.
14: שירתם במילואים יותר מעשרה ימים בשנת 2025? זה הזמן שלכם לקבל מענק הוקרה, והוא ייכנס ישירות לחשבון הבנק שלכם בתחילת חודש מאי. לכל ההטבות המגיעות לכם ממשרד האוצר, ממשרד הביטחון ומצה"ל, ייכנסו לאתר המילואים.
15: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
16: היי, כאן דוקטור קליין. מגנזיום הוא אחד מהמינרלים החשובים ביותר לפעילות תקינה של השרירים. ואת זה אני אומר לכם כרופא וכספורטאי. גולש גלים, שחיין ומתאמן בחדר כושר. אני לא מוותר על מנת המגנזיום היומית שלי.
17: מגנטיק, קרם גוף טבעי עשיר במגנזיום לטיפוח יומיומי. מגנזיום הכרחי לשחרור שרירים, ייצור אנרגיה, שיפור זרימת דם והתאוששות הגוף לאחר מאמץ.
16: וואו, מגנזיום בקרם? זה גאוני.
17: למשלוחים חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
9: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
10: ענק המימון.
11: דיוט חינם, כוכבית 3065.
18: החלה הרשמה, לסופש עושים חיים עם הילדים, 14 עד 16 במאי, במלון לאונרדו פלאז'ה, ים המלח, על בסיס חצי פנסיון, ספא חינם, והופעות של מני ממטרה, יובל המולבן, מיקי, מפרץ הרפתקאות, טל מוסרי ובוב ספוב, מחירים מיוחדים למקדימים, להזמנות התקשרו, 03-5-443-443, 03-5-443-443, או ייכנסו לטיקטה, tiketa.co.il, TI, CKETA, COIL.

0: השעה בחסות ביונד הבינלאומי, כרטיס האשראי שמטיס אתכם לחופשה, והחודש פי 10 נקודות על רכישות בכרטיס למימוש לחופשה בכל יעד שתבחרו. ביונד, הכרטיס שהופך נקודות לחופשות. הכל בכפוף לתנאי הבנק הבינלאומי ולתקנוני ביונד. ההטבה לזמן מוגבל. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: זוכרים שחיכינו במרפסת לסוף העולם? זוכרים סקייפ, מקושרים? זוכרים את ה-MP3, האייפוד הראשון שלכם? או את הארי פוטר, שרק, השיר שלנו, טלנובלה בעם? את הנגן מוזיקה באתר הראשון של רדיוס 100FM? אז לכל אלה היה לנו פסקול נדיר, או איך היינו אומרים, חבלז. אני דניאל אלפנביין, מזמין אתכם לבאג 2000, סדרת תוכניות עם הקטעים המוזיקליים החזקים,

0: בתים פתוחים בתל מונד. כ-130 אומנים ב-50 בתים. אומנות, תרבות ואוכל טוב. שישי שבת הקרובים, 8 ו-9 במאי. חפשו אותנו בפייסבוק. בתים פתוחים תל מונד.
1: גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל, במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם. גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
2: רכב מיד ראשונה קונים בפריזבי. מגוון רכבים מיד ראשונה בבעלות פרטית וקילומטראז' נמוך. קרוס אובר, מיני, היברידי וחשמלי. עכשיו בהנחות ענק בסניפי פריזבי. לפרטים כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
3: חברים, עוד מעט קיץ, וכדאי שתהיו מוכנים. אני כבר התחדשתי בתמי 4 במחיר מיוחד, כדי שכולם ישתו יותר מים בקיץ, כך שאני כבר מוכן.
4: הלו, תיזהר!
3: נשאר לי רק להתאמן על חמתת ההגשה שלי במתקות.
5: רגע לפני הקיץ, מתקדמים לתמי 4, ונהנים ממי סייל, במחיר מיוחד לזמן מוגבל, כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, או באתר, תמי 4, כפוף לתקנון.
6: מילואים ניקים ומילואים ניקיות, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען המדינה,
7: אחרי כל הזמן הזה של לתת ולתת,
6: זה הזמן שלכם לקבל ולקבל. אז קבלו.
8: שירתם במילואים יותר מ10 ימים בשנת 2025, זה הזמן שלכם לקבל מענק הוקרה, והוא ייכנס ישירות לחשבון הבנק שלכם בתחילת חודש מאי. לכל ההטבות המגיעות לכם ממשרד האוצר, ממשרד הביטחון ומצה"ל, ייכנסו לאתר המילואים.
9: יש לייפסטייל?
10: כן. לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ועד יום חמישי בלבד. 33 שקלים הנחה בכל קנייה ב-99 שקלים ממגוון הבסמים. ועוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
11: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
12: נותרו שעות אחרונות לסיום חגיגות ה-90 של לובינסקי. בואו להנות מהטבות של פעם ב-90 שנה על מגוון דגמי MG, פז'ו, סיטרואן, IM, אופל ו-DS, עד 90 תשלומים, עד 90% מימון, הנחת מזומן ועוד הטבות מחכות לכם באולמות התצוגה רק עד יום שישי. לפרטים כוכבית 4989. קבוצת לובינסקי.
13: החלה הרשמה לסופש עושים חיים עם הילדים, 14 עד 16 במאי, במלון לאונרדו פלאז'ה, ים המלח, על בסיס חצי פנסיון, ספא חינם והופעות של מני ממטרה, יובל המולבן, מיקי, מפרץ הרפתקאות, טל מוסרי ובוב ספוג. מחירים מיוחדים למקדימים. להזמנות התקשרו 03-5443-443, 03-5443-443, או ייכנסו לטיקטה, tiketa.co.il, TIKETA COIL.
14: עוד לא, עוד לא, עוד לא. עכשיו, חיכיתם עם תאום המס לשנת 2026, כפי שביקשנו ברשות המיסים בתחילת השנה? אז עכשיו, לאחר ריווח מדרגות המס החדשות, הגיע הרגע שלכם לעשות תאום מס ולשלם רק את המס שאתם חייבים. אם אתם שכירים, העובדים אצל שני מעסיקים, זכאים להקלות מס בשל מצב משפחתי, או אם השתנה מספר נקודות הזיכוי שמגיעות לכם, בצעו תאום מס בקלות ובמהירות, במחשב או בנייד. כן, בטלפון הנייד. פרטים באתר רשות המיסים.

0: רדיו ספשייל, פרסומת אחת וחזרנו.
1: הצטרפו לביונד הבינלאומי, כרטיס האשראי שמאפשר להזמין חופשה בנקודות לכל יעד ולכל זמן. החודש ביונד הבינלאומי מטיס אתכם לחופשה עם פי 10 נקודות על רכישות בכרטיס, שתוכלו לממש על טיסות עם כל חברות התעופה, מלונות בארץ ובחול, חבילות נופש, הופעות בחול, חבילות ספורט, כפרי נופש, קרוזים ועוד. רק בביונד הבינלאומי, בחודש הקרוב ולזמן מוגבל, מקבלים פי 10. ובנוסף, מצטרפים חדשים יקבלו גם נקודות בשווי 500 שקלים במתנה, וגם צבירה מואצת. לפרטים מלאים ייכנסו לאתר ביונד. ביונד, הכרטיס שהופך נקודות לחופשות. הכל בכפוף לתנאי הבנק הבינלאומי ולתקנוני ביונד. ימידה בפרעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. רדיו.

0: צהריים טובים, איתי על הקו.
1: אני נתקלתי במקרה בתוכנית בשישי האחרון. אני הגעתי לנקודת צומת שאני צריכה ייעוץ.
2: דע לך שאתה עושה מצווה גדולה כשאתה נותן מידע וייעוצים לאנשים שמאוד זקוקים, בטח בתקופה הזאת.
3: חייב להגיד תודה רבה על התוכנית הזאת שמעדרת ועוזרת להמון אנשים.
4: תוכנית מאוד מאוד חשובה. אתה פוקח לנו את העיניים וגם את האוזניים.
5: בזכות מר תומשן, אני אפילו לא ידעתי שמגיע לי משהו.
6: יש לכם שאלות בנושא מימוש הזכויות שלכם מול הביטוח הלאומי, חברות הביטוח, מס הכנסה, נזיקין, ואין לכם את מי לשאול? כבוד האות, ייעוץ משפטי אישי עם עורך הדין ליאור תומשין ועורך הדין עמוס כהן. כבוד האות, יום שישי בשעה 15:00 לפניות 03-79-22-450.
7: ג'ויה, ג'ויה, ג'ויה, ג'ויה, ג'ויה, איטליאנו. ג'ויה, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית.
8: לקוחות כרטיס אשראי שופרסל, שימו לב, 50% הנחה לטיסות בארקיע בקניית שובר לחופשות וטיסות, כולל כפל מבצעים. הזמינו עכשיו באתר שופרסל פור יו ותתחילו להירוז. 50% הנחה, המבצע עד גמר המלאי, מהרו להזמין. שופרסל, תמיד איתכם, בתוקף עד 31 במאי 2026, למימוש שובר אחד בהזמנה, בחפוף לתנאי הטבה באתר שופרסל פור יו ותנאי ארקיע.
9: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש, ומה יפה שזה רק שקל לקוס קפה אחד ביום.
10: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה. המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
11: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
12: וואי וואי וואי וואי, מפלצת הווי-פיי שלי.
13: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם חיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבי 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
14: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך, מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
15: הבנק סירב לכם, זה מאכזב, אבל לא סוף הדרך. אם יש לכם נכס בבעלותכם, בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, תוכלו לקבל משכנתה של עד 85% משווי הנכס. מהר, פשוט וללא הבירוקרטיה מיותרת. ענק המימון. כוכבית 3065.
16: תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
17: התנאים בדן? 100 מ-100.
18: 100 אלף שקלים מענק התמדה לנהגי אוטובוס מאזור המרכז המצטרפים לדן.
17: 100 אומרים לכם.
18: לפרטים חייגו, כוכבית 3571. דן, כפוף לתנאי החברה.
19: Let's ההזדמנות הכי משתלמת להתקדם לסדרת האייפון החדשה מחכה לכם ב-iDigital. רק מ-1,299 שקלים בעסקת טריידין. כולל שנתיים אחריות iDigital. האחריות המקיפה בישראל. iDigital, הכי אפל בישראל. כפוף לתקנון.
20: נותרו שעות אחרונות לסיום חגיגות ה-90 של לובינסקי. בואו להנות מהטבות של פעם ב-90 שנה על מגוון דגמי MG, פז'ו, סיטרואן, IM, אופל ו-DS. עד 90 תשלומים, עד 90% מימון, הנחת מזומן ועוד הטבות מחכות לכם באולמות התצוגה רק עד יום שישי. לפרטים כוכבית 4989. קבוצת לובינסקי.
15: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
12: ענק המימון.
16: דיוט חינם, כוכבית 3065.
21: הערב המקור, תחקיר מיוחד, האמת שמאחורי הירי בחטופים.
22: כוח צהל ירה לעבר 3 ישראלים חטופים.
21: בפעם הראשונה, החיילים שירו בחטופים מדברים.
23: צועקים בעברית רעותה, הצילו, אתם הורגים אותי.
21: וחושפים את מה שלא סופר עד עכשיו.
24: ראיתם את יותם בכוונת.
15: המקור, האמת שמאחורי הירי בחטופים. הערב, בערוץ 13.

0: טיפ לנהגים. כאן בועז קורפל. בקניית רכב יד שנייה, הקפידו לבדוק קילומטראז' ביחס לשנת הייצור. הנתון הזה משפיע על המחיר ועל איכות הרכב.
1: בחסות.
2: עכשיו, בבאג'ט מחירת רכב, יונדאי i20 שנת 2021 במחיר מדהים, מ-53,000 שקלים. כן, מ-53,000 שקלים, ויש לכם יונדאי i20. באג'ט, כוכבית 2200, כפוף לתקנון. רדיו 100.

0: אתם איתנו? תישארו. מיד טווילייט טיים, בעריכת דוד בן בסט.
1: 100 FM רדיוס. אם הזוגיות שלכם נסדקת, אם אתם מרגישים שאין לכם זמן וכוח לעצור את ההידרדרות, כדאי שתקשיבו. אפשר להציל את הזוגיות שלכם בפגישה אחת. שמי דוקטור אורית ארבל, ואני מזמינה אתכם למרתון זוגיות פרטי. אחד על אחד, לפתוח הכל, להתיר את הפלונטר ולהמשיך קדימה. אם אתם באמת רוצים להישאר ביחד, קחו אחריות, דברו איתי. 1-700-703-703.
0: קפריסין זה הכל כלול שכולל הכל. קפריסין זה איסתה.
2: קפריסין זה איסתה.
0: מזמינים היום חופשה לקפריסין עם איסתה ומקבלים את המחיר הטוב ביותר. בהתחייבות, התקשרו 03-7x7 או באתר איסתה.
3: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
4: מתחם הבורסה, מנחם בגין, הקריה שרונה, נתיבים לאיזו הבחירה.
5: מהיום חונים במתחם התחבורה שפעים, ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.
6: כל יום, אבל כל יום, שואלים אותנו באיילון, תגידו, איזה מנתח אפשר לבחור בביטוח הבריאות שלכם? והתשובה שלנו היא תמיד אותה תשובה.
7: כל מנתח!
6: ואז שואלים, מרשימה סגורה? ואנחנו עונים, מה פתאום?
7: כל מנתח!
6: כן, בביטוח הבריאות של איילון יכולים לבחור כל מנתח, כל מנתח. יש לאן לשאוף. איילון. איילון, חברה לביטוח בעם. כפוף לחיתום, לתנאי הפוליסה והחברה.
8: Crazy My בישראל. טיסות לחול ב-99 דולר לכיוון. מגוון יעדים. עכשיו באתר.
9: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
10: במקס תקבלו הלוואה בריבית מעולה ובלי להתאמץ. כוכבית 91-92. ימידה בפיראון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה, באישור המלווה, מקס.
11: לא זוכר מתי צפרתי בפעם האחרונה.
12: נהגי אוטובוס שגרים בין חיפה לבאר שבע? במקום לעמוד בפקקים, התקדמו לחוויית נהיגה נוחה ורגועה, בנתיבים מופרדים מהירים, וכל זה באוטובוסים חשמליים חדשים, מהניילונים, העבודה משפעים או מראשון לציון. חפשו בגוגל נהג בנתיבים המהירים.
13: BYD מציגה, ככה זה כשיש BYD אטו 2.
14: ככה זה כשיש נאי,
15: אטו 2.
14: מסתבר זה תמיד פעמיים.
13: למה להסתפק ברכב היברידי כשאפשר להתקדם להיברידי חשמלי? BYD אטו 2, SUV משפחתי, סופר חסכוני. ועכשיו, מ-137,990 שקלים. BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
16: בהשוואה ל-HEV, המחיר ללא אגרת רישוי.
17: Peace is the word. And the voice of peace is the station 24 hours a day.

0: השעה בחסות.
1: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך ערב רומנטי עם האישה ועם סינטה 600 גרם על פלטה לוהטת בוויסקי מייפל, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
2: זליג שומע?
3: מקשיבים
4: לכם. זליג רבינוביץ' ואורחים נוספים מסכנים את אירועי השבוע ונותנים לכם לעלות לשידור ולשתף את דעתכם.
5: והשבוע, זליג רבינוביץ' מארח את שחר דיין, מנכ"ל עמותת אנימלס, עמותה להגנה על בעלי חיים.
4: מקשיבים לכם, תוכנית שמאזינה למאזינים. כל חמישי בשבע בערב, רק ברדיוס 100 FM. 100 FM.
6: Peace is the word. And the voice of peace is the station 24 hours a day.
7: Get Comfy. Get Comfy, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם.
8: Get Comfy.
7: Get Comfy, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
9: לקוחות כרטיס אשראי שופרסל, שימו לב, 50% הנחה לטיסות בארקיע בקניית שובר לחופשות וטיסות, כולל כפל מבצעים. הזמינו עכשיו באתר שופרסל פור יו ותתחילו להירוז. 50% הנחה, המבצע עד גמר המלאי, מהרו להזמין. שופרסל, תמיד איתכם, בתוקף עד 31 במאי 2026, למימוש שובר אחד בהזמנה, בחפוף לתנאי הטבה באתר שופרסל פור יו ותנאי ארקיע.
10: חברים, עוד מעט קיץ, וכדאי שתהיו מוכנים. אני כבר התחדשתי בתמי 4 במחיר מיוחד, כדי שכולם ישתו יותר מים בקיץ, כך שאני כבר מוכן.
11: הלו, תיזהר!
10: נשאר לי רק להתאמן על חמתת ההגשה שלי במתקות.
12: רגע לפני הקיץ, מתקדמים לטמי 4 ונהנים ממי סייל במחיר מיוחד לזמן מוגבל, כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות כוכבית 6944 או באתר טמי 4, כפוף לתקנון.
13: BYD מציגה, ככה זה כשיש BYD אטו 2.
14: ככה זה כשישנה
15: אטו 2.
14: מסתבר זה תמיד פעמיים.
13: למה להסתפק ברכב היברידי כשאפשר להתקדם להיברידי חשמלי? BYD אטו 2, SUV משפחתי, סופר חסכוני. ועכשיו, מ-137,990 שקלים. BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
16: בהשוואה ל-HEV, המחיר ללא אגרת רישוי.
17: במקס תקבלו הלוואה בריבית מעולה ובלי להתאמץ. כוכבית 91-92. ימידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה, באישור המלווה, מקס.
18: התנאים בדן? 100 מ-100.
19: 100,000 שקלים מענק התמדה לנהגי אוטובוס מאזור המרכז המצטרפים לדן.
18: 100 אומרים לכם.
19: לפרטים חייגו כוכבית 3571. דן, כפוף לתנאי החברה.
4: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה, ורק במחסני חשמל, כפוף לתקנון.
2: מתחם הבורסה, מנחם בגין, הקריה שרונה, נתיבים מאיתו הבחירה.
7: קונים במתחם התחבורה שפעים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.
5: החלה הרשמה לסופש עושים חיים עם הילדים, 14 עד 16 במאי, במלון לאונרדו פלאז'ה, ים המלח, על בסיס חצי פנסיון, ספא חינם והופעות של מני ממטרה, יובל המולבל, מיקי, מפרץ ההרפתקאות, טל מוסרי ובוב ספוג. מחירים מיוחדים למקדימים. להזמנות התקשרו 03-5443-443, 03-5443-443, או ייכנסו לטיקטה, tiketa.co.il, TIKETA COIL.
3: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
12: נותרו שעות אחרונות לסיום חגיגות ה-90 של לובינסקי. בואו להנות מהטבות של פעם ב-90 שנה על מגוון דגמי MG, פז'ו, סיטרואן, IM, אופל ו-DS, עד 90 תשלומים, עד 90% מימון, הנחת מזומן ועוד הטבות מחכות לכם באולמות התצוגה רק עד יום שישי. לפרטים כוכבית 4989. קבוצת לובינסקי.
6: Peace is the word. And the voice of peace is the station 24 hours a day.

0: רדיו ספשייל, פרסומת אחת וחזרנו.
1: הצטרפו לביונד הבינלאומי, כרטיס האשראי שמאפשר להזמין חופשה בנקודות לכל יעד ולכל זמן. החודש ביונד הבינלאומי מטיס אתכם לחופשה עם פי 10 נקודות על רכישות בכרטיס, שתוכלו לממש על טיסות עם כל חברות התעופה, מלונות בארץ ובחול, חבילות נופש, הופעות בחול, חבילות ספורט, כפרי נופש, קרוזים ועוד. רק בביונד הבינלאומי, בחודש הקרוב ולזמן מוגבל, מקבלים פי 10. ובנוסף, מצטרפים חדשים יקבלו גם נקודות בשווי 500 שקלים במתנה, וגם צבירה מואצת. לפרטים מלאים ייכנסו לאתר ביונד. ביונד, הכרטיס שהופך נקודות לחופשות. הכל בכפוף לתנאי הבנק הבינלאומי ולתקנוני ביונד. היא עמידה בפרעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. רדיו.

0: השעה בחסות ביונד הבינלאומי, כרטיס האשראי שמטיס אתכם לחופשה, והחודש פי 10 נקודות על רכישות בכרטיס למימוש לחופשה בכל יעד שתבחרו. ביונד, הכרטיס שהופך נקודות לחופשות. הכל בכפוף לתנאי הבנק הבינלאומי ולתקנוני ביונד. ההטבה לזמן מוגבל. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: Peace is the word. And the voice of peace is the station. 24 hours a day.
2: Gioia, gioia, gioia, gioia, gioia, italiano.
3: Gioia, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית.
4: לא זוכר מתי צפרתי בפעם האחרונה.
5: נהגי אוטובוס שגרים בין חיפה לבאר שבע? במקום לעמוד בפקקים, התקדמו לחוויית נהיגה נוחה ורגועה, בנתיבים מופרדים מהירים, וכל זה באוטובוסים חשמליים חדשים, מהניילונים, העבודה משפעים או מראשון לציון. חפשו בגוגל נהג בנתיבים המהירים.
6: וואי וואי וואי וואי, מפלצת הווי-פיי שלי. וואי וואי וואי וואי, וואי בזק מה עשיתם פה?
7: רק בבזק, בוסט פייבר, ווי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם חיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבי 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
8: עוד לא, עוד לא, עוד לא. עכשיו, חיכיתם עם תאום המס לשנת 2026, כפי שביקשנו ברשות המיסים בתחילת השנה? אז עכשיו, לאחר ריווח מדרגות המס החדשות, הגיע הרגע שלכם לעשות תאום מס ולשלם רק את המס שאתם חייבים. אם אתם שכירים, העובדים אצל שני מעסיקים, זכאים להקלות מס בשל מצב משפחתי, או אם השתנה מספר נקודות הזיכוי שמגיעות לכם, בצעו תאום מס בקלות ובמהירות, במחשב או בנייד. כן, בטלפון הנייד. פרטים באתר רשות המיסים.
9: החלה הרשמה לסופש עושים חיים עם הילדים 14 עד 16 במאי במלון לאונרדו פלאז'ה ים המלח על בסיס חצי פנסיון ספא חינם והופעות של מני ממטרה יובל המולבן מיקי מפרץ הרפתקאות טל מוסרי ובוב ספוג מחירים מיוחדים למקדימים להזמנות התקשרו 03-5443-443 03-5443-443 או ייכנסו לטיקטה tiketa.co.il TICKETACOIL
10: סינית, יפנית במשכנתה לא צריך לנחש בענק המימון המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות מדברים בשפה שמבינים הכל פשוט, ברור ושקוף ובתנאים הטובים ביותר שאפשר להשיג לפני שחותמים בבנק פונים לענק המימון המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות ענק המימון כוכבית 3065 תיעוד חינם כוכבית 3065
11: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שאתם נהנים מקפה אחד ביום? קרי 30 כוסות קפה בחודש.
12: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
13: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
14: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
15: יש לייפסטייל?
16: כן. לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ועד יום חמישי בלבד. 33 שקלים הנחה בכל קנייה ב-99 שקלים ממגוון הבסמים. ועוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
10: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
17: ענק המימון.
18: דיוט חינם, כוכבית 3065.
19: מילואים ניקים ומילואים ניקיות. אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען המדינה,
10: אחרי כל הזמן הזה של לתת ולתת,
19: זה הזמן שלכם לקבל ולקבל. אז קבלו.
4: שירתם במילואים יותר מ10 ימים בשנת 2025, זה הזמן שלכם לקבל מענק הוקרה, והוא ייכנס ישירות לחשבון הבנק שלכם בתחילת חודש מאי. לכל ההטבות המגיעות לכם ממשרד האוצר, ממשרד הביטחון ומצה"ל, ייכנסו לאתר המילואים.
1: Peace is the word. And the voice of peace is the station 24 hours a day.

0: טיפ לנהגים. כאן בועז קורפל. בקניית רכב יד שנייה, הקפידו לבדוק קילומטראז' ביחס לשנת הייצור. הנתון הזה משפיע על המחיר ועל איכות הרכב.
1: בחסות.
2: עכשיו, בבאג'ט מחירת רכב, יונדאי i20 שנת 2021 במחיר מדהים, מ-53,000 שקלים. כן, מ-53,000 שקלים, ויש לכם יונדאי i20. באג'ט, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.

0: השעה בחסות.
1: אני בפדריק לפילה בקר 400 גרם משובח מלב הנתח.
2: אני בפדריק לסינטה 600 גרם על פלטה לוהטת בוויסקי מייפל.
3: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין. אתם איתנו? תישארו. מיד Voice of Peace ברדיוס 100 FM.
4: 100 FM. Peace is the word. And the Voice of Peace is the station. 24 hours a day.
5: בתים פתוחים בתל מונד, כ-130 אומנים ב-50 בתים. אומנות, תרבות ואוכל טוב. שישי שבת הקרובים, 8 ו-9 במאי. חפשו אותנו בפייסבוק. בתים פתוחים תל מונד.
6: Crazy Mai בישראל. טיסות לחול ב-99 דולר לכיוון. מגוון יעדים. עכשיו באתר.
7: רכב מיד ראשונה קונים בפריזבי. מגוון רכבים מיד ראשונה בבעלות פרטית וקילומטראז' נמוך. קרוס אובר, מיני, היברידי וחשמלי. עכשיו בהנחות ענק בסניפי פריזבי. לפרטים כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
8: מתחם הבורסה, מנחם בגין, הקריה שרונה, נתינים מאיתו הבחירה.
9: היום חונים במתחם התחבורה שפעים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.
10: הנה אני בא. Let's
9: ההזדמנות הכי משתלמת להתקדם לסדרת האייפון החדשה מחכה לכם ב-iDigital. רק מ-1,299 שקלים בעסקת ריידין. כולל שנתיים אחריות iDigital. האחריות המקיפה בישראל. iDigital, הכי אפל בישראל. כפוף לתקנון.
11: עכשיו ב-Yellow. מינוי קפה גם לקפה קר. עושים מינוי באפליקציית Yellow ומפסיקים לשלם על הקפה.
12: המינוי בתשלום וכפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
13: כל יום, אבל כל יום, שואלים אותנו באיילון, תגידו, איזה מנתח אפשר לבחור בביטוח הבריאות שלכם? והתשובה שלנו היא תמיד אותה תשובה.
14: כל מנתח!
13: ואז שואלים, מרשימה סגורה? ואנחנו עונים, מה פתאום?
14: כל מנתח!
13: כן, בביטוח הבריאות של איילון יכולים לבחור כל מנתח. כל מנתח. יש לאן לשאוף. איילון. איילון, חברה לביטוח בעם. כפוף לחיתום לתנאי הפוליסה והחברה.
15: נותרו שעות אחרונות לסיום חגיגות ה-90 של לובינסקי. בואו להנות מהטבות של פעם ב-90 שנה על מגוון דגמי MG, פז'ו, סיטרואן, IM, אופל ו-DS. עד 90 תשלומים, עד 90% מימון, הנחת מזומן ועוד הטבות מחכות לכם באולמות. מות התצוגה רק עד יום שישי. לפרטים כוכבית 4989. קבוצת לובינסקי.
16: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
17: הערב המקור, תחקיר מיוחד, האמת שמאחורי הירי בחטופים.
18: כוח צהל ירה לעבר שלושה ישראלים חטופים.
17: בפעם הראשונה, החיילים שירו בחטופים מדברים.
19: צועקים בעברית רעותה, אצילו, אתם הורגים אותי.
17: וחושפים את מה שלא סופר עד עכשיו.
20: ראיתם את יותם בכוונת.
21: המקור, האמת שמאחורי הירי בחטופים. הערב, בערוץ 13.
22: כפריסין זה החופשה הקשרה החדשה בכפר הדייגים לצ'י. כפריסין זה איסטה.
23: כפריסין זה איסטה.
22: מזמינים היום חבילת נופש כולל אטרקציות בבלעדיות באיסטה ומקבלים את המחיר הטוב ביותר. בהתחייבות, התקשרו 03-7x7 או באתר איסטה.
23: קפריסין זה איסטה.
4: Peace is the word. And the voice of peace is the station 24 hours a day.
24: זוכרים שחיכינו במרפסת לסוף העולם? זוכרים סקייפ, מקושרים? זוכרים את ה-MP3, האייפוד הראשון שלכם? או את הארי פוטר, שרק, השיר שלנו, טלנובלה בעם? את הנגן מוזיקה באתר הראשון של רדיוס 100 FM? אז לכל אלה היה לנו פסקול נדיר, או איך היינו אומרים, חבלז. אני דניאל אלפנביין, מזמין אתכם לבאג 2000, סדרת תוכניות עם הקטעים המוזיקליים החזקים מהעשור הראשון של המאה. בג 2000, חמישי, 9 בערב, רק ברדיוס 100 FM.
25: אתם מאזינים לחדשות 12. ברדיוס 100 FM.
26: בקיץ הזה, הטמפרטורות עולות, החשבון יורד. רק בסלקום אנרג'י תקבלו את ההנחה הגבוהה ביותר בשעות היום. 20% הנחה בשעות הכי חמות. חייגו עכשיו לסלקום אנרג'י, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
0: חדשות 12, השעה 6. שלום רב לכם באולפן, גל אשד עם החדשות. המתיחות בצפון לאחר חיסול מפקד כוח רדואן. ראשי מועצות רבות ביישובי הגליל הודיעו על ביטול אירועים המוניים שתוכננו לסוף השבוע הקרוב. זאת לאחר שפיקוד העורף הנחה להימנע מהתקהלויות. כתבתנו שרון קנובליך עם הפרטים.
1: למרות שבשלב הזה אין שינוי במדיניות ההתגוננות של פיקוד העורף, ברשויות בצפון כבר נערכים לאפשרות של הסלמה ומבטלים אירועים המוניים שתוכננו להיום. בין האירועים שבוטלו, מדורות לג בעומר בכפר ורדים, יריד החקלאים באדמון חולה, ואירועים עירוניים בנהריה. בפיקוד הצפון הנחו לבטל את ההחרגות שאפשרו קיום אירועים גדולים, וברשויות קוראים לתושבים לגלות ערנות ולהימנע מהתקהלויות שאינן חיוניות.
0: במקביל נמשכת פעילות צהל בגבולות קו ההגנה בדרום לבנון, וגם הפרות הפסקת האש מצד חיזבאללה. בשבוע האחרון הושמדה מנהרה תת-קרקעית של ארגון הטרור באורך כ-30 מטרים וחוסלו כ-20 מחבלים שפעלו נגד הלוחמים בדרום לבנון. כתבנו ניצן שפירה מעדכן כי בשעות האחרונות זהו שיגורים של מספר רחפנים לעבר הכוחות הפועלים בשטח. מספר שיגורים מוכלי טייס יורטו על ידי חיל האוויר וכמה רחפני נפץ התפוצצו סמוך לכוחות ללא נפגעים. חרדים קיצוניים החלו בחסימת רחוב יפו בירושלים וציר הרכבת הקלה שעובר בו במחאה על מעצר עריק חרדי. המשטרה ומשמר הגבול נמצאים במקום ופועלים לפזרם. מחתזית הגיעה לזירה. בתוך כך הערב יערך דיון אצל המנהיג הליטאי הרב דוב לנדו בנושא חוק הפטור מגיוס, שם צפוי להכריע אם המפלגות החרדיות ישלימו את חקיקת מתווה הקואליציה במהלך מושב הקיץ של הכנסת לפני הבחירות. כתבנו אלי הירשמן מזכיר כי אתמול, בלחץ חברי הכנסת החרדים, הודיע הרב הירש כי הוא מסיר את התנגדותו לחוק ויפעל לפי החלטת הרב לנדו. האיחוד האירופי בדרך להטלת סנקציות ביהודה ושומרון. שגריר האיחוד בישראל מייק מן אישר בכנס שנתי של קרן ברל כצנלסון כי האיחוד רושם התקדמות לכיוון הטלת עיצומים נגד מתנחלים קיצוניים וגופים נוספים הקשורים עליהם. מדבריו הביא כתבנו תומר אלמגור. התפרצות נגיף הנטה וירוס בספינת התענוגות. ארגון הבריאות העולמי מאשר כי לפחות 5 מתוך 8 הנוסעים החשודים אכן נדבקו בנגיף, ומקרי הדבקה חשודים נוספים אותרו בכ-5 מדינות. משרד הבריאות בישראל מבהיר כי אין חולים שהובחנו בארץ, פרט לאדם שדיווח על הידבקות לפני כחצי שנה, לאחר שחזר מאירופה ללא קשר להתפרצות האחרונה. המעקב אחר הספינה שערכה צירות באיים אקזוטיים מרוחקים, מראה כי היא עושה את דרכה לכיוון אירופה וספרד בפרט, זאת לאחר שסורבה לאגון בנמלים, לאחר גילוי הנגיף לחופי מערב אפריקה. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
2: להלוואה לרכב עד 400,000 שקלים, חייגו כוכבית 5555.
3: מימון ישיר.
2: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: טיפה פה, טיפה שם, אמרתי, מה כבר יקרה? ברגע אחד, המיטה בחדר שינה הפכה לרפסודה. מזל שעשיתי שירבית.
6: ביטוח דירה, באחלה מחיר. כוכבית 2003.
7: כוכבית 2003, שירבית.
6: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
27: ערב טוב, בהמשך ליום נוח לילה קר באופן יחסי לפנינו. זה לקראת מגמת התחממות בימים הקרובים. מחר תחול עלייה מורגשת בטמפרטורות בעיקר בפנים הארץ. בהיר עד מעונן חלקית עם רוחות חזקות בהרים בשעות אחר הצהריים. בשבת צפויה התחממות נוספת ומזג אוויר בהיר. חמה רגיל העונה.
7: כוכבית 2003, שירבית.
6: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
2: להלוואה לרכב עד 400,000 שקלים, חייגו כוכבית 5555.
3: מימון ישיר.
2: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
0: את החדשות מביא לשידור גל גרינשטיין. עד כאן מחדשות 12.
28: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה מפלצת במחיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.

0: השעה בחסות.
1: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך ליהנות עם חברים על סטייק פריימרי ו700 גרם מיושן על עצם, לך לגסטון. גסטון סטייק האוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
2: לפני שפותחים את סוף השבוע, חותמים אותו כמו שצריך. כל שישי, בין 8-10 בבוקר, יורם מוקדי מדבר על הדברים החשובים באמת, עם האנשים הנכונים ביותר. חותמים שבוע עם יורם מוקדי, כל שישי ב8, רק ברדיוס 100 FM.
3: Peace is the word, and the voice of peace is the station, 24 hours a day.
4: התנאים בדן? 100 מ-100.
5: 100,000 שקלים מענק התמדה לנהגי אוטובוס מאזור המרכז המצטרפים לדן.
4: 100 אומרים לכם.
5: לפרטים חייגו, כוכבית 3571. דן, כפוף לתנאי החברה.
6: BYD מציגה. ככה זה כשיש BYD אטו 2.
7: ככה זה כשישנה
8: אטו 2.
7: מסתבר זה תמיד פעמיים.
6: למה להסתפק ברכב היברידי כשאפשר להתקדם להיברידי חשמלי? BYD אטו 2. SUV משפחתי. סופר חסכוני. ועכשיו, מ-137,990 שקלים. BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
9: בהשוואה ל-HEV, המחיר ללא אגרת רישוי.
10: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
11: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
12: סירוב מהבנק, זה לא סוף הסיפור. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, יודעים איך להפוך לא לכן ולהשיג משכנתה בתנאים הטובים ביותר, לריביות, בהחזרים.

0: ממטרה, יובל המולבן, מיקי, מפרץ ההרפתקאות, טל מוסרי ובוב ספוג. מחירים מיוחדים למקדימים. להזמנות תתקשרו 03-5443-443 03-5443-443 או ייכנסו לטיקטה, tiketa.co.il TIKETA.COIL
1: צהריים טובים, מי איתי על הקו?
2: אני נתקלתי במקרה בתוכנית בשישי האחרון. אני הגעתי לנקודת צומת שאני צריכה ייעוץ.
3: דע לך שאתה עושה מצווה גדולה כשאתה נותן מידע וייעוצים לאנשים שמאוד זקוקים, בטח בתקופה הזאת.
4: חייב להגיד תודה רבה על התוכנית הזאת שמעדרת ועוזרת להמון אנשים.
2: תוכנית מאוד מאוד חשובה. אתה פוקח לנו את העיניים וגם את האוזניים.
5: בזכות מר תומשן, אני אפילו לא ידעתי שמגיע לי משהו.
6: יש לכם שאלות בנושא מימוש הזכויות שלכם מול הביטוח הלאומי, חברות הביטוח, מס הכנסה, נזיקין, ואין לכם את מי לשאול? כבוד האות, ייעוץ משפטי אישי עם עורך הדין ליאור דומשין ועורך הדין עמוס כהן. כבוד האות, יום שישי בשעה 15:00 לפניות 03-79-22-450.
7: עכשיו ברדיוס 100FM מקשיבים לכם עם זליג רבינוביץ'.
8: אהלן, חזרנו, שחר, בוא, עכשיו אנחנו מתמקדים. אז אנימלס אמרנו שהיא עמותה שחרתה על דגלה נקרא לזה, או עובדת בשביל שאנחנו, בני האנוש, נבין מה קורה קודם כל אלה, ואחרי זה משם אתם כבר עושים את מה שאתם עושים, אבל כן. בראש ובראשונה מודעות.
9: מודעות, קודם כל, כל אחד יעשה מה שהוא רוצה.
8: תן לי דוגמה.
9: מאיפה להתחיל? בכל אחד מהתעשיות האלה שציינו, בשר, חלב, ביצים, יש מהיום שבעל החיים נולד ועד היום שהוא נשחט, סדרה של פעולות פרקטיקות שהציבור לא מודע או לא רוצה לדעת.
8: ברבריות אפילו, ברמות אפילו יותר מברבריות.
9: אתן לך דוגמה קטנה, חלב שאנחנו שותים. כן. בשביל לחלוב את הפרה, אתה צריך שהיא תהיה בהיריון. מי חושב על זה שאתה צריך לקחת זרע מפר, להכניס אותו בכוח... סליחה על
8: כן, להזריע את הפרה בשביל שהיא תהיה בהיריון.
9: היא נוסעת את העגל 9 חודשים, ממש כמו אישה, ואז רגע אחרי ההמלטה הקשה, מפרידים, לוקחים לה את העגל, זה אקט הכי ברברי מצמית, באמת, מי ששמע, מי שגר ליד רפת, ושומע את הזעקות שלה, ושוב, אני מתנצל על התיאורים.
8: לא, לא, חופשי, ההפך.
9: זה מזעזע וכל זה, רק בשביל שנוכל לחלוב ממנה, וזה קורה שוב ושוב.
8: רגע, לחלוב ושהוא לא, לא, לא ינק, מה שנקרא.
9: הוא לוקחים אותו לשחיטה, הוא הופך להיות בשר, עגל בשר. אם נולדת עגלה, אז העתיד שלה זה כמו של האמא שלה, נותנים לה את מה שהיא צריכה בשביל לגדול, וברגע שהיא יכולה להיכנס להיריון, היא נכנסת לעוד הריון ועוד הריון.
8: זאת אומרת שהיא למעשה מפעל הפרה הזו. שפחה.
9: לחלוטין.
8: תמדי, לוקחים לדלת.
9: אז אתה יודע, היום, כשאתה מסתכל על מדף בסופרמרקט, ויש לך עשרות מותגי חלב, אתה אומר כבר, אין את ההצדקה לדברים האלה. אנחנו כבר חיים בעולם עם כל כך הרבה שפע. יש לך יכולת בחירה, אבל באמת, כמו שאמרנו, הרמה הבסיסית זה מודעות. עכשיו, אני יכול לעבור איתך תעשייה, תעשייה, מה קורה שם, דברים אחרידים, הצפיפות, הזוהמה, כמויות האנטיביוטיקה שדוחפים להם.
8: רגע, משרד הבריאות, הווטרינריה, לא יודע מי שאחרי, יש פיקוח רציני או שזה לצערנו...
9: משרד החקלאות הוא זה שאמון על רווחת בעלי חיים, הבעיה זה שהוא תמיד נמצא בניגוד אינטרסים, כי הוא גם דואג לחקלאים וגם אמון על הרווחה של בעלי החיים, אנחנו לא רואים אכיפה, אנחנו רואים שבהרבה מהתעשיות, למשל... בתעשיית העופות ובתעשיית הדגים, אין את החוקים, אין את התקנות הבסיסים של מה מותר, מה אסור. אז כל אחד עושה...
8: אבל נניח היה אפשרי למשל שאותה פרה תלד, באופן טבעי נניח, בלי הזרעות או עם הזרעות, לא, שים רגע בצד, תלד והעגל ימשיך לנעוק ממנה, ובמקביל גם ייקחו חלב מהאימא?
9: תיאורטית, מה שאתה מתאר זה כאילו, זה אפשרי מבחינה פיזיולוגית, אבל בגלל הביקוש המאוד מאוד גבוה, ובגלל שבסוף בסוף מדובר פה על שורת הרווח, כל אחת מהתעשיות האלה מבוססת על כלכלה. ואנחנו עושים, זה לא מרוע, כן? זה פשוט, אנחנו עושים את הפרקטיקות שהכי רווחיות, אז אנחנו רוצים להרוג את בעל החיים כמה שיותר מהר, לתת לו את האוכל הכי זול.
8: שלא יעלה לנו אוכל, כן.
9: כן, לגדל אותו בצורה הכי זולה, עם האוכל הכי רע.
8: כל כימיקלים, דוחפים להם, מכניסים להם, שום דבר לא טבעי, לא...
9: בתחילת השנה חשפנו את העובדה המזעזעת, שחלק מבעלי החיים, עגלים ופרות שאנחנו אוכלים, מואכלים בצואה. אני אגיד את זה שוב לאט, ממש, לוקחים...

0: הצועה של התרנגולים, ממש את כל מה שנשאר בלול, כולל חלקי גופות ונסורת וחלקי, באמת, דברים זעזעים וצועה, ונותנים את זה כאוכל לפרות ועגלים. זאת אומרת, ממש מנסים להוזיל
1: תגיד,
0: במקסימום.
1: תגיד, מה התחרפנו?
0: זה באמת על קצה המזלג מה שאני מתאר.
1: עכשיו רגע, בתחום החלב, אני מבין שבתחום החלב יש הרבה תחליפים, נכון? שהם מיוצרים ממה? ממה מיוצרים? נגיד חלב שקדים, סתם אני אומר, או כאלה.
0: אז יפה, זה יכול להיות מאגוזים שקדים, זה יכול להיות מסויה ושיבולת שועל וכו', והיום כבר יש חלב שממש מיוצר מהחומרים האמיתיים, כמעט, זה ממש חלב של פרה ללא הפרה. זה, כל תעשיית הפודטק מתקדמת לעולם שממש יהיה לך את המוצר עצמו.
1: אבל פודטק, אני לא רואה את זה אגב משהו רע, כי אני רוצה להגיד לך שלמאזינים גם, תקשיבו, מרב התרופות שאנחנו המצילות חיים שלנו, אתן לכם דוגמה, על אינסולין שהיה מופק מחזיר בהתחלה, אחרי זה, והיום הוא במעבדות, והוא יותר טוב ממה שהיה מופק לחזיר, זאת אומרת, ללא חיה וללא...
0: העולם מתקדם מאוד, ועדיין זה בסוף בסוף התרבות האנושית. זאת אומרת, זה בסוף אתה תראה את השכנים שלך עושים משהו, עוברים למשל כן. לשתות חלב סויה,
1: כן.
0: או לאכול טופו במקום סטייק,
1: כן.
0: אז זה מה שבסוף מנרמל. כי כל עוד זה חוקי, וכל עוד כולם עושים את זה, אז איכשהו זה נורמלי, למרות שזה באמת לא נורמלי. אני נגעתי פה בטיפה בים מהדוגמאות, אבל אולי אחרי הפרסומות נעשה עוד איזה...
1: כן, כן, רגע, תמשיך את המשפט, ומה עוד משהו, למשל?
0: זה כמו שעד לפני 150-200 שנה היה עבדות בעולם, היום זה נראה לך זוי לגמרי.
1: ברור.
0: זה אתמול בבוקר מבחינת היסטוריה, וכולם לקחו בזה חלק, וזה היה נורמלי. למה? כי זה היה חוקי וכי כולם עשו את זה.
1: אז אתה אומר על מודעות. זה הסיפור.
0: ברמה הבסיסית.
1: זאת אומרת שמה שאם אני ככה מסתכל עליך כעמותה, אתה צריך להביא את הסיפורים האלה אלינו, לכולם, לכל האזרחים. עזוב נקיטת, עזבו רגע הפגנות וכל מה שאנחנו זוכרים ומכירים, סייב דן, סייב
0: ליכן, סייב מכינו. אנחנו מגיעים לבתי ספר, אנחנו פוגשים 50 אלף תלמידים בשנה.
1: כן, אבל אם אני רוצה להעמיק דווקא לטובתכם, זאת אומרת שאתם צריכים כסף בשביל זה, זאת אומרת, אני חושב שזה הדבר הכי חשוב שיביאו, שיתרמו לכם בשביל שתהיה מודעות, שאתם תוכלו להפיץ את מה שאתם מאמינים בו, ואחרי זה אתם אומרים, הילדים של זליג יחליטו שכן, יחליטו שכן, יחליטו, לא, לא. אבל ככה עושים שינוי, ככה זה קורה. טוב, נצא לפרסומות קצרות גם אנחנו, דקה אחת כזאת, צ'יק צ'ק, פרסומת אחת, יאללה.
2: רדיו ספשייל, פרסומת אחת וחזרנו.
3: הצטרפו לביונד הבינלאומי, כרטיס האשראי שמאפשר להזמין חופשה בנקודות לכל יעד ולכל זמן. החודש ביונד הבינלאומי מטיס אתכם לחופשה עם פי 10 נקודות על רכישות בכרטיס, שתוכלו לממש על טיסות עם כל חברות התעופה, מלונות בארץ ובחול, חבילות נופש, הופעות בחול, חבילות ספורט, כפרי נופש, קרוזים ועוד. רק בביונד הבינלאומי, בחודש הקרוב ולזמן מוגבל, מקבלים פי 10. ובנוסף, מצטרפים חדשים יקבלו גם נקודות בשווי 500 שקלים במתנה, וגם צבירה מואצת. לפרטים מלאים ייכנסו לאתר ביונד. ביונד, הכרטיס שהופך נקודות לחופשות. הכל בכפוף לתנאי הבנק הבינלאומי ולתקנוני ביונד. אי עמידה בפרעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: שחר, הכל חינוך.
0: אז חינוך אצלנו מבחינתי זה הדבר. אני 10 שנים לפני שהתחלתי לעבוד בעמותה, התנדבתי בעמותה, נשלחתי לבתי ספר, למכינות, אפילו לבתי כלא, הרציתי בפני כל האוכלוסיות, ודיברתי על התנאים של בעלי החיים. לא אמרתי להם תאכלו ככה, תאכלו אחרת, רק סיפרתי להם מה קורה, כמובן באופן מותאם לגיל, ואתה רואה את החמלה בעיניים של האנשים. אנשים מאמינים בזה, אין ויכוח. אנשים לא רוצים לראות בעלי חיים סובלים. תדמיינו, אני אקח את המאזינים שלנו לדמיון מודרך קצר. תדמיינו את הכלב שלכם מהבית, שלוקחים אותו בכוח, שמפרידים אותו מהמשפחה שלו, ששמים אותו בתוך כלוב, שהוא לא יודע מה קורה איתו, שהוא מפוחד, כואב, בודד, הוא לא מבין מה קורה. שחלילה... הורגים אותו בשביל שמישהו אחר יאכל אותו. זאת המציאות של מאות מיליוני בעלי חיים היום בתעשיות. עכשיו, הגיוני מאוד, ובצורה אנושית, מנגנון ההגנה ייקח אתכם אחרי התוכנית הזאת למשהו אחר ובכיף,
1: ברור.
0: אבל הבקשה היחידה שלי זה תחשבו על אותם בעלי חיים, לפני הבחירות שלכם, כי בסוף, בסוף זה בחירה אישית של כולנו, וכשאני בא לבית ספר, ואני באמת 10 שנים התנדבתי, רק הלכתי לדבר עם בתי ספר, ראיתי את הילדים, הילדים לפני שהם ככה עם האינדוקטרינציה של התרבות שלנו, הם רואים את בעלי החיים, מבחינתם אין הבדל בין פרה, כבשה, ארנב, כלב או חתול. וכשהם רואים את הסבל של אותם בעלי חיים, הם רוצים קודם כל לעזור להם. ואנחנו רוצים לקדם לעולם שבו אין את כל הדברים האלה. ואנחנו צריכים באמת, דיברת קודם על המשאבים ועל הציבור שאנחנו צריכים איתנו, אנחנו צריכים את הציבור איתנו.
1: איך מגיעים לתרום לכם? איך הציבור, כאילו נניח בן אדם אומר, אתם יודעים, 5 שקלים, 50 שקלים, אני לא יודע, אנחנו לא מדברים פה על הגופים הגדולים שהיו צריכים לתרום בכלל.
0: רוב התרומות היום של העמותה זה הציבור הרחב, זה אלפי ישראלים, לא עשירים ולא חייבים להיות עמידים, שנותנים לנו הוראות קבע.
1: כן, אני תרמתי לחמורים. לחוות החמורים בחיי, הרבה שנים הייתי תורם, כן, הייתי תורמים.
0: בסוף זה כוס קפה בחודש, כל אחד מה שמתאים לו, כל האוכלוסיות, יש לנו סטודנטים ובני נוער ושופטים ופוליטיקאים שתורמים לנו, וזה מה שמחזיק את העמותה, ובכל זאת אנחנו במאבק מתמיד, וכל שקל שנכנס לעמותה בסוף הוא הולך ישירות לפעילות משמעותית.
1: חינוך. עכשיו תאמר לי, נניח, וכמו שאתה אומר, זה וזה וזה לא טוב, ויש משהו אחר. יש אפשרות למשל נגיד לפרות, תודה רבה רבה אור דאגה לנו שנוכל להמשיך לשוחח בלי להשתעל. סליחה, יש פרות למשל, יש בקר שהוא בקר חופש נגיד, כן. סתם אני אומר, או תרנגולות בצי חופש, זה אחרת?
0: כן, תראה, אין ספק שיש סקאלה של עוצמת או מידת הסבל של בעלי החיים. יש את הדוגמאות הקשות ביותר שהציבור הישראלי כבר מכיר, של המשלוחים החיים שמביאים אותם מספינות מקצה העולם.
1: סוף, גם במסעיות לראות אותם בכבישים, נכון, זה מזעזע. כשאני עובר, אני חולב על מסעית, לא מעניין את המהירות, אני לא רוצה לראות את זה.
0: צפיפות איומה, ומה שלא רואים זה את השוקרים החשמליים שמחשמלים אותם, ואת המכות.
1: שישעלו, שיצמדו.
0: לאורך כל הדרך סבל היום ונורא, אז אין ספק שיש את עוצמת הסבל הגדולה ביותר, ויש גם מקומות שמציעים פחות סבל, מה שנקרא באמת רווחת בעלי חיים.
1: רגע, אבל באופן טבעי. נכון? זה מה שאתה אומר. למשל, הפקת חלב באופן טבעי, היא רואה באחוי, בהיריון, והיא גם...
0: אז בחלב אנחנו פחות רואים את זה, אבל למשל בביצי החופש...
1: זה לא משתלם, כן.
0: ביצי החופש זה בערך 1% מכלל הביצים שאוכלים בישראל, זה מעט מאוד. גם שם יש פרקטיקות קשות של קטימת מקורים.
1: למה? סתם בשביל שיהיה יותר תפוקה, מה שנקרא, שהוא אוכל ככה ולא אוכל ככה.
0: האפרוח הוא לא נולד בטבע, הוא נולד במדגרה, בצפיפות אדירה. הוא נולד על פס ייצור. בפס ייצור הזה ממיינים זכרים ונקבות. כל הזכרים הם מיותרים, כי הם לא מטילים ביצים.
1: אז מורידים לו את המקור, מזהים אותו כזכר.
0: לא, את הזכר... סליחה, אבל שולחים למכונת גריסה, פשוט הורגים אותם ביום הראשון לחיים שלהם, זה בלתי נתפס. עשרות אלפי אפרוחים ביום שולחים לגריסה על היום הראשון.
1: כי הם נולדו זכר.
0: כי הם נולדו זכר, והם פשוט מיותרים, ואין לתעשייה מה לעשות איתם. זה מכונת גריסה.
1: כי הם לא ביצים כמובן, אבל העוף, לא יכולים, טוב, לא שווה לגדל אותו בשביל מה.
0: הזן של העופות, הרי, כמו שאמרתי קודם, רוצים כמה שיותר לעשות את זה בזול. העופות שאנחנו אוכלים זה אפרוחים בני 1.5 שעובדו גנטית. זאת אומרת, זה זן מיוחד שעובד גנטית בשביל להתנפח כמה שיותר מהר, כי אנחנו רוצים את הבשר שלנו, את החזה מאוד מנופח, זה מה שאנחנו אוכלים.
1: השניצה שאנחנו אוכלים זה של משהו כזה צעיר? של
0: זה אפרוח בן 1.5 שעובד גנטית, הוא נראה כמו תרנגול בוגר, שגדל בתנאים איומים, עם נכויות, עם אחוזי תמותה מזעזעים, מיליונים, שלא מגיעים לשחיטה, פשוט לא מגיעים לשחיטה, כי הם מתים, גוססים למוות בדרך. אז שאלת אותי קודם על רווחה ועל מה יותר טוב, אז אפילו בביצי חופש, שזה נראה כאילו, אתה יודע, זה תמיד עם התמונות באמת בחצר וזה, זה מעט וזה ברור שזה עדיף, כן? אם יש סקאלה, אז ברור שעדיף מי שלא מוותר על ביצים, לאכול את הביצי חופש ולא את הביצים הרגילות. ועדיין, ברגע שבעלי החיים... מבחינתנו, הם כלי ניצול, הם עבורנו, והתפיסה, הקונספציה הזאת, שהם נועדו עבורנו, ואנחנו יכולים לעשות להם מה שאנחנו רוצים, זה תמיד מביא למקומות של אכזריות מאוד מאוד קשה.
1: וואי וואי וואי וואי. זה מה שנקרא, בואו נהיה טבעונים, אה? צמחונים, כאילו לא,
0: אז תראה, בואו אני אגיד לך על עצמי רגע. אני מאוד אוהב את הטעם של בשר, אני מודה.
1: כן.
0: ו...
1: גם אני.
0: ורוב שנותיי אכלתי, אכלתי הכל, אתה יודע, אתה... אתה יודע שבשר זה בסך הכל, זה בעל חיים, זה לא שלא ידעת את זה כילד, אתה יודע את זה, אבל אתה לא חושב על זה, אתה לא מדמיין את זה, אתה לא, כמו שאמרתי, מדמיין את הכלב שלך עובר את זה, הרי לא היית אוכל את הכלב. ואני איזה יום אחד כאילו פתאום נפתח לי לדבר הזה, וכל כך הזדעזעתי ממה שגיליתי, אמרתי לו, לא יכול להיות, ואני הולך וחוקר את הדבר הזה, והלכתי למקומות האלה, גם בארץ וגם בחול, נכנסתי ללולים, בלול תעשייתי אתה לא יכול לנשום, אתה לא יכול להיכנס בלי מסכה, זה כאילו זה רמות של זיהוב.
1: גם בוא נגיד גם משהו, עזוב רגע את הרחמים לחיות, גם על הבריאות שלנו אנחנו צריכים לחשוב, שעם כל הכימיקלים, כל מה שאתה אומר לי שאפרוח, אנחנו אוכלים שניצלים כאלה יפים, עציסים, וכולה בין חודש וחצי. אתה מבין, זה לא פחות חמור אני חושב, זה כל האלרגיות שהתפתחו בעולם, כשאני הייתי, אני לא יודע, דיברנו על זה כמה חברים, שלפני 50 שנה בבית ספר, 55 שנה, כשהיינו בני 5, 6, אני בן 60 עכשיו.
0: לא נראה.
1: לא זוכר, תודה, לא זוכר, לא זוכרים את כמות האלרגיות שיש היום, ואחד רגיש לזה, וזה לא היה.
0: נכון.
1: אתה יודע, אז היינו עושים אפצ'י, באיזה מי שהיה חילופי זה, וברור, דבורים, יש, תמיד היה, אבל... וזה הכל, מכל
0: בריאות.
1: הדברים האלה שמכניסים לנו לתוך האוכל.
0: תשמע, כל המגפות הכי גדולות בעולם, הכי קשות, מגיעות בסוף מבעלי החיים לבני האדם. זה תמיד מתחיל במקומות, במשקים המטוסים. התחלתי לספר לך על עצמי, כי אני מאוד אהבתי את הטעם של בשר, וגם צמחונים תמוד נראו לי, לא יודע,
1: מוזרים.
0: חבקי עצים כן, כאלה, כן, שמה כן. אני קשור. וכשגיליתי על זה, אמרתי, לא, לא יכול להיות, ואני הולך ואני נכנס למקומות האלה בעצמי, אני רוצה לראות את זה בעיניים, כי לפעמים אתה רואה את זה סרטון מזעזע, ויאללה, אתה ממשיך לגלול ורוצה לשכוח מזה. אמרתי, אני רוצה לראות את זה בעיניים. נכנסתי לבתי מטבחיים, ומשחטות, ולולים, ורפתות, וראיתי את הזוועות, והתחלתי לצלם ולהפיץ, וכל כך הזדעזעתי, שאמרתי, יאללה, אני קודם כל, אני אומר לעצמי, אני לא לוקח חלק בדבר הזה יותר, ואני אמצא את הדרך. ובהמשך גם הפכתי את זה יותר לאקטיביזם וכולי. אבל מה שאני רוצה להגיד זה שהיום יש שפע כל כך גדול. באמת, יש הכל מהכל. אני לא אגיד לך שצלעות כבש שפעם הייתי אוהב לאכול, זה בטעם של טופו. לא, עדיין יש דרך לעשות, אבל יש כל כך הרבה דברים, כמובן בריאים, אני חי, תפו, חיים בריאים, עושה בדיקות דם, פעיל, ספורטיבי, אין שום בעיה.
1: ולמעשה, גם בוא לא נשכח דבר אחד, שחר, שהיום יש תחליפים לדברים האלה מן הטבע, גם לא מהונדסים, ולא נגיד בשר בתלת מימד. אז עזוב, רגע, שים את זה, יש, אתה יכול לאכול שקדים, אני יודע, לא יודע, יש כל מיני דברים.
0: האוכל הכי בריא שיש, וגם, okay. אם אתה לא לוקח את התחליפים המעובדים, זה גם אוכל זול, זה האוכל הכי בסיסי, זה קטניות, זה עדשים וחומוס ושועית, וירקות ופירות ואגוזים, זה האוכל הכי בריא שיש.
1: אפשר לטבל אותו ולעשות מזה דברים פנטסטיים.
0: לגמרי, הרי. יש, מי שלא מכיר, אתר הצמחונות הישראלי, יש שם הכל מהכל טיפים, גם מהפניות למסעדות ומתכונים והכל. כנסו לאתר הזה, תראו זה.
1: גם אפשר להוריד בצריכה המטורפת, אולי גם זה יעזור. זאת אומרת, אם אנשים נניח רגילים לאכול פעמיים בשבוע בשר, שלוש, לא יודע, אפשר לאכול פעם בשבוע. זאת אומרת, ואז אוטומטית אתה לאט לאט גם... אתה עושה משהו אקטיבי בשבילהם.
0: כל צעד בכיוון הזה הוא מבורך. לנו בעמותה באנימלס יש את אתגר 22, זה פרויקט שהתחיל בארץ, כחול לבן, לפני 10 שנים, נהיה אימפריה בינלאומית.
1: טוב, רגע, בואי נצא רגע לפרסומות, כי עוד פעם יש לנו, והיום יש לנו שידור מעניין, אה? בואי נצא רגע לפרסומות, נחזור, חוץ מזה אני עוד יביא אותך, אל תדאג, זה נראה לי שזה חשוב להיות פה.
0: באהבה.
3: עכשיו ברדיוס 100 FM מקשיבים לכם עם זליג רבינוביץ'.
4: לי אין ספק שאם המשטר הזה יישאר, ינסה לחדש את התוכניות שלו עוד שנתיים, עוד שלוש, כשטראמפ ילך, שהוא ירגיש שיש את ההזדמנות. אבל מה הדבר המשמעותי במבצע עם תל אביב ושאגת הארי? שהמחסום הפחד לתקוף את איראן נשבר. לא משנה מי יהיה בבית הלבן. ברגע שאנחנו נראה שיש התפתחות בגרעין או בטילים הבליסטיים, אנחנו נתקוף.
2: הנבחרים. תוכנית ראיונות בגובה העיניים. האנשים שקובעים את סדר היום בשיחה אישית עם דוד בן בסט.
5: והשבוע שר האנרגיה והתשתיות, חבר קבינט מדיני ביטחוני אלי כהן, עתו

0: ערן אליהו יוסיאן.
1: הנבחרים, בהגשת דוד בן בסט, שישי ב-10 בבוקר, ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה, 91.93.3 FM.
2: בהוט ויודי בכל זמן שתרצו, ועכשיו גם בפודקאסטים של רדיוס 100 FM.
3: 100 FM, רדיוס. לקוחות כרטיס אשראי שופרסל, שימו לב, 50% הנחה לטיסות בארקיע בקניית שובר לחופשות וטיסות, כולל כפל מבצעים. הזמינו עכשיו באתר שופרסל פור יו ותתחילו להירוז. 50% הנחה, המבצע עד גמר המלאי, מהרו להזמין. שופרסל, תמיד איתכם. בתוקף עד 31 במאי 2026 למימוש שובר אחד בהזמנה, בחפוף לתנאי הטבה באתר שופרסל פור יו ותנאי ארקיע.
4: חברים, עוד מעט קיץ, וכדאי שתהיו מוכנים. אני כבר התחדשתי בתמי 4 במחיר מיוחד, כדי שכולם ישתו יותר מים בקיץ, כך שאני כבר מוכן.
5: הלו, תיזהר.
4: נשאר לי רק להתאמן על חוות ההגשה שלי במתקות.
6: רגע לפני הקיץ, מתקדמים לתמי 4 ונהנים ממי סייל, במחיר מיוחד לזמן מוגבל, כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944 או באתר תמי 4, כפוף לתקנון.
7: הערב המקור, תחקיר מיוחד, האמת שמאחורי הירי בחטופים.
8: כוח צהל ירה לעבר 3 ישראלים חטופים.
7: בפעם הראשונה, החיילים שירו בחטופים מדברים.
9: צועקים בעברית ראותה, הצילו, אתם הורגים אותי.
7: וחושפים את מה שלא סופר עד עכשיו.
10: ראיתם את יותם בכוונת.
11: המקור, האמת שמאחורי הירי בחטופים. הערב, בערוץ 13.
12: התנאים בדן? 100 מ-100.
13: 100,000 שקלים מענק התמדה לנהגי אוטובוס מאזור המרכז המצטרפים לדן.
12: 100 אומרים לכם.
13: לפרטים חייגו, כוכבית 3571. דן, כפוף לתנאי החברה.
14: השבוע בווינר 16, פרס ראשון גדול, 15 מיליון שקלים. כן, 15 מיליון שקלים.
15: שווה.
14: מה זה שווה? שווה מיליונים. ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
15: אם לא תשלח.
14: איך תיקח?
16: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
17: היי, כאן דוקטור קליין. מגנזיום הוא אחד מהמינרלים החשובים ביותר לפעילות תקינה של השרירים. ואת זה אני אומר לכם כרופא וכספורטאי. גולש גלים, שחיין ומתאמן בחדר כושר. אני לא מוותר על מנת המגנזיום היומית שלי.
18: מגנטיק, קרם גוף טבעי עשיר במגנזיום לטיפוח יומיומי. מגנזיום הכרחי לשחרור שרירים, ייצור אנרגיה, שיפור זרימת דם והתאוששות הגוף לאחר מאמץ.
17: וואו, מגנזיום בקרם? זה גאוני.
18: למשלוחים חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
19: Crazy May בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות מ-99 דולר בלבד לכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-369 דולר. ישראל, מתאים לחופשה.
20: עכשיו ברדיוס 100 FM. מקשיבים לכם עם זליג רבינוביץ'.
21: שחר, היינו בפרויקט 22.
22: אתגר 22.
21: אתגר 22, בבקשה. מה זה?
22: זה בעצם אתגר של 22 ימים, שכל מי שרוצה להתנסות בטבעונות, בלי מחויבות, בלי כלום, וחינמי לחלוטין, אנחנו מלווים אותו עם תזונאיות ועם אנשים מנוסים שמכירים טיפים. זה יכול להיות גם מתכונים ומה לקנות ואיך לבשל.
21: 22, כאילו למה? כי זה 22 יום שאתה...
22: יש תיאוריות, יש תיאוריות של שינוי התנהגות שאומר שאחרי היום ה-21 אתה יכול לשנות ובעצם לייצר הרגל חדש. אתה צריך להתמיד במשהו 21 ימים, וביום ה-22 זה כבר עברת איזה מחסום ואתה מצליח. והרבה אנשים, כל אחד יש מחסום אחר, יש בן אדם שקשה לו עם הסיטואציה החברתית. אני אומר לך, כטבעוני, לפעמים החוויה היא מאוד מאוד קשה. אתה בא לעל האש, כי החברים שלך עושים על האש.
21: וזה, ואתה נזכר קצת, וזה גם...
22: ומעירים לך הערות, ושואלים אותך.
21: זה כזה יעזור.
22: אז... לפעמים התמיכה שאנחנו נותנים זה אפילו רק הסיפור החברתי ולא רק האוכל. אז 22 ימים, וזה פרויקט שהתפוצץ בעולם. אנחנו היום בעשרות מדינות, למעלה מיליון וחצי משתתפים.
21: לא רק הייטק ופצצות והגנות. תראה, לא זה, פנטסטי.
22: וחשוב לי, קודם דיברנו על החינוך, משהו אחד שחשוב לי לציין. אנחנו מאוד ערים לשיח בציבוריות, בחברה הישראלית, וכולנו נחשפים לקושי הזה שיש, לאלימות ולחרמות שיש בבתי הספר וכולי. ואנחנו רצינו לראות איך אנחנו יכולים דרך השיח על בעלי חיים להביא ליותר חמלה ואמפתיה בבתי הספר.
21: זה יביא, אין ספק בכלל.
22: ופיתחנו השנה הרצאה חדשה, יש לנו כמה סוגי הרצאות, ופיתחנו הרצאה שמיוחדת לדבר על חמלה ואמפתיה, בשביל להיות טובים אחד, בשביל לראות את, את אותם ילדים שקופים בבתי הספר, דרך בעלי החיים. אנחנו מדברים שם על בעלי החיים, נותנים להם שם, אם זה יוסי התרנגול, כן, או, כן. או whatever, הארנב או הכלב, ונותנים את הסיפור של בעלי החיים, ודרך זה אנחנו מלמדים ילדים להיות טובים, ולראות אחד את השני. אז אני מאוד מאוד ממליץ גם, סליחה על הפרומושן, אבל להזמין אותנו להרצאות בבתי הספר, מאוד מאוד מותאם לתקופה הזאת.
21: אמרת ארנב, נזדעזעתי לרגע, היה לנו את נחמן הארנב בבית, 3 שנים, 4 שנים, היה בן בית. אנשים מאחרי זה, אתה יודע, אתה אוכל ארנבות וזה.
22: יש אנשים שאוכלים ארנבים, יש ניסויים נוראים שעושים עליהם, על ארנבים.
21: ניסויים מה? רפואיים?
22: אני מדבר על הקוסמטיקה, עזוב את הרפואה בצד. קוסמטיקה, בשביל שמפו, בשביל שיהיה לך אישור להוציא שמפו עם תו תקן, משרד הבריאות וכו'. אתה צריך לנסות אותו ולוודא שהוא בטיחותי.
21: על בעל חי אז עושים את זה.
22: אז הרבה מאוד חברות עדיין מנסות את זה על בעלי חיים. תדמיין את הארנב, זה לא דמיון, אני מדבר איתך על מציאות, ארנבים שתופסים אותם בכוח, ופשוט מטפטפים להם את החומר הזה, תדמיין את עצמך במקלחת, שנכנס לך איזה חתיכת סבון, אתה מיד משפשף אותה החוצה, כי שורף לך. מטפטפים להם, פותחים להם את העיניים, מטפטפים להם, בודקים מה זה עושה להם, זה ממש, זה התעללות עד עיוורון, רק בשביל הקוסמטיקה והבוסם והדאודורנט. כשיש המון המון דרכים, יש אלטרנטיבות טובות, תקפות, באותו מחיר, באותו איכות, בלי ניסויים בבעלי חיים, וזה משהו פשוט שכל תגיד, אחד מהציבור יכול
21: יש,
22: לעשות.
21: יש איזשהו מקום שאני בתור צרכן יכול להסתכל ולראות איזה חברות משתמשות
22: לגמרי, בקלות.
21: מה, איפה?
22: הרבה אנשים יודעים שזה אותו סימן של ארנב, אתה ממש כן, מסתכל, נכון. כתוב, לא נוסע על בעלי חיים, סימן של ארנב, זה ממש...
21: וזה בינלאומי הדבר הזה?
22: זה בינלאומי, זה ממש להושיט את היד במדף ימינה או שמאלה, ובחרת או לקחת חלק בהתעללות, או לקדם עולם של חמלה לבעלי חיים.
21: שוב,
22: זה, עד כדי כך
21: זה
22: פשוט.
21: דבר חשוב. שמעתם? הולכים לקנות שמפו, לא נעשה פה שמות, כי יש מלא שמות ואני אפילו לא יודע מי משתמש ומי לא. סתכלו על הסמל, על הסמל יש סמל
22: של ארנבת,
21: של
22: ארנבת
21: קטנה כזאת. כן, אני מכיר את זה.
22: אפשר לבדוק היום גם כמובן בגוגל מה נוסע ומה לא נוסע על בעלי חיים. זה דרך מאוד מאוד פשוטה. לקבל החלטה על החיים, אם אתם לוקחים חלק ומעודדים חברות שמתעללות בבעלי חיים ועושות עליהם ניסויים אכזריים ברמות שאי אפשר לדמיין.
21: אני כל כך מאושר שעכשיו אנחנו דיברנו על זה, זה לפחות מזה זה יצא משהו שידעו ותקשיבו, מה להכניס לזה טיפות עיניים לארנב וחייכם?
22: לגמרי, וזה רק דוגמה קטנה.
21: הוא אומר עד כדי עיוורון, לבדוק את הקריח, את הקוסמטיקה, אני לא יודע מה. ניסויים רפואיים, אני אומר לך, פייר, ניסויים רפואיים, אני שם את זה בצד כרגע, כי אפשר להגיד שעדיין אין אפשרות אחרת, לגמרי, מלאה, אבל בכל מה שאמר עכשיו, עד עכשיו שאחר, יש אפשרות, יש לעשות ניסויים בזה, ועובדה שיש שמפוים, בלי, עם ארנבים קטנים, בסמלים.
22: לגמרי, תראה, בסוף אנחנו מדברים פה על עניין של בחירה. אני נותן פה איזה טעימה מעולם שלם, עולם קשה, אני מודה, זה לא כיף, זה מדכא, אבל אני חושב שנכון לנו להסתכל לו בעיניים, ברמה האלמנטרית להכיר את הקורבנות השקופים האלה, וגם אם קיבלת החלטה שאתה לא משנה פסיק בחיים שלך, לפחות לדעת מה קורה, ויש המון המון, יש באינטרנט, אתם יכולים להיכנס לאתר אנימלס ולראות את התחקירים שעשינו, אתם יכולים ביוטיוב לראות הרצאות וסרטונים שרצים, לפחות להכיר, וכל אחד יעשה מה שהוא בוחר. לנו יש את הכלים לעזור למי שרוצה לעשות את השינוי, ואני מאוד מאוד מעודד. אפשר, אפילו דיברנו על התרומות.
21: איך מגיעים לזה רגע, לפני התרומות? איך מגיעים לראות את הכלים שאתה אומר שיש לכם? יש לכם אתר קודם כל? יש איזשהו אתר שהוא...
22: אתר אנימלס, יש לנו אתר פעולה חיה, שזה מערכי שיעור למורים, אנחנו לא רק מעבירים לעצמנו.
21: זה בתוך אנימלס יכולים להיכנס ולראות?
22: כן, כן. יש שם קישורים להכל.
21: יש שם גם זוועות שנראה שאנשים יכולים לראות מה עושים, ולא בתיאוריה, אלא מה שנקרא לפרצוף.
22: כן, אחד מהדברים שאנחנו עושים זה תחקירים. אנחנו נכנסים לאותם מקומות מתעללים, אנחנו מתעדים את זה, ואנחנו רוצים להפיץ את הבשורה הזאת, וכמובן שמישהו יאכוף את החוק. כמו שאמרנו, זה לא כל כך קורה. אבל גם הדברים החוקיים הם נוראים. אז כן, אפשר להיכנס לאתר שלנו, ללמוד כל אחת ואחת מהתעשיות, יש לנו בלוג שמתעדכן כל שבוע באתר הבית Animals, שמספר על בעלי החיים. זה לא רק סיפורים קשים.
21: וזה באינטרנט ובפייסבוק, ויש גם בפייסבוק את אותו
22: יש
21: דבר?
22: לנו, יש לנו ברשתות החברתיות, יש לנו ערוץ יוטיוב Animals, יש שם סדרה מטריפה שקוראים לה מה הקטע, שמספרת על בעלי חיים, זה לא רק זוועות.
21: כן.
22: זה גם סיפורים יפהפיים על בעלי חיים. כן.
21: אני הולך, אני מתחיל לעקוב אחריכם. אישית, אני אומר לך.
22: באמת, באמת, המלצה.
21: אני מקווה שיהיה לי גם איזשהו שינוי בהרגלי צריכת האוכל שלי. זה גם בריא, אני חושב. אתה יודע, אני באמת, אני מזועזע מכל האנשים לא מבינים, אנחנו, גם המאזינים, שמה שאנחנו אוכלים, זה הכל כימיקלים, הכל צבעי מאכל, הכל, עזבו סוכריה שהיא קצת טעימה לכם, ויאללה, ברור שהיא דרק. סליחה על הביטוי, אבל כל האוכל שאנחנו אוכלים, כל הבשר, כל הזה, הכל כימיקלים. שחר אמר לנו הרגע, אפרוח בין חודש וחצי, כולו מעובד גנטית, בשביל שנרגיש שאכלנו איזה חזה אוף שנראה לך שתרנגולת לפחות בת שנתיים לפי הגודל, וזה חודש וחצי של... אגב, אני חייב לסיים את התוכנית לאט לאט, אז אותי, פעם באה שתבוא, נדבר על עוד דברים, אבל אתם צריכים לדעת שעל הפיתום אווזים, זה מאבק שאתם התחלתם וזה הפך להיות ויראלי נקרא לזה, בארץ כבר אי אפשר לגדל, יש איסור על פיתום שהיו תופסים אווז ודוחפים לו בצינור את כל האנטיביוטיקות וכל האוכל הזה רק שישמיש הכבד שלו, שהוא יהיה בטטה כזה גדול, עסיסי ושנמכור אותו אחרי זה בכסף, וזה פשוט לא נורמלי, אתם מבינים? זה פשוט בזה, אני שם כבד אווז מאוד טעים, פחות בריא וכו וכו, אבל עדיין לא בצורה הזו. ואני הצדעתי לכם על הדבר הזה של, של הפיתום אווזים, כי היה לזה גם מודעות גדולה והראו את זה. אני מציע למאזינים להמשיך לעקוב, אנחנו ככה לקראת סיום, יש לנו זמן לשים איזה שיר שלו, כן, שהוא בחר שחר?
22: יאללה, חפלה.
21: חפלה, שחר סיפר לנו שהיה להם ערב שירה כזה, והם שרו את רגדי, הוא שר את רגדי.
22: נתנו מחרוזת, חפלה מזרחית בקיבוץ.
21: קיבוץ דליה, חבר'ה, אחלה קיבוץ, אני גם מכיר, יופי של מקום. טוב, אנחנו צריכים לסיים, אני לא מוותר לשחר, אבל תדעו לכם, וזה יהיה עוד יותר מעניין פעם הבאה. צריכים לסיים, תודה רבה לכל המאזינים, תודה רבה לצוות שלנו, מפיקת התוכנית אור פרץ, שהצילה אותנו פה עם כוס מים בזמן. ובכלל מקצוענית ברמות שאני מתמוגג פה. העורך המוזיקלי ליל אברמוביץ', מיסטר שובל הלל פה שישן בלילות עם התינוקת הקטנה. ביי ביי, נתראה שבוע הבא.

0: זוכרים שחיכינו במרפסת לסוף העולם? זוכרים סקייפ, מקושרים? זוכרים את ה-MP3, האייפוד הראשון שלכם? או את הארי פוטר, שרק, השיר שלנו, טלנובלה בעם? את הנגן מוזיקה באתר הראשון של רדיוס 100FM? אז לכל אלה היה לנו פסקול נדיר, או איך היינו אומרים, חבלז. אני דניאל אלפנביין, מזמין אתכם לבאג 2000, סדרת תוכניות עם הקטעים המוזיקליים החזקים מהעשור הראשון של המאה. באג 2000, חמישי, 21:00, רק ברדיוס 100FM.
1: עכשיו ב-Yellow, מינוי קפה גם לקפה קר. עושים מינוי באפליקציית Yellow ומפסיקים לשלם על הקפה. המינוי בתשלום בכפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
2: חברים, עוד מעט קיץ, וכדאי שתהיו מוכנים. אני כבר התחדשתי בתמי 4 במחיר מיוחד, כדי שכולם ישתו יותר מים בקיץ, כך שאני כבר מוכן.
3: הלו, תיזהר!
2: נשאר לי רק להתאמן על חוותת ההגשה שלי במתקות.
4: רגע לפני הקיץ, מתקדמים לתמי 4, ונהנים ממי סייל, במחיר מיוחד לזמן מוגבל, כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, או באתר, תמי 4, כפוף לתקנון.
5: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
6: הבנק סירב לכם, זה מאכזב, אבל לא סוף הדרך. אם יש לכם נכס בבעלותכם, בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, תוכלו לקבל משכנתה של עד 85% משווי הנכס. מהר, פשוט וללא הבירוקרטיה מיותרת. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
7: Let's I'm digital, I'm digital. ההזדמנות הכי משתלמת להתקדם לסדרת האייפון החדשה מחכה לכם ב-iDigital. רק מ-1,299 שקלים בעסקת טריידין, כולל שנתיים אחריות iDigital. האחריות המקיפה בישראל. iDigital, הכי אפל בישראל. כפוף לתקנון.
8: לא זוכר מתי צפרתי בפעם האחרונה.
9: נהגי אוטובוס שגרים בין חיפה לבאר שבע? במקום לעמוד בפקקים, התקדמו לחוויית נהיגה נוחה ורגועה, בנתיבים מופרדים מהירים, וכל זה באוטובוסים חשמליים חדשים, מהניילונים, העבודה משפעים או מראשון לציון. חפשו בגוגל נהג בנתיבים המהירים.
10: וואי וואי וואי וואי, מפלצת הווי-פיי שלי. וואי וואי וואי וואי, בזק מה עשיתם?
11: רק בבזק, בוסט פייבר, וואי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם חיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
12: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
6: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
13: ענק המימון.
14: דיוט חינם, כוכבית 3065.
15: רכב מיד ראשונה קונים בפריזבי. מגוון רכבים מיד ראשונה בבעלות פרטית וקילומטראז' נמוך. קרוס אובר מיני, היברידי וחשמלי. עכשיו בהנחות ענק בסניפי פריזבי. לפרטים, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריזבי.

המוזיקה הכי טובה ברדיו.

0: שלם וזה ברכה. כל החיים מסתובבת, רוצה קצת לשבת, נמאס לי מהמשחק. צ'או צ'או לכל השדים שלי, בוא תחבק את הפחדים שלי.
1: אבא לך.
0: אם תסתכל מקרוב מי יודע, בסוף עוד תכיר את ההורים שלי.
1: אמא לך.